Hauzen, Le Partisan taldeak egin zuen kantua, Class City Rockers kantua, eta talde hau Liongoa genuen Daniel, Fred, Jet, Matt eta North osatzen zuten taldea, eta kantu ontarako Eriken ahotsa erabili zuten ere. Eta garai hontan EP bat eta LP bat aurkezten ari ziren Le Partisan taldea, eta esango nuke garai hontan ere zuzenean ikusi nituela Irungo Kabigorri Ateneoan, uzot igande bat zela, igande arratsalde bat euri artean, eta jende oso gutxi zela kontzertu hau ikusten, baino talde interesgarria genuen Le Partisan taldea oraindik jotzen dutela esango nuke, eta diskoak kaleratzen jarraitzen dute talde hau betidanik EP asko kaleratzeko taldea izan da, baino diska osoak badituzte batzuk ere. Urrengo taldea

Ba, horrengoan, Daredevil taldeak ba, ezain oizko ba, kantu bat hautatu zuten ba, bilduma ontarako One, Two, Crash on You izeneko kantua. Eta hauek Orlean irikoak ziren. Eta haiek haien fitxan erraten duten bezala ba, asko jo dute TV Killers edo No Talents taldearekin, bordeleko talde hoiekin, eta beno, ba, bai, haiek ba, mugitzen dira, mugitzen ziren alako punk eta garaz soinu hoietan tira, talde ontan, Benua gitarran, Blutz bateria eta hotxa, eta Paul basu eta koretan osatzen zuten, eta entzun dezagun beste

Ba, horrengoan, Deadly Toys taldea genuen Stay Free kantu honekin, eta, beno, ba, gutxura bera, hau da, ba, bilduma honek, ba, eman duena, The Clash on Parade izeneko bilduma, ba, The Clashen omenaldizko kantuak biltzen dituen bilduma hau, Stay Free fanzineak kaleraturik, eta amaitzeko, ba, beste zuzeneko kantu bat, Improvisators Dub izeneko taldeak ba, egin zuena, Narf baterian, Manu gitarran eta grooveboxan, Niko basuan, Francis saxoa eta zitarra, Tony harmonika, Logan perkusioa, eta ba, Radio Franzen grabatua izan zen kantuan, Bordelen, hain zuzen ere, ba, Merinaken, eta ba, Bordelkoa genuen talde hau, eta ba, kantu honekin ba, agurtuko gera, datorren asterarte ongi izan.

0: jainkoak. Sexto nandereñoa jainko bila atera zen. Zeruan hasi zen haren bila, topatuko zuelakoan. Aingeru zuri izugarri bat, hankarte urdinez. Alerik ez.
1: No one.
0: Ikasketa liburuetan bilatu zuen gero, eta tintak tu egin zion ordez. Alerik ez.
1: No one.
0: Korrok egin zion aurpegira poeta handiak. Arengana joan zenean erromez. Alerik
1: no
0: ez.
1: One.
0: Munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri ikasi zuen. Alerik ez.
1: No one.
0: Benetako jainkoaren bila Atlantikora eta Pasifikora joan zen. Alerik ez.
1: No one.
0: Bizitatu zituen Buda, Brahma, piramideak eta itzuli zen bete eta postales. Alerik ez.
1: No one.
0: Beretzera itzuli zen orduan bueltan. Eta munduko jainkoak topatu zituen komunean atera nahiez. Azkenean, oiukatu eta atea itzi egin zuen.

Egun hon, arratzaldeon, gabon, ongi etorriak Piper Polis zaiora. Gaur begiak zerura altzatuko ditugu eta astronomiaren mundu liluragarriera bidaiatuko dugu. Zientzia eta edertasuna uztartzen dituen gaia izango dugu izpide. Zerua lapurtu digute, liburua hartuko dugu abia puntu giza. Bertan argi kutsaduraren eraginak eta zeruaren zaintzaren garrantzia aztertu dute. Birgi farozaina izango dugu gurean. Horrekin batera, eklipsen magia, ilargiaren misterioa, eta horren inguruko kontu interesgarriak ekarriko dizkigute. Argi kutsadurak gure zeruaren behaketan eta bizitzen duen eragina ere kontatuko digute. Beraz, prest zaudete unibertsuaren sekretuetan murgiltzeko? Jar zaitezte eroso eta guazen astronomiaren jakinduriaz gozatzera. Baina aurretik musika tartetxua. Kaskezur taldea ekarriko dugu. 2024ean azken diskoa argitaratu dute, Deus deuturikoa. Ia, hogei urte daraman taldea da, 2004ean eta hasi ziren euren ibilbidea, bastandarrak dira. Talaro eta hamarreko hamarkadako rock alternatiboren eraginan dute. Azken disko horretatik aurrerapen kantu jarri zuten, egia, begira, abestia, aukeratu dugu, gaurkoa, abiatzeko. Hauze duzuek, azkezur. Azkezur.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Gaur entzuteko izango zute, ba, zapara pixket. Katarsi izeneko taldiek ekarriko iguna. Eta aurreko aztien ezan moguen, ba, Katarsi ginde gauza berri gertatzea. Dakitela disko bakarra dute. Eta definitzeko zago duke punk popa sintetizadorekin, eo? Hola, oze, Bilbo aldetik. Bilbo aldetik egin esan da beha, definitzea, bai. Gore gorriz betea. Bueno, eta gaurko irratza jue, ba, hoxe, talde honen disko hortako, ba, ez da izan duzko sortzik antu, eo? Ba, sortzik jutatik ez azpi, eo, jarriko ditut. Eta beti moguen, ba hoxe, pusketak, gure irratzaio referentzizkuenak, eta beste atxurka batzuk. Mendiko aizea. Beste akarka batzuk. Beste erokio batzuk. Esan hau, osasuna puntu duzen larun da irutame eretzigarrengo proiektile dela eta dezgazta irratza joan irurogeita maikagarren zenbaki duna. Horreztu esan nahi, irurogeita maikagarren zenbaki jadanik, dezgazteanak. Ba, hoxe, irratza jo danetan talde diferente bat egotea, baina batzutan repetitzen din, komak etortzen eta. Hau, hoxe, histori ontaz jakiteko, bat batek ez bazakitzen. Ezan baitare, ozen irrati libre herri irratitan bota algaitak ezuela, udaran da desente eskaz jardun gehala, eta onja astero-astero hortxe entzun alizingo haitu zuela arrozazarea.eusen eta Mastodonen gure Osasunan zean, gunien, ez da nola utzitean. Eta aber Osasuna.eus aurtengo hontan, aber, oin jartzeten martxan, nahi nuken bezala. Kistan dago perezi matek, baina, bueno, zehose egin nahi dut, gauza horrekin. Eta hoxe, ozen jarrati libre herriatik bota algaitzakela eta ez dudatzeko. Osea, bai, musiki eote asko, baina musiki ez aparte beste gauzatzuk eote jai erratza joontan, beste ze batzuk, zarketa batzuk, eta beste ateaketa batzuk gai. Bueno, gero txarte.

Kapitalismoak, krisiaren aurrean, ez du soilik segurtasunaren izenean beldurra eratzen. Kontrara, edozein perspektiba emantzipatzaile ukatzen du. Zinema eta literatura, gero eta gehiago, distopiaz betetzen dira, non pandemia, hondamendi nuklear eta naturalek suntzitutako munduan zombiak agertzen diren. Aldiz, planetaren eta bizidunen gizatiarra zein ez gizatiarra, bizi iraupena arrazionalki bermatzen duen gizarte baten irudikapen kulturala arraroa da.

Zergatik ez gelez filosofia. Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarka ezatik. Zergatik ez gelez filosofia. Ingeles iztuna den imperialismo kulturala, eguneroko ogi gogorra dugu arai hauetan. Hainkadak, beste batzuei, beste ogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

0: Hori gustatu zitean barro barrun.
1: Ja, ja, ja.
0: Kamiseta, jipizien aldeko kamiseta, ainez, betiko, zera, irudize.
1: Ja, yeah, estetik apurketan, ez?
0: Simplemente, normal, idatzitze, normal, jipia naiz, hola, taze, hola, miskat, guzo, jipia naiz da maite zaitut, igual.

0: estrambotio jartzek, estrambotio jartzea, baino, ba, bueno, batema animatzen ba. Da, bueno, ba, ja, determino letxekeke, bai, gure aurketan benetan ego zea bate, bai. Podcast hippia, ego, zene txekek, zene txekek, zene txekek. Kampotik, nizteat dola determina huer barroti, baina,
1: ah, claro. Kampotik, bai, kampotik, bai.
0: Barrotik, hau.
1: Hombre, hemen ezaren duen gauzak.
2: Intimidade, intimidade estendiduen kampotik, ego, intimidade estendiduen barron.
0: Ez, barron ez, kampun.
2: Kampun, kampun.
0: Kampun, magu, kalifikatzi, hola, matematik.

Gaur, 200 metro pasidan eiteako laun batek esan dagua, bezarkan oidet. Kalien oinez eta telefonun beira ikusten banauk, atxurkai bat emaiek talurpea. Libre eta aldala atxurkai gabe bizi gaitezen.

Osasuna.eus opioidez gainezka ipini nahi deun arratoiek izan eo bizile atrazio parkie iziti nahi genuken karraskariek izan hor zeok, hor zeon, hor zeos, koska

0: jendikit joan bezala, ba, ba igual psikologo batzuk eta jo, ire honeako aideko, irakaslik ire honeako aituk da, moldauna esen da, ostia baina, igual ire pasolek ezakaren onenaek, pakin lagatzi, pareti kiston ostiago hartu eta horrik iziko igual benetan.
1: Be, segun,
0: eta karo da.
1: Zaten bai espaiak elitzen.
0: Bueno.
1: Bai, bai, hau puntu bueno. Askotati hartu letxekek.
0: Bai, bai.
2: Bai, a ber, nik ez da inundik eldu, eh?
0: Ez.
2: Ez, bueno, ez da, hemen lagundu nahi nun baita ditaltzen.
1: Ez, de, interesantien netzako planteamentue, segun sekuz puntu datik, igual, akatzi ondo dola, ez?
0: Claro.
1: Bueno, esta,
0: Ik erabakitzi besta akatzia.
1: Karo, ibaldi maiz onura generalan alde, ez? Ba, o, ez, tortura hori bat, ez? Tortura txasi orduntxe, bat emate junda jata, kiston, zepoku maiz, bam! Bueno, ba...
0: Ja, baina tortura hori...
1: Tortura gabe.
0: Baina eski igual tortura hori hori haidek, bere ustez baile, jendin honeago.
2: Mm. Bai, bai.
0: Bere ingurukuk defenditzen, ze horrek, igual, atatziken informazio xukin salbau laizketxik, bere ustez milioi bat pertsona.
1: Claro.
0: Eta danak haituk ustez bestin honeago, bueno, kalte txik, bueno, ba, ostia, ba, milioi baten kontra batakako biat. Mm. Eta bestitzea, eta gego laxezik. Dena, hankaz gora, nire ustez.
1: Oh, usa, interesanti, gustatzen.
2: Orduan, zuk esan duzuna...
1: Agila.
2: Zuk esan duzuna, igual, erosein e injustizien aurrian, nola hori, kristianismoan la otra mejilla jarri bidela.
0: Ez, defendiure egin barkabek,
2: Ah, bale, bale, bale.
0: Ez, la, ez tia, zaten, la iri ez eos herrien.
2: Kaos, baina, defensiak aldau ekarri bat emata kabotia, bai, ez?
1: Bai.
2: Osa, de hecho, karten dago.
1: Bai.
0: Defensa atakek.
1: Hau tema hoia, hamen tema hoia...
2: Bai, tema ho...
1: Rekurrenti ez zuen hartin.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta autodefensa eta bestia eta
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, asko jatezik. Denbora asko.
1: Ote, zorri.
2: Hone buruz hausnartzen.
0: Bai, hortxe, hostia. Hau, una noaino, noaino ez.
2: Ja. Me pillito.
1: Zezalde.
2: Pillito, tera.
1: Hostia.
0: Oso zai egin izte gebaztie, bestela nitsa honbulte gemango,
1: Ja, ja, bai, bai, bai. Ara, asko gustatzi zori. Gero, hau txiko zati guatzen.
0: Eta jendik joan bezala,

0: berriak izango balira bezala da. Banere txatez, ja, baina nola ikusi leke, bai, nola ikusten dugu egitan, tamarez, oez, ja, baina nola ikusi...
1: Bueno, ba, hausi izin dezute desgaztean iruta maika garrena, katarsi taldiei zuzendutakoa, eta... Ba bertan, entzun dituzuten kantuek zein dien ezagunko izuzuet, jarraien. Ez zaude, lagun, agolpe de maza, kruel, hil eta gero bizi, final, heridas eta alineazioaren seme alaba kutsizki gue katarsi taldekuek. Eta gero baitere, entzun ditu, wow, walking dit zitiko pusketa pareat, zinema literatura distopiko kontue ekarri digue berriz ari gorriako jendiek, gero ultraskuina drogiek mola guetan mundula horrozarrak esplikatzei guna, hippie izitien kontun hortxe, Ashlor da kompainia, atxurkaik gabe kuinia, arratoien esperimentu da, hori lehen dut jarritan da, eta bat emat akatzietaz. Olgetan benetan ekuek. Ez dait olgetan, eo benetan. Eo bilek. Errezein mazioren txagaiala, errezein mazioren txat, inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez. Hoxe, errezin ezin juntzat ez lekuik, ez bideik, ez ezerren nahi ez genduken irratzaio ontan, ba urruna berrez den txungo baituzuela, egin deula, eta mitxe gaudela, kainoien hankan.
0: Azke izatera, eta ia lortu.
1: Eta zeba ez, lortu doi.

0: Aupa zuek!
1: Aupa zuek, aupa gu, eta eutzi goiei behi. Hoxeak guta.

Ezain luzetxo. Ezain luzetxo. Bost minutu eta segundu batetik gorako kantuek. Eta minutu gehiago gutxioko kontuek. Zua demokraziari. Zua parlamentuari. Osasuna.eu zen, arrozaz barean, eta zabaldu nahi gaitun. Eozein, irrati libre eta herrien etxetan. Ezkariko txakurak, zentreko nahi ditugu. Ezkariko mugak, nire berria, mundua da. Oin, mastodon zare sozialinde, bagaude. Eo, bagea.

Ez gaztea, ez zaharra, desgaztea. Bizitza bezala, bizitza bera.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Este es el nuevo tema.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: esan dezake dar ezer, zure batik hain sakon kolpatuta nago. Aberatzak pobreari begiratzen dio eta pentsatzen du, bere pobrezia gorroto dek. Pobreak ere aberatzari begiratzen dionean, nazka nabarmen bat...
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: throw this one into the fire.
1: Here we go.
0: Thank you.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: peut-être me reposer.
1: Irosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa,
2: Radixi Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radio Irratia zentzuten.

wonderful, beautiful ML.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

brazo más alto. Así ya te habrías jodido. Vamos, concéntrate.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizio irratia, 104.5.

0: Thank you.
1: Zas entzuten, radio irratia, 105.5.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Thank you.

mujer más preciosa que hoy existe bajo

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Zagentzuten radio irratia, 104.5.

ikuskizun bat izan ezik, Ateiza Teatroaren ikuskizun guztiak egin dugu egonaldi artistiko bat iparralden. Alde batetik, oso ondo diseinatuta dagoelako egonaldi artistikoak hemen, orotan nik egin dut Maulen, egin dut Miarritzen, egin dut Zaran, egin dut Luzon, Eletan, hainbat lekutan, eta oso ondo zaintzen dira konpainiak, eta detaile guztietan fijatzen dira, eta oso eskerronekoa da hori. Eta gero, askotan komentatu dugu iparralde oso leku bikaina da lanerako. Bakizue, egoalden guk beste ohitura batzuk ditugu, igual bazkaltzen dugu iruretan, eta asko bazkaltzen dugu, eta gero afaltzen dugu amarretan oso berandu, eta ez, hemengo egokitzen gara hemengo erritmora, bazkaltzen dugu ordu batean, eta amarretan iaiaia ohean gaude, eta lanerako bikaina. Hori ja beste gauza bada parrandarako, nik jarraitzen dut egoalde atxikitzen, baina bai oso ondo tratatu gaitu beti, eta bai maite dut.

Joan nintzen Jon Gerediagaren gana, Jon Gerediaga irakasle eta poeta eta idazle eta antzerki idazle eta arte dramarekin askotan lan egin izan du, eta joan nintzen beraren gana eta esan nion, Jon, egin nahi dut ikuskizun bat misantropian oinarrituta, hau da, gizakiari gorroto deklaratzeko. Eta zan zidan, ni erabat beste puntua nao, ni nao guztiz filantropikoa eta maite dut jente guztia, eta digo, bueno, ba, lasai, idatzia zu zatitzu batzuk, poesia batzuk, aber zerat ez dan zaizu, ze ez dut behar testu asko.

gure obretan testuari ez diogu garrantzia handi edo erabateko garrantzia emoten, ez? Guretzako da beste tresna bat, eszenografia bezala, aktore bezala, musika bezala, argia bezala. Eta zen, ba, atera poesia batzuk. Eta handik bi hilabetera bidali zidan testu oso bat, idatzita. Io, Jesus, testu oso bat, ezke, zatika ez hitzaidan ateratzen, eta orduan testu oso bat idatzi, bale, ondo. Eta irakurri nuen, eta esan nion, buf, testu hau ez dago nondik hartu. Egingo dugu. Ze, lehenengoan irakurri nuenean, esan bat ere lotzen nire hasierako ideia horrekin, baina hor baziren pasarte batzuk markatzen zutela ideia hori. Beldurrak noraino eraman gaitzake. Eta esan egon, ostras, hau oso interesantea da. Eta orduan hortik hasi ginen, berak idatzi zuen zerbait, nik berri idazten duen bere testuaren gainean beste apunte batzuk, berriro berari pasatu, berak egokitu,

arteko gauza polit bat edo reflexio polit bat sortu dala. Ba, berez idea sortu zen horrela, kafe bat hartzen, nik gizartearekin ja nazkatuta nengoela, eta bera justo danari maitasuna erakutziz, oso kontrapunto ikaragarria, eta hortik sortu zen ideia oso papateko tasuneko modu baten. Ikuskizun honek badauka berezitasun bat, eta da bi bertzio egin ditugula. Aretoko bertzioa eta kaleko bertzioa. Eta kaleko bertzioarako nik neukan aspaldian gauza bat buruan, eta esan nuen, ez badut orain egiten, ez dut sekula egingo. Beraz, egingot. Eta erosi dut piztina bat. Bi metrotako piztina bat, ez da oso ondia, baina bueno, normalmente antzerkian ez da horrelakorik ikusten, irudiak urraspian, eta badau personaje bat ur barruan dagoena etengabe, hor igeri egiten, barrua sartzen, eta bestuario edo jantzi berezi batekin. Orduan hori hasikeratik zegoen personaje hori, ez? Eta kasualitatez ondo txertatzen zan Jon Gerediagak idatzitako testuarekin, zeba zeukan personaje bat apurbet aparte zegoena, berezia zena, eta esan egun, boa, bikain, super, hau oso ondo jatort. Oain dala pare bat urte, gure estenografia tailerra zabaldu genuen espazio, hartu genuen pabilloi haundi bat, makinaria askorekin, eta ez da gizzer, eta langile berriak sartu ziren. Eta hoietako batek esan zuen, aizu, baina ikuskizun bat egiten baduzu, hori bebai tailerrari eman nahi diogu garrantzi bat, eta nik nahi dut egin plataforma birakari bat motor batekin. Eta zenuen, zertako ez? Ba, aurrera, eman, eta orduen, tailerrekoek ere parte handia hartu dute zentzu horretan, nahi izan dutelako euren lana ere taula gainean jarri. Zagizu, gaztetan oso punkia izan nintzen. Incluso sasoi batean kresta bat eukin neuen, ulea puntan olan. Baina, klaro, ja, 50 urte ditut, buruzo ja naiz, ez dago krestarik, ez dago hilerik. Eta gure gure hileak hor abailtzen dira zuaitzen adar pisutsuak bezala. Orduan, bai, nik uste dut badaukala zirtzil punto hori. Baina ez horren beste, ez da horren bortitza, ez da horren basatia. Badauka, badauka. Gustatzen zait asko marrazki bizidunak, animazioa eta horrelako gauzak. Eta nire personajeak edo guk eraikitzen ditugun personajeak ez dira normal mugitzen, ez dire normal mintzatzen. Orduan, irudi hori, gorputz fragmentatuak, apurtuak, biomekanika, zera, mugimendu dilatatuak eta brastakoak eta uskurdurak eta horrelako mugimendu azkarrek eta horrek ematen digu beste irakurketa bat, begietatik sartzen dana eta gure gorputzako nonbaiten eragina daukala. Hemen badago testu bat eta uler daiteke gehiago edo gutxiago, baina irudiek eurek, irudiek eta mugimenduek eurek mugitzen digute zerbait adimenean ez dan non baiten, erraietan edo ez dakit non. Eta hori da niretzako interesantea dana, ez? Eta punkitasun hori horretan antzeman daiteke nola bait. Baina bai, inot, ez da ikuskizun bat inondik inora ere bortitza ostikadakin azten garela eta korroskadak botatzen. Ez da hori. Da beste punkitasun liriko bat.

ikuskizun bat zuzentzea, ez dugu jolasten kableekin edo aparailuekin edo jolasten dugu pertsonekin. Eta pertsona bakotzak ematen du bere bizi personaletik asko. Eta kudeatu behar duzu lantaldea bera, lantaldeak daukan espiritua sortu behar da, batzutan oso erraz sortzen da, ba, jentea oso emankorra dalako, eta baina gero talde horretan elemento

0: bakoitzak baditu bere gauzak. Orduan, bada psikologia zerbait. Asko esango neukenik. Pertsona bakoitzari eman behar diozu edo saiatu behar duzu ematen behar duena, ez bakarrik aktore edo sortzaile edo artista moduan, baizik eta pertsona moduen bebai, dituen sentimenduak, dituen sentsazioak, aktoreak edo zen pertsona bezala, ba, lan egiten dau askotan bildur askorekin, ez? Ez ote dudan hau nola egiten asmatuko, ez ote dudan txarto egingo, ez ote dudan... Eta bildur horiek badaude aktorearen lana, frustraziotik sortutako gauza dela, hau da, guk egiten ditugu mila, mila eta mila errepikapen txarto ondo ateratzeko, ez? Edo saiatzen gara egiten eta ez da ateratzen eta ez da ateratzen, orduan lan egiten dugu beti gure mugekin. Joaten gara ez dakigun eremu batera, ez ezaguna den eremu batera edo saiatzen gara, ez? Eta hor sortzen dire gatazkak aktoralak, teknikarenak, baita psikologikoak ere. Guk ikuskizunak hiru lau aktorekin egiten dugu eta orain honetan zazpi aktore ditugu, dantzari bat, abeslari liriko bat, lio jaleo handi batean sartu gara, gauzak multiplikatu egiten dira, biderkatu egiten dira eta ja ez dira hiru aktore, dira zazpi, gehi teknikariak, gehi produktoreak, gehi ekoizpenekoa eta jente asko da. Eta horrek eskatzen dizu ez bakarrik abilezia interpretaziorako edo dramaturgia bat sortzeko eta publikoarentzako ikuskizun ez dakite esanguratsu bat egiteko edo guk nahi duguna saldua saltzeko, behar du bebai josi eta zizelkatu bakotzaren estruktura bai psikologikoki eta bai profesionalki. Ez da erreza, egia da suerte handia izan dudala, lantaldea oso oso maitakorra dalako eta euren artean oso ondo funtzionatzen dira eta alkartu dira oso oso erraz. Eta orduan egia da lan gutxi eman dutela zentzu hortan, ze dana-dana ia haiek egin dute. Guk antzerkian edozen ikuskizunetan egiten duguna galderak pausatzea da. Ez ditugu horren besteko erantzunak emoten, baina bai pausatzen ditugu galderak. Eta nik uste dut hori dala interesantena zentzu hortan, ez? Zu pausatzen dituzu galderak eta publikoa guk normalmente masa bat bezala, lantalde bat bezala edo talde bat bezala tratatzen dugu, baina talde horren barruan elemento solteak daude eta batek euki alditu 80 urte eta beste batek 10. Eta orduan bakotzak bere bizitzaren edo eskarmentuaren arabera eta horren arabera interpretatzen ditu edo hartzen ditu galdera horiek eta bakotzak eukiko dau bere interpretazioak. Etorkizuna ja apurbete idatzita daukagu, ze ja urrengo ikuskizorekin hasi gara ekainan, hasi ginen ja ideia batzuk botatzen eta idazten, eta orduan espero dut bi hiru urte barru berriro onat etortzea, eta lantalde honekin, edo ez dakita handiago batekin ez naiz ausartzen esaten, baina lantalde honekin edozein lekutara joango nintzateke, eta bueltatzea gure etxea sentitzen dugun honetara berriro lanera, eta publikorekin jarraitu alizatea konpartitzen ideiak.
1: Radio Kultura .eus. Radio Kultura .eus.
2: Zure irri farra oroitu nahian, baina euriak...
3: Hortz taldeak bere nortasun musikala argiki adierazi du 1998-az geroztik. 2025 urtean, taldeak urtzen izeneko diskoa plazaratu du, mundu akustikoan 15 kantu ikoniko biltzen dituena. Parada izan dugu, taldearen abestaria den Xabi Kamararekin soastatzea. Taldearen azken lana orkesteaz gain, urtzen abentura luzea kontatzen digu Xabik.
2: Zapigo xo bat zintzilik Hidagana.
4: Pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak.
2: Esaidazu arren.
4: Kaixo, Xabi Kamararo, Badiola naiz, urtz taldeko abeslaria. Eta hemen gaude gure azkeneko lana aurkezten, urtzen izenekoa. Disko akustikoa da eta antzokietan izango ditugu kontzertuak lan hau aurkezteko ideiarekin.

0: Nik musika ikasi nuen, solfeo ikasten nuen, eta hasieran pianoa jotzen nuen, baina gero gitarrarekin hasi nintzen. Eta gero entxaiatu eta entxaiatu. Taldea sortu zen eskolan, Pasaian, hasiera-hasieratik, ba, 1988 urtean, zura, urte batzuk, hasier nere ondo antzegon, nere laguna eta ni, ba, beti ametxe egiten genuen, jo, honen batean talde bat osatzea, eta ba, jo, baino bateria non aurkituko genuke bateria, eta aurrean zegoen mutilak esan zegoen ba, ni, bertan. Eta horrela izan zen. Eta ez zuen bateriari jotzen, gu gitarra zenon jotzen, eta zigen nien bertsioa jotzen, ba, beste taldeen abestiak jotzen. Eta hor sortea izan genuen, lokal bat eukitzeko aukera izan genuelako, gitarra bat ere bagenuen, eta hor hasi izan dena. Bimila eta hiru urtean erabaki genuen gelditzea. Iruditu ditzaigun momentua zala, ez dakit, aldaketak egon ziren taldean, eta bueno, batzuetan bizitzan ez dakizu zergatik, baina sentsazioa daukazu ba, zerbaiten amaiera dela, edo, eta horrela izan zen. Batzuetan asaltzea, ez da, erresa. Baina argi genukan etapa baten bukaera behintzat, definitiboa bezala, ikusi genuen garai hartan. Eta kontzertua egin genuen zuzenean, ja kontzertu azkeneko kontzertua bezala, kontzertu bakarra egin genuen, areto batean, inongo publizitaterik gabe. Eta bueno, hortik 10 urtetara, 2013 urtean, ba, taldekideak elkartu ginen, afari batean, eta lagun batek esan zigoen, etorri jotzea, ensaiatzea egun bat, eta, ba, bueno, jungo gara, eta hor piztu zan berriro, hor barrenean geneukan mundu bat ez genuela, oroitzen genuen, baino ez genuen pentsatzen hain bizirik zegoenik, ez? Eta, bueno, hor berotu egin ginen, eta berriro hasi ginen, eta, bueno, hor berriro aldaketak egon dira, bero momentu polit batean gaude orain. Aldaketa desiente egon dira, baino urztaldean egon diren partaide guztiek mandute taldearentzat duten oberena, eta bakoitzak bere ekarpena egin du. Eta bueno, hasieran bueltatu ginenean hasierako lauak hasi ginen, baina gero batak ezin zuela, bestea, eta jendea ezagutzen joan ginen, eta bueno, oraintxe ba, orain gaudenak 10 urteia darama elkarrekin. Eta bueno, kontentu, bai. Oraintxe bertan gu orain talde txikia gara, zegu gari hartan izan ginen talde handi bat, baina beste modu batean egiten ziren gauzak. Guk konturatzen gara orain, ba Instagram, Facebook eta horrelakoak guk ez daukagu, ba, jarraitzaile kopuru bat daukagu, baina oso murritza da, eta bueno, pixkanaka egiten ari da. Eta konturatzen gara, ba, jendeak jakiteko noiz dauden kontzertuak eta informazio emateko, ba bueno, nahiko zaila izaten da askotan, ez? Horretik ulertzen dut talde berrientzako ere zaila izan behar duela beren burua ezagutarazteko, Bai, ikusten dut informazioa beste modu batean mugitzen dela. Leno jendeak hartzen zuen disko bat eta landu egiten zuen eta berriro entzun eta fisikoki bizi zuen, gaur egun dena digitala da, oso azkar dijoa dana, informazioa boom oso bapatean. Eta bueno, alder zentzu horretan bai aldaketa handia ikusi ditut. Kontzertuetan eta kalitate handiko taldea daude ere, gaur egun ekipoak eta muntaiak eta ba, kalitatezkoak dira baita ere, eta zentzu horretan ere hobekuntzak egon dira. Bai, disko bat grabatzerako orduan ere, leheno estudio batean egon martzinen bai, bai, gaur egun ba, beste modu asko daude grabatzeko, eta bai, mundu desberdina, baina, bueno, gantxa daude, eta pixka bat saiatzen ba, modu honetan mugitzen. Da, normalean abestiak gehienetan izan da melodiaren batetik hasita, melodia batetik ideia batekin, ideia bat, melodia horrek ba, informazio bat dakar, agian batzutan argiago da, beste batzutan ez dago hain argi, baino sentsazioak bai dira eta emozioak eta gero melodia horren inguruan ba, sortzen dira ba, konponketak eta beste batzuetan hitz batetik ere hitz utzetik sortu dira abestiak baita ere eta konposatzeko modu desberdina dira baina oso interesgarriak biak. Baditugu urtz taldean abesti oso entzunak hitzetatik hasiak zirenak eta bai, esango nuke bi modutan egin direla. Gure urtzen izeneko gure diska berrian badago abesti berri bat. Besteak dira bertsioak akustikoan, modu akustikoan egin dugu. Antzokietan egingo dugulako bira bat. Eta abesti berri horretan urtzen izenekoa, ba bueno, pixka bat labur bildu dezake, pixka bat urtzen itzen esentzia edo. Urtzen abestian hitz egiten da ba, nola norberak pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak. Mundu honen botere zaindariak hor izkutuan dauden hoiek iruditzen zait ez dutela gizakien gandik maitasun asko. Horregatik iruditzen zait pertsona bakoitzak egin behar duela bere lana eta pertsona guztiok daukagu hor altxor handi bat eta ezagutu behar dugu zer dugun hor gure barnean eta horrekin hasi eta landu. Batzuetan bilatzen ditugu elkarte handietan edo gobernuetan edo osasunean edo hor bilatzen ditugu laguntzak baino iruditzen zait azkenean oso garrantzitsua dela norberak egindako lana. Lana asko dago diska baten atzean, azkenean ideiatik hasita, frogak egin, hau bai, hau ez, hau, honek ondo sentiarazten dit, batzuetan esaten du, jo, nahi, abestinek emozio ondia sortzen dit, agian munduan egongo da norbait, ni bezala sentituko duena, edo, ez? Batzutan bai, beste batzutan ez. Baina bai, idei horretatik hasita, ideia bat, gero entxaioak, akordeak, ritmoak, zenbat abesti, gaiak, diska, portada, barneko hitzak, zuzenketak, bai, lan handia dago, eta azkenean, uf, diskoa ja fisiko bihurtu denean, pues, poz handia da, eta bueno, ba, eskubartean duzu, ba, bai, ume baten moduan iaia, ez, eta bueno, bai, zaindu duzulako, eta bueno, eta gero, ja, jendearen gan nola helduko den hori ja ezakizu. Guk, sorte handiko taldea gerala pentsatzen dut, ba, bueno, badirelako zemaita abesti ia 40 urte dauzkatenak, eta oraindik bizirik mantetzen direnak, ez? Eta iparraldean adibidez, oraindik ere badakit bizirik daudela abestiak, eta kontzertuetan ikusten dugu jende gaztearekin, eta... Beraz, bueno, polita da, hori lan berri baten notizia, eta bueno, bai, nekeza ere, baino... Ba, azken aldian aretoetan jo izan dugu, jendea hurbiltzen da taldea ikustera. Eta hori taldea eta entzulearen arteko elkarrizketa hori oso garrantzitsua da niretzat. Jo dezakezu kontzertu bat jende askoren aurrean, agian jendea ez dago konektatuta, edo bai, eta jende gutxirekin izan daiteke kontzertu bat, eta jendea oso konektatuta egon, eta hor sortzen dira binkulu oso politiak. Eta bueno, bai, saiatzen garela, ba, gure aurrean daudenekin konektatzen, eta jendea ulertzen ere gu, bai. Ba, musika da, horrela batean esateko izan daiteke gizakiaren barneko mundua espresatzeko modu bat. Pertsona bakoitzak bakarra gara eta hor barrenean daukagun informazioa, sentipenak eta batzuk egiten dute hitzaren bitartez, beste batzuk musikaren bitartez, beste batzuk marrastuz, sukaldean janak prestatzen, loreekin, eta orduan, bueno, modu infinitoak daude espresatzeko, barnean dugun guzti hori espresatzeko, eta horietako bat musika da. Amets bat, bai, ba, bakean bizitzea, eta alik eta zoriontsuen izaten saiatu.
1: Radio Cultura. Puntu eus.

irrati entzuleok, azte azken bat gehiago bezala hemen gaude. Alabedi irratian zuzenean entzuten ari zareten ontzat, 107.4 FM-an, eta Rosa Sarearen bitartez entzuten gaitu zuen entzat, ba, zauden tokian zaudetela eta zauden ordutan zaudetela ere, ongi etorriak. Hau da, Bertxoko egin hop!

0: irrati kabinaren bestaldean badauzkat beste hiru bertxokotar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
2: Ondo, ondo esan beharko dugu.
3: Estudioetan berriro.
1: Bai.
0: Asteazken ere bezala, hemen gaude.
2: Estudioetan eta ikasten.
0: Bai.
2: Gogoratuko diegu entzulei, Arrosa sareari esker Alabedi irratiaz gain, ba beste hainbat irratitan ere entzun gaitzakezuela, Euskal Herriko bazter guztietan, eta aurtengo Arrosa sareko jardunaldietako kuña irabazlea, ba bertxokorena izan zela.
0: Ez da egia.
2: Bai.
0: Gu irabazletzat daukagu geure burua, baina esan beharra daukagu.
2: Bai.
0: Ba ez ginela gu irabazleak izan.
2: Ez, matxura buruanekoek irabazizuten.
0: Matxura buruanekoek irabazizuten, Zarautzeko irrati librean egiten duten programakoek. Baina, bueno.
2: Arraiotarrek.
1: Baina ia ia, ez?
0: Gu bigarren geratu ginen. Mintzat, infozazpiko gainetik. Hemendik beraientzako ere agur bat.
2: Bai, eta... Eta bueno, ba, esan bezala, egonetziren entzule entzat, ba, nola Arrosa sareko entzule direnez, ba, bertan izan zen giroa ederra izan zela, eta bueno, ba, Euskal Herrian badela zer entzun.
0: Eta honetz gero badukago programara egin azteko irrika, gogo eta naia, eta beraz, ba, gure saio izarretan izarrenarekin jarraituko dugu.

0: Bertso Notizia.
1: Arabako bertso txapelketari Adolfo Suárez txapelketa deituko diotela iragarri du Xavier Maroto Gasteizko alkateak bere Twitterrean. Albisteak gori-gori jarri ditu sare sozialak eta txapelketari Abelen Beita txapelketa deitzeko ekimena abian jarri du Arabako bertsozale elkarteak.
2: Bertso bat gehiago ez, fundazioak bertso proiektua martxan jarri du, bertso desintoxikaziorako proiektua da hau, eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin abiatuko du. Gaurko bertsokon jonki bertsolaristiko dizon desintoxikatu bat edukiko dugu, eta berarekin ba, proiektuaren inguruan solastuko gara.

0: Xiera Arraiz sortuko presidenteak bertso batekin erantzun die gaur epaileak egin dizkion galderei. Gauza korrela fiskaltzak kausaren artzibatzea eskatu du akusatuaren arazo psikologikoak direla eta.
1: Eta mar urteko gizaseme batek, laro geta marrekoa erasotu deu, kasileko bailoteoan, bai bai, bailoteoan. Azkuna hilzala eta ezala, berehala hasi ziren joka. Zeren batak bestearen, bere alkatearen falta, eukela eta ordena, ezen ordena eta apurtu eben dena. Eta bueno, horla kontuek, ba, izin ziren bertan marruek eta kantuek, baina ezaiti zala izan mamarruek, eta ondo bizi eta zoriontzuek izin, kora bizkaie!
2: En Tungaya.

0: Eta bueno, gaurko honetan nora joango gara gutiak.
1: Ematen duzu Rosi beti.
0: Bai.
2: Enbat maite gaituzu.
0: Bai, eske faltan botatzen nuen Rosi eta...
1: Bai, gainera, bueltatu eginda zebra bideara, eh?
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Badakizue, bertxakon beti transversalitatea lantzeko eta zeharkako lerroak lantzeko, ba, beste irratsaioekin, ez dakit...
2: Harremanetan jartzen garela, eh?
1: Harremanetan jartzen gara eta maitasun mezuak bidaltzen dizkiegula.
0: Bai, musu bat hemen dizte barabideako, eh?
1: Eta, bueno, ba, gaurkoan Gasteiztik Gasteizera, joango gara, Alaberri irratitik Gaztetxera.
0: Bai, pasan...
1: Naiko simbolikoa,
0: eta? Pasan ostegunean, azkenean lortu genuen bertxokatu ostegun batean jokatzea, eta ez azken batean, eta finala, ba, ostegun... pasadan ostegunean izan zen, Gasteizko Gaztetxean, hain zuzen ere, 9:00 hasi zen saioa, eta amaiketan edo amaiketan.
2: Edo amabietan ere,
3: amaiketan.
0: Bai, bueno, hasi, 9:30 aldera hasiko zen saioa, eta 11:30 aldera edo, 3 ordu inguru iraun zituen...
2: Zara dibili ziren bertxolariek.
0: Apoteosikoak.
1: Hau da, 3 ordu, 180 minutu, zati bost bertxolari, zenbat bertxo kantatzen zituen bakoitzak?
3: Bost bertxolari eta gehi jartzaile bat.
0: Bai, bai, desente enroiatzen zen gai jartzaia ere, eta bertsolariak ere, izan ere, ba, adibideak jartzeagatik, 25 minutu egin zituzten librean.
3: Eta hori, eta gurrak ere,
0: eta gurrak ere, ba...
3: 13 minutukoak, eta holakoak, orduan...
0: Bueno, baina guk horren, ba, alerik ederrena jarriko dizkizuegu, eta laburpen txiki bat egingo dugu saioarena, ba, albeste laburtu dugu. Eta igual agurrekin hasiko gara, ez? Agurretatik bat jarriko dugu.
3: Hasi beharko?
1: Hori.
0: Bigarren fasera izalikatu zen bertxolari batena, bertxoko tarra izandakoa eta...
1: Baina hori ez da esaten.
0: Eta bar...
1: Ez que, Pontxo, joen, nahikoa da, gauza bada gure bizitza eta beste bada, aste azkenetan, sortziretatik
0: bai,
1: behin utzita, personajeak.
0: Behin utzita, ba...
1: Ah, bueno, behin utzita ia publiko egin daiteke.
0: Publiko egin daiteke eta erasutu dezakezu pertsona, ba, mugari gabe, gauza. Baya.
1: Vale.
2: Hori estatutuetan jartzen du gainera, eh? Estatutuetan jartzen du hori.
0: Bai. Eta, bueno, ba, Ruben Sánchez, veteranoa, bertxo kontuetan, eta bertxokatun ere, azkenean lortu zuen finalean kolatzea, eta...
1: Veteranoa eta beti zaten du, bai, lasai, gaur, betetanoa. Eta gara gartu pila bat edatzen ditu, igo aurretik, estenantokira igo aurretik.
0: Bai, eta igual entzungo dugu, ez? Luzamendu gehiegirik gabe.
1: Eta itxoin barkatu, gero ere esateko, ba, bueno, musika instrumentuetan, Euskal Herriko musika etnografismoan, ba, honi ere, ba, horren historian horri bat idatzi duela Ruben Sánchezek bere trompeta sudurkoiarekin.
2: Baina, gitarraren variazio bat da.
0: Baina, utzi pixka bat, ez? Utzi pixka bat entzule entzako.
1: Ez dute ikusko.
0: Baina, entzun bai.
1: Ja, baina beti egiten dut berdina.
0: Eta gainera ez da trompeta, honako honetan ez zuen trompeta jo, gitarra jo zuen.
3: Ere bai, gitarra ere bai jo zuen.
0: Bai, eta biak batera jo zituen, entzun dezagun.
4: Bertxokatu, bertxokatu, zuk nauzu pixkaten gainatu. Denak oso gazte, ni pixka zarrago barkatu. Triste, ni enaiz horren gazte. Gazte, ni enaiz horren triste. Katu, bertxokatu, jadun jabadabadu hau, jabadabadu.

Nik zaitut pixkaten gainatu Zazpi bizitzetan beti izan naiz kalekatu Arriz beteta dut gogoa Gogoz beteta

0: hori izan zen Ruben Sánchezek, ba, egin zuen bertxokatuko agurra. Eta, bueno, gaurkoan ere, ba, bertxokatuz aparte, ba, beste gauza batzuk ere ukiko ditugu. Adibideak
1: ikutu.
2: Zeren adibideak?
1: Adibidez, ba...
0: Ah, bueno, eske, entzuten ez du, ikusten ez gaituen arentzat, esan beharra dut, mani izketan azten nahizela batzutan, eta kaso putarik ez didatera egiten, beste aldean dauden...
2: Batzutan ez, eh?
0: Gizaseme horiek, bai, bai, gehienetan.
2: Azkenean egiten zuzun nahi duzuna gehienetan mandotan, ba, gulken
0: hombre, baina eske,
2: gainera... Arrainen giza ere...
0: Pentsatu behar duzu, dauzkagula audiotan, ba, minutu batzuk, eta, ba, hogei minutu pasatzen badira, ba, tarte de estarte, ba.
3: Bai, ni ikerlari lanetan aritu naiz gaurko programan zehar, eta nabaritu dut, Pontxok nola duen deje sistematiko bat kontroletan dagoenean gauzak esateko, orla, di minututan zer, zer esan gabe. Eta benetan, ba...
2: Baina bera posik mantentzen.
3: Lehenengo mikrofona, mesedez, Kiepski, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon,
4: entzuten da?
0: Bai, bai, entzuten da.
3: Eta esan bezala, ba, bueno, gaurko bertxekon 45 minutu geratzeaz gain, sobra daukagu.
0: Ez, bai, markatu.
3: Ba, esan bezala aurrera jarraituko dugula bertxokatuko
0: finalerarekin. Ez, nik galdetzen duen, ba, sin más, esaten nizuen, galdetzen nizuen, ea, bertxokatuz aparte, zer gehiago geneukan, ba, saltzeko entzulei. Besterik gabe, baina...
2: Pontxo bere bakarda behan prestatu gu,
0: ez? Ez, hori ez dugu prestatu.
1: Ez dugu prestatu, baina badago.
0: Egin dezakegu, baina ez dugu prestatu.
3: Bertxo proiektua izango dugu, lehenago zebrabidean aurreratu dugun bezala.
0: Bai, eta bertxo notizietan ere horretaz jardun gara.
3: Beraz, gero aipatuko dugu luze eta zabal, niri gogora datorkit hori aipatuta guta-gutarraken politoxikomanoa naiz abestia.
0: Adibidez.
3: Bai.
0: Izan daiteke, bai.
3: Adibidez, bestetik bertxo kuadri arteko izango dugu.
4: Indirekta bat zen, Pontxo. Mandoetan zaudezu.
3: Bertxo kuadri artekoa izango dugu, eta Arabako bertxozare elkarteko lehendakaria izango dugu gurekin. Izenik eta ipamenik ere merezi ez duena, sobera ezaguna baita, eta horretaz gain beste gauza esko.
0: Ha, ha. Eta horrein, ba, txartu edo iruditzen ez bazaizue, bertxokatuko finalarekin jarraituko dugu.
3: Eta bertxokatuko finalarekin gain zer daukagu?
0: Ba, gauza askoz gehiago ez.
3: Venga, ba, bota.
4: Jarri orduan. Ba, ez begiratu horrela.
0: Zein entzun nahi duzu.
1: Zein,
2: Zazpigarrena.
3: Nik entzuko nituzke Jonpi
0: eta Erroben sortziko handian. Adibidez. Arabarrak finibilizeiren biak, eta Arabarron listoia, ba...
3: Iru, Arabar, Xabi goa ere ibiliz.
0: Bai, Arabarrak, esan dut, Arabarrek, alegia, ba, listoia goian utzi zutela. Ez dut esan nork. Kasu honetan, Jonpi eta Erroben kantatzen dute, Xabi goak ere kantatzen zuen. Eta Jonpi esan behar dut publikoa eskuetan eraman zuela.
1: Bai, abestu zuten Jonpi da bide bakarra, gaztetxo osoa hori abesten, Jonpi da bide bakarra.
0: Entzun dezagun zergatik.
5: Zuek biak gaztetatik kuadriakoak izan zarete, Ruben preso politikoa izan zara, 20 urte kartzela... Zu Jonpi berriz denbora horretan erbestean egon zara, eta berriro egin duzue topo harreran. Ruben hasita Iruna bertso sortziko handia.
6: Egin dugu topo non?

0: Hor entzuten dugu Jonbi jaso dituen animoak, entzun ditugu.
1: Animo gehienak jaso zituen bukaera, baina bueno, hor ere entzun ditugu jendearen gogoa eta
0: gogoak eta txaloak eta oiduak eta
1: hori da.
0: Eta bueno, ba, arabar bitatik, beste arabarren bertsoaldia entzutera pasatuko gara, eta
1: bakarka, ez?
0: Xabi goa bakarka entzungo dugu,
1: bai,
0: ariketa berezi bat jarri zutela.
1: Gaia izan biharrean jarri zutela kuña bat, eta horrekin bertso bat, edo nahi gaina bertso jarri bota behar zituela. Eta, bueno, ba, kuña hau jarri zioten eta bertso bota zuen.
0: Entzun.
2: Xabi, urrengoa.
3: Niñito de papá.
4: Euskaraz zerbizu nahi baduta, ez naiz trotoarretik jautziko. Bizu nahi doan enez.
5: Ena zazerati bajatuko.
6: Apirilaren bostean, Euskaraz biese una gazteizan.
7: Ez zaitez espaletik jautziko.
6: Ez gara espaletik jautziko.
8: Ez da espaloiki jaitsiko.
7: Ez gara espaloiki jaitsiko.
6: Euskaraz bizi.
9: Euskaraz bizi.
10: Ultzara igo ta Rubenek aizen bat jente puñeta duela amar urte hause gazte izen ezin zen gerta. Horixe da euskal gintza.

Inola ez izeka, etorriko nintzen jakinta ilusioz beteta. Baina ezin dut etorri, gertatzen da ta tarteka.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.
3: Eskoletan, tailerra...
4: Galdera bat egiten diet bertxoko darrei, egin dezaket jonki eta Gipuzkoa errez?
5: Amairu segundo.
6: Ez, horretarako gonbidatu berezi bat eukiko dugu gaur.
5: Ba, utziko dizkiogu amairu segundu, amairu, eh?
7: Nian hola itzaitia zezke bertzuak enbeti entzun eta egun guztia pasatikia eta bertzuak entzun eta
6: naskatu. Bai, iru, gauza markatu.
5: Jasta.
6: Bizken, ez zaite gokia iruditzen, ze linearen bestealdean badaukagu bertsoaz desintoxikatu.
8: Euskaldun berri gipuzkeraztu bat.
6: Ez, bertsoaz desintoxikatzea lortu duen, ba...
3: Norbait.
6: Bai,
3: bai,
6: Andoni, bere izena ez dugu esan, baina guk Andoni deituko diogu, Andonimo. Eta, bueno, arratsaldeon, Andonimo.
9: Kaixo.
6: Gogor? Kaixo. Haupa, bueno, lehenik eta behin, ba, zorionak, desintoxikatzea lortzea gatik.
9: Bueno, guri gustatzen zaigu esatea inoiz ez dugula lortzen, beti erne egon behar dugu. Edo zen momentu nan bertso bat entzun eta berriro hasten da guztia berriro,
6: Bai, ulertzen du gainera, zaila izango dela, ba, Euskal Herria bezalako herri txiki batean, ez? Ba, bertsoaz aldentzea.
9: Inguratuta gaude, jendeak ez du lertzen. Joaten zara edo zer lekura eta bertsolariak agertzen dira. Da, asmatu da edo zer gauza eta bertso. Eta orduan ba, ezin da inun bizi lasai Euskal Herrian.
6: Bai, familiarentzako karga bat da, ez? Bertso adikto bat ukitzea ba, familian, ez? Dirutza gastatuko zenuen bertso saioko bibaietan, eta bar.
9: Bai, bueno, jainkoa deitzen induten sasoi batean, agertzen nintzen bertso saio guztietan. Eta horregatik bertso jainko.
5: Kuantifikatu ezkero pizka bat asuntoa, astean zenbat bertso saio ikus zenitzakeen?
9: Bueno, zuzenekoak, nik normalean bizpa hiru egunean entzuten nituen eta
3: zorkaten zinean, eskoletara? Bertso eskoletara bueno, eta horrela?
9: Ba, gasolinaren arabera, ez da, ni nahiago izaten nuen alik eta bertso saiorik onenak entzun, baina batzuetan, ba, ez zitaidanean iristen, ba, hartu behar izaten nituen beste bertsolari batzuk, eta beste bertso saio batzuk ere, bai.
5: Eta...
9: Ba, bakizu, ezin da puroa hartu, ez, baina, bueno...
5: Zintzuk ziren...
9: Besteak ere ondo daude, ba, dukado, zaudenean hor monoarekin, ba, erozer gauza entzun behar du.
6: Zintzuk dira bertso tximuaren... Ba, ez dakit, ba...
5: Gehien esatzen zaituztena.
6: Ez, esango nuke, ez, sintomak zeintzuk dira. Nola jakin dezake, ba, entzule batek, ba, bera bertso toksikoa baldin bada, edo ez?
9: Bai, egun batetik bestera gertatzen da. Egun batean bertsozale gutxa zara, beste milaka pertsona bezala gure herrian, eta gero ba, batean konturatzen zarela, ezin zarela bertsori gabe bizi. Ni jaikitzen nintzen, eta entzuten nituen bertsoak, bertsozarrak, gustatzen zaizkian jaikitzeko, esnatzeko eta gozaltzeko, Gero bertso errati, bertso programa guztiak erratietan, umeak ere badauzkagu, eta orduan Matxirrita, Lazkau Txiki eta Fernan Damezk eta Rabe Marrazki bizirunak ikusten dituen beti, eta gero gero joaten nintzen etxetik, ja ez nintzen ean asetzen etxean, hartzen nuen kotxia eta edozein lekura joaten nintzen bertsoan bilea,
5: Nik entzuna dut Jesus Egigurenekin bilintzen bertsoak transkribitzen ere ibili zinela.
9: Bai, ez duzu eulertzen. Zu menetan bertso tximua daukazu nian, edozein ekin elkartzen zara, eta edozein lekura joaten zara bertso batek. Behar duzu zure dosia.
3: Ba, ez galtzen duzu kontaktua agian errealitatearekin, ez? Egigurenek ez du ulertzen, zergatik ez dioten publikatu bere liburua, zein eta bilintzen bertso guztiak bildu zituen novela batean.
9: Nik ere orduan ez nuen ulertzen, eta gaur nahiago dut ez pentsatu.
10: Eta behin nik galdera pertsonal bat, zeintzuk ziren zure bertsolari gustokoenak edo gehien nasetzen zaitun bertsolaria edo bertsolariak zeintzuk?
6: Bertsolari ziren? Bertsolari puruenak, ez
10: da. Hori da.
6: Drogari gogorrenak.
10: Hori da.
5: Edo puruenak, ez?
9: Ba, ez dakit, betxu, ni pasatu nituen fase ezberdinak. Hasieran etxekoa, ez? Hasieran arabakoak entzuten nituen, eta gero deskubritu nuen, ba, bazirela bertsolari hobeak, ez? Eta orduan, hasi nintzen beste herrialde batzuetan, pasatu nuen fase pudista bat, hola, Iparraldeko bertsolari zaharrak entzuten nituen, hori, xampun, esponja, eta horiek, eta gero, gauetan parrandan denbidenean, gustatzen zaidan asko, Silveira entzutea, eta Makarrillak, pizka bat, Freddy, eta olakoak, eta gero, maite mintzen nintzenean, gustatzen zaidan gehiago Maialen Lujanbio, adibidez, edo ez dakit, nola da neska gazte hau, Martin, Alaia Martin, oiek bertsolari bezala gustatzen zaizkian asko. Eta bizkaitarrak ere bai, denak, faseka doa, faseka.
6: Bueno, Andonimo, ez dizu gu askorik bergogoraraz bai, eta amaitzen joateko.
9: Jarriko dira zuen bertso bat?
6: Ez, zuen medikuarekin hitz egin dugu, zurekin elkarrizketa egin aurretik, eta esan dugu ez dela komeni. Azkenengo galdera bat...
5: Azken hori indike, ez?
6: Amaitzen jateko utzi da zuen eri bana egingo dizugu. Nik galdetu nahiko nizuke, ea zego mendio, ematen dio zuen mendik, urrengo, engantzatu daitekeen urrengo arentzat, edo...
3: Gaztetxo
6: entzako, eta bar, ze...
9: Erbide eraman duten lagunak utzi behar ditu, eta ambiente horiek ekidin behar ditu, eta, niri funtzionatu zeian bertso proiektuak, eta... Arabako Foru Aldundiak ematen zuen laguntzekin, ni atean nintzen aurrera. Ja, zen, lege dana, botako jasu kopla bat, mesedez?
6: Ez.
9: Kopla bat.
6: Sentitzen dugu, Andonimo, baina...
9: Kopla txikia, errepikapenik gabea, mesedez?
5: Ez, guk nahiago ditugu galdera pertsonala.
9: Kopla txikia, mesedez.
5: Elkarrizketatu ez usara, guk ez dakigu bertxotan, bai?
9: Kopla bat.
5: Ni galdetu nahiko nizuke, ametxetan ere bertsoak ikusten dote zenituen. Edo kantatzen zenituen, edo... Noraino, eltzen zen zure bertsoaren pentsamendua. Eguneko zenbat ordu zeuzkan zure buruak bertsoak hartuta.
9: Ametxetan askotan.
5: Zai usikin?
9: Ez nuen bere izten askotan ametxa eta ez nagoetia. Baina esan behar dut, narrotan ez nuen askotan egiten, baina egiten nuenean ere gustatzen zaian bertxotan egitea.
5: Eta zaltzen nuen pentsatu noiz baiten pelikula porno bertsolaristiko bat egitea?
9: Hori izan, nire ametsa egia zan. baina ez dago dirurik, ez dago dirurik, bertsolaritza ez dute laguntzen, kantako jasuko plagak mesedetik.
10: Eta, bueno, beste, ja, bukatzen azteko, pentsatu duzu, esan duzu, bai, bukatzen azteko, esan duzu, umeak daudela etxean eta horrela, ikastolan bertsolaritza lantzen dutenean, zer gertatuko da etxean, pentsatu duzu edo...
9: Ezakit. Hombre, eske, niri ondo etorriko zait, la kopla txikiren bat botatzen badute, ba...
5: Ahi, zapotxin, adibidez, edo ama begira zazu.
9: Ahi, zapotxin, eske, pentsatu dutxakin.
5: Horbelak aire zaire.
9: Horbelak zaire, eta kon el kulo al aire, baina... Baina, ez dakit, umea, ba, bueno, nik esango diez, ze sufritu noen ni bertsuakin, eta berai deskubrikotu beharko dute mundua beren kabuz, ez, da, bueno, erortzen badira, ba, ni izango naute laguntzeko.
6: Ba, zure hitz polit hauekin agurtu beharko zaitugu, Andonimo, eskerrik asko, eta zorionak mundu beltzori alde batean ustearekin.
9: Vale, eskerrik asko zuei.
6: Eskerrik asko bertan parte hartzeagatik.
9: Ez dut inoiz ahaztuko koplatik.
6: Moztu dela uste dut, bai, moztu da.
9: Ez, koplatik ibaten zai nago.
6: Bai, bai, konexioa galtzen gabiltza, eskerrik asko Andonimo, ez da bat ere ondo entzuten.
9: Jarriko dizut puntua?
6: Bueno, bai, agur. Galdu dugu...
11: Da moztu da, ez?
6: Andonimo moztu da, eta, bueno, gu zita bat jarriko diogu Andonimo jaunari. Kuadrillartekoaren jaia, goizean poteoak, bazkaria plazan.

0: Ba, entzun dugu bertso proiektuak zer ematen duen,
1: zer... Eta bertsoak dauzkan ondorioak eta arazoak, ez?
0: Ondorio lazgarriak, beti hitz egiten dugu, digute, ba...
1: Ba, bertsoak hitz... digute bertsoa oso polita dela, marratzute hola, baina...
0: Bai, ez, euskara zabaltzeko eta disfruterako, beti kolatzen digute bertsolarien emat, ekitaldietan, telebistan...
2: Hori, azkenean disfrutatzen zara, eta eskutatik juten zeizunean hori gertatzen da.
0: Bai, bai, horren zun dugu anonimoren hitz lazgarriak.
3: Baina gureat bertso terrorismoa denez, ba,
0: bai, eta,
3: ez dugu kasualdirik egingo eta bertso batzen jarriko ditugu.
0: Bai, bertso katura itzuliko gara finalera, eta ba, txapeldunaren bi bertso entzungo ditugu.
2: Bai, igual...
3: Zor da, txapelduna?
0: Igual...
1: Irabazi zuena, ez?
2: Irabazi zuena. Horein, entzungo...
0: Hane labakak irabazi zuen, hane... Ere... eta... Aber nola jaritu zen, ez?
2: Aber nola...
0: Bere puntu erantzuna eta bai. Bere bakarkakoa
2: esaten jarriko dute, ditugu. Esaten dute mu bien jaritu zela.
0: Bai, oso ondo, Maiki.
2: Bai.
0: Maiki gaur etorri da pletoriko estudioetara.
3: Txisteak prestatzen etorri ez den hilabete guztietan.
0: Eta horren ondoren beste elkarrizketa bat deukiko dugu. Ba, entzun duzuen ez, bertso kuadrilla arteko amaiera festa...
3: Kuadrilla artekoa.
4: Info guztia
0: izango da larun bat honetan agurainen eta ba, antolatzaietako batekin hitz egingo dugu. Beraz, ba, entzun ditzagun handeren bertsoak.

0: decidoso, ¿eh?
1: Ese es, soy cubeto y Billy sale de.
0: Ese es, soy cubeto.
1: Ese es, soy cubeto.
0: Ese es, hostia.
1: Mayet, hostia.
0: Ese es.
1: Mayet.
2: Alaba, come, choco, alilla, el tecoa. Info, hostia. Bertusale.com/alaba. Alaba, si la tiaré en la guncha de aquí.
3: Programa gonbidatuz beteta daukagu. Eta gaurkoan, ba, kuadrilla arteko ko amaiera festa hitz egiteko, ba, gonbidatu berezi bat ekarri dugu gurera, Ekaitze Lordiaga, Arabako eskolo, Arabako bertsozale elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon.
4: Aldu.
5: Arratsaldeon bai.
4: Arratsaldeon bai.
3: Arratsaldeon.
5: Se mandió su botoiari poncho.
3: Bai, bai.
6: Barre egiteko botoiari.
3: Bai. Bueno, konta iguzu pixka bat. Orain arte kuadrillaz kuadrilla egin dira saio ezberdinak, okerrez banago. Eta larun batean da amaiera festa, ez da?
4: Hala da, bai.
3: Zein da orain arteko az egiten duzuen balorazioa, edo nola joan da orain arteko kuadrilla artekoa?
4: Ba, izan den bezala, kuadri arteko. Mediotiko ki zarata handirik ingabe, inguruko eta aditura ez un publikoarekin, eta, bueno, dut bere dinamika mantendu, zendik ondo, ondo, horrego esbarra zen du, eta egura dira lagun baldin badugu, ba, larumatean amaiera polita emateko gogoz.
6: Eta bestela?
4: Bestela ondo, ba, egura dira arraiketa, ondo.
3: Zenbat talde kartu dute parte gutxi gora bera?
4: Hostia, ba, horrela bat, eroz, zelagite meretzi, meretzi bat, amabos, bat luze.
3: Amabos, eta meretzi artean.
6: Baina, galdera,
3: luze!
6: Zenbat talde guztira, papateko taldeak eta iratzizko taldeak banatu, osea, elkartuta?
4: Ba, inbaturaren bat izango da, eta mapikuren bat hiliko ziren. Guztia izurun bat, kertzen ari bilinera da badakit.
5: Eta asun bat zukaldari?
4: Ba, nire etxean mara dukak, eta zakit.
3: Supuestatuta eraman zen nuen saio bat etatik, ez?
4: Bai, bai, ara zan dut, ba, etxean bat behar dut, hasi que, a ver, zene...
3: Horain dator? Galdera garrantzitsuena, amaiera festa daukazu larun batean, eta...
6: Gau, jakin barra zenbat...
3: Eskaria egiteko kalkulatu beharra zeneukaten, ez? Ba...
6: Horregatik izan da lehengo galdera...
3: Ze daten dute gehiago bertsolariek?
5: Patxarana edo kare...
4: Gure, bertsolaria formalak dira.
3: Ura, hori...
6: Ez ez, baina benetan, galdera...
4: Olako gerrilla bakario bat egingo dugu, eta, bueno, bakizu, olako nola punteretu duten.
3: Bai, amaiketan jarri duzu etxosnan itzordua.
5: Amaiketan?
3: Horregatik aldetzen nuen, urasko eskatu bat duzu, ez dakit, exito askorik eukiko duen zuen txosna horrek.
6: Berez, goizeko behatzitan montatuko da dena, eta behatzitan urasko eramaten baduzu berotuko da, arratsalderako, orduan...
4: Bueno, izango dugu leku gozioan lazai. Baina, hombre, hori girotzeko eta gero bazkar orduan ba, mosteren bat hartuko dugu, ere. Baina, bueno, bai, hola, gehien bat hola, ura eta murti ba.
5: Betelukoak oso posikoan gara.
3: Baina, guk promozioa...
5: Beste un litro ur.
3: Guk promozioa erako pentsatzen genuen, ba, zerbeza edo patxaran hau paro, ekarri duzuela esango zenugula, baina...
4: Bueno, bueno. Ez, hori zantziaten ez, Olako irrati harraroren batean saioren programa ematuten bertxokiren batzuki gara eman gomen zuten. Zagit horren behar izango duzuen zuek.
3: Ez, Radio Vitorian uste dut egiten dutela bertxoen inguruko programa
5: bat. Beñaza Maioa, uste dut.
4: Igual
3: oiek izango.
5: Agian egertuko da elkarrizketa bat egiten Beñaza Maioa, ez da?
4: Akaso.
3: Bai.
4: Oiek izango dira.
3: Bueno.
5: Bueno, gu joango gara, ze badakizue... Badakizue egiten dugula bertxotop. Eta badakigu bertsolariak mozkortzen direnean izugarrizko bertso txarrak botatzen dituztera.
3: Asko mozkortu gabe ere egiten dituzte.
5: Eta han egongo gara, Arabako kuadrilla arteko festan bertso top bila.
3: Bai, berez, amaiketan txosnan itzordua jarria dute, duzu, eh? Amabietan poteoa aterako da, ez? Ba,
4: bai.
5: Bada espada espresara hasi amaiketan poteatzen.
3: Bai, amabietan hasi zaitezen.
6: Ofizial. Zenbat poteo izango dira, edo?
4: Bai, ofizialki, imaginatzen dut ja, txosna motatzen ari direna, bai, ja, majo, elduko diela poteatzen ordu da, ja, así que, zaitez.
6: Bai, eta zenbat poteo izango dira batera, edo zuzen entzun genuen, baina ez?
4: Ba, egia esan, egiten nahi zara, txosna zaindu behar duen pertsonarekin, así que... Ez dakit oso ondo zenbat, ba, imaginatu eta gurein ere osoak diotela izango, eta ez dakit, ba, iruz palabal dima doiz, ondo. Baina, ez dakit, vamos, nahi txosna zaindu behar zainten geratu behar ezen lebitakoa naiz, así que...
5: Poteoa, poteo ezberdinak, iruz pasazpi. Iruz pasazpi poteo.
4: Iruz pasazpi, hau esan do, media politia.
3: Bai, gero bazkaria ere badaukazu, zein da menua? Patata, txorizo patata...
4: Gerria, bat izan gara, bai, bat izu, horreondo, solomua, olako zezer, eta pasta, o patata zara
5: pio jara. Lekuko, bena vegano.
3: Lekuko produktuak. Lekuko produktu veganoak. Eta gero puntukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, hori kaosa izango da, ez? Amabost...
4: Jarri zeben espreski zuen programa osatzeko esan, horrekin bakarrik programa bat osatu daiteke.
3: Amabost pa hogei talderekin, ba, talde bakoitzeko lau bertsolari mediarekin, guztiak puntutan, puntuka hasi ezkero, doinu luzea asumatuko dute, ez?
4: Alkoholimetroaren arabera imaginatut izango dela parte hartzea.
6: Bai, baina
4: alkohola segundora nola doan, ba.
3: Alkohol gehien edaten duena, gehiago kantatuko du, edo...
6: Baina ez duzu esan...
4: Hauzatago bintaz, bai.
6: Ura egon modela bakarrik?
4: Ba, bera, olako jende, olako lekutera beti juten da jendea pere petaka
3: zuen,
4: ola beteta eta...
6: Kero, petaka eta bertsoa...
4: Trampak egiten.
3: Eta gero, bi kontzertu, ez? Gibel Urdinak eta bertso punk.
4: Ba, bai. Bai, gibel urdina ez zuna non, beste esperimentu ezak izan aterakoan, baina, bueno, agurren jen egon da egoki, ez? Izen abentzat egokia da, así que a veces, egun abentzat disfrutatuko dugulakoan, así que,
7: pozik. Uste dugu bertxopunka izan zela esperimentua, baino zientifikoek egin zuten txarto, izan aterasen txarto eta utzi zuten horrela bertxopunka. Zer diozu bertxopunka erbunuz?
4: Ala, ala behar du, ez? Punkak izan du arrezizko izan.
3: Lehiari...
4: Txarra izan behar da.
3: Bai, punkaik bat zeukaten beraien arteko pikea eta leia, ez? Esan da napoia eta eskorbutoren arteko tirabira horiek. Zuena lehiari gabekoa izan da, ez? Bertxo movida lehiari gabea. Pikerik egon alda bertxolarien artean, nabajazorik edo...
4: Ba, egon gara, nire egiten, saioak izituta asko jarraitu, baina azte gura bukazerakoan begiratzen duen hospitaletako partea eta holako gauzak, eta holako gauza errarorik izut ikusi, beraz oso larriak izin izango pikak egon zaldu marira. Buitako mea hain.
7: Alare, lan guri esker bertxolari guztiak salu daude, ezta?
3: Bai.
4: Akatu?
6: Lankuri esker, bertxela guztiak salbu daudela, esan du.
4: Ba, edena kontratu pena eta segura pena dauda, esan, así que korta problemik ez da gizurik izan behar hospitalen.
6: Zenbat bertxo bota? Zenbat bertxo bota dituzu kuadrilla arteko ontan?
4: Nik?
6: Bai, zuk.
4: Bat ez.
6: Zergatik ez, baina zara parte hartzaia, da guztion parte hartzea sustatzeko modu bat, ez?
4: Bai, parte hartua.
6: Barre asko egin duzula badakigu, baina bertxoak, bertxolari...
4: Bai, horako zero kuadriak ez da zaia, ez?
6: Esta es
4: perfil bat ez aspaldietu bat botat, kostako zaizun irotxotan entzute, así que...
3: Bueno, eta zu bezala, ba, bertxorik botatzen ez duen arentzat, eta, bueno, ba, gurainera gerturatu nahi duen...
5: Epaile bat entza, zer da lehiari gabeko txapelketa?
3: Nahi duen arentzat, zer esango nizten joke gurainera gerturatzeko?
4: Ba, ondo pasatzeko aukera erra izango duela, eta urbiltzeko beldurri gabe, arreza beroa ingo diogulako.
5: Hori lehendakari bezala, eta ekaitz bezala?
4: Hori lehendakari bezala.
5: Eta zu zeu bezala? Eta
4: bezala, kompra gorria jarriko, eta holako goza guzti galdizu.
5: Baina zu zeu bezala, zer gati joan gozara? Bertxapunka gati, superatzen dut, ez?
4: Ba, hori egia zen aliziente polita da bai. Baukak kuriositate hori ikusteko. Eta kontentuk eta, nahi, ba, gira polita gom daiteke lakoan, pues, ba, agertuko gara bai. Ibe izate agertuko nahi.
6: Eta lotan geratuko zara edo ez zara geratuko lotan edo zer, zer plan dago?
4: Bertako egiten dieten ongitorien arabera, pues, geratuko gare, o ez?
6: Bai,
4: ahi, desu erresku.
6: Ordu netzarela geratuko ez?
3: Ezkerrik asko...
4: Zukizaten badutu, ba.
3: Jende guztiak aki, lehendakaria ezagutu nahi badu, ba, agurainera gerturatzerik besterik ez daukala.
7: Edo Twitter, arroba lehendakari, jarri.
5: Jarraitu farre hau.
6: A-A-B-E.
3: Jarraitu farre hau. Ezkerrak eman behar dizkigu, Xenpelar dokumentazio zentroari, ba, barre hau batzeagatik. Eta, bueno, ba, ezkerrik asko ekaizuri eta gu dudari gabe, anegon gara, grabaziorik onenak topatzeko, bertxotopean jartzeko. Ezkerrik asko.
4: Zutinolako zelantzerik. Ondo izan bai.
3: Bai,
7: ezkerrik asko.
4: Aio.

0: lehendakariak esandakoa, ba, kuadri arteko amaiera festaren inguruan, festa ederra eukiko da, eukiko du eta egongo da, bertan.
1: Kontuan hartu beharrekoa lehendakariak esandako hitz sorta hori, do, ez?
0: Bai, baita bere barrea ere.
1: Zein bere barrea?
2: Bertxokuko samplerrik eta honena.
3: Beraz, bueno, berreskuratuz, azken aldiz esango dugu programa, horrenbatekoa, amaiketan, txosetan
0: itxerdua. Azken aldiz, agenda esango dugu igual.
3: Esango dugu agenda?
1: Azken aurreko aldiz izango dugu.
3: Igual merezen duen
0: bezala, aurkeztuko dugu.
3: Ezke ikusi dute hemen papelean eta esango dugu. Gauzak
0: behar diren bezala egingo ditu.
2: Zagaitik esaten duzu hain bestaldiz gauza?
0: Ba, zu gauza zarelako, gauza.
2: Baina, ni banaiz gauza orduan.
4: Agenda.
0: Orain bai, gizki.
5: Ostiralean Larragorri elkartean bederatziak aldera Arkaitz Estibai ez daio maia arituko dira Larragorri elkartea kantolatua nahi baldin baduzue apuntatu, bazuek ikusi eta interneten duzu informazio gehiago.
3: Eta esan dugun bezala Ekaitzero Arregaren izugarrizko elkarrizketa horretan bertso kuadrilla artekoa amaiketan larun batean
6: txordua
3: agurainen txorren txordua amabietan Andramari prosetik abiatuta poteoa bapateko eta idatzezko poteoa
0: bai, bost poteo uste dut aterako direla Andramari plazatik
3: eta gero poteo alternatiba ere
2: eraz tabernarie jarri zuen zelan deitzen da?
3: Kaineroa.
0: Ez, zuen. Atean jarri zazue, basko si, bertxos no, pegatina, mesedez, eta barrikada hondi bat.
3: Nosotros con la roja jarri ezazue.
0: Eta barrikada hondi bat, bertxolaria sartu ez daitezen.
3: Bueno, ya mozkortuta daudenean, iruretan, Baskaria, Andramari plazan, eta Moskor eta Baskal ostean, ba, bostetan puntxukako saioa nahi duten parte hartzaileekin, nahi eta alduten parte hartzaileekin.
2: Egingo dute historiako bertso Guinness rekorrean bertsorik luzeena.
1: Honena ez dakigu, baina hori da. Gauza da, gauza ez da afinatzea, gauza da atinatzea, orduan saiatzen dena,
3: zer nolako hitz sorta ekarri duen.
0: Bueno, eta seiretan kontzertua edukiko dute, ba, bertaratzen direnak, eta Gibelurdinak,
3: Freddy Paiaren taldea,
0: izango da seiretan, eta zortziterdietan, ba, lautadan egonik, eta gurainen, ba, nola ez, bertxo punka.
2: Eman aldi bakarreko kontzertua.
3: Punka. Bakarrik egingo dutela, esan digute.
0: Eta bertxoa, eta dirudienez, igual abenturatuko naiz hemen movida handi batean.
3: Abentura zaitez.
0: Uste dut bertxoa eta punka nahazten dutela.
3: Hori jakin dugunez guk.
1: Nahazten dute edo nahazten dira bi hoien artean?
0: Biak. Bai, bertxolari eta punkien artean nahazten dira eta bertxoa eta punka nahazten dute. Eta, bueno, minutu eskaz bat daukagu eta ez daukagu agenda hor gehiagorik.
2: Bai, kiguana, azken aldian irakurtzen hasi denetik, ba, beste modua ez
1: dut. Bai, ja, irakurri nuen Teo bertxotan irakurri nuen eta ja emozionatu nintzen eta hitz sorta.
0: Bai, gu ere emozionatzen gabiltza eta, bueno, honezkero amaitu behar dugu programa, demorarik ia ez daukagu. Eskerrik asko entzuleei, eskerrik asko guztiei, bai alabedik entzuleei, bai arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzten guzti horiei, eta agur, datorren astera arte.
2: Maik egunaren rekomendazioa?
1: Ni rekomendazioa izango da agurainera juteko eta parte hartzeko eta
7: Kaixo, esto es Dando la Lata, un espacio donde la música no se escucha como fondo, sino como archivo, como documento social, como memoria incómoda. Soy Tinka y hoy vamos a internarnos en una de las expresiones más radicales de la música latinoamericana, el rock subterráneo del Perú.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Ongitorri, ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen idai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Gaur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, Zentzadu jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztixatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzupe ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ikasten famau zan.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez edesu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxin
2: bai, gaitxun. Berak plan asko eta etxe zituzen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk, askoriz, baina, bueno, aipatzekotan, igual bera ez da iakordakoran, baina alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana orduan. Kuadrian, zei lagun gurusne zeir ginen, azieran?
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta, ba, konpartitxe gendu zen.
2: Bai, bai, berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta bai, jute ginen errixan zir bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik ibiltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik azen eban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztan ibiltzi. Beti bai, zurixan atzete jute ditxan baitanen anatzete.
2: Bai, bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane. Habe zein jaue.
3: Tinglo inondu
2: neguazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta, eh?
3: Bai.
2: Harri brillanti bilatute.
3: Azurrak eta topagan duzen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen, entzaxurako. Eta behian eoten ginen, antxe.
3: Ba, ontsi kaiaran, tukizan, antxe aurren lehen dagoan pixo bat.
2: Pixo.
3: Jamioik eta pixateko. Eta antxe hoten ginen.
2: Antxe hoten ginen.
3: Antxe, ba, ringaingan eta.
2: Ba, eta beti biltzezen ringaingan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen ringaingan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da gane, bai, txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai, laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bai, bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egunin bezegura.
2: Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segura, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Bai, bai.
2: Eta bilur, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginen.
2: Asko juten ginen.
3: Zein mazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guretzia guarin
3: horra zan etorten, edo, baina imanea, badan juten ginen.
2: Bai.
1: Umi, bizkorra. Bizkorra. Amarrila betea soltazan, oinez da, bizkorra. Eta gero ba, Beti saltoka. Nogu dantzaixi izan etxan, nire atxe be bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia ba, berak ezek izan, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendun dantzan Euskal Dantzeta.

Etxanban ibiltzen ginen nien gaztik. Gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursultan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kiri izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin hil zeginan, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kanpeonato Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irubeta mairu, irubeta malau, mire bat ziren dure eta mairu, irubeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzuela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitan eta nik, eta dakaten oro itzapena da, ba, jo, datzen etxen gendunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, txan da baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txisto, ero, ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ozera, berri pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte inoa behiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez persaten gendun, baina alkarreaz, berabe gogoratuko hori, baina berba asko ikes gendun etzen.

0: ondala berrotamabost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri ongo zan, adibidez, ba, hiriburutan ongo zan, ba, Donostin, ero Bilbon, ero, ez, kolako lekutan. Baina herritxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da horren euskaldantzan ibiltzen ginean.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxean nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konzerbatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, zorroa agun zanin, are, ba, eukazen, zemat urte esaten da, universitatea juten da nin, bueno ba, eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobienen gotzu hau, desatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba,

0: poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
1: Tempura gitxigitxeukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata eguan. Eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko be bai, psikologisako be bai. Me psikologisako azterketak eukitxe banez dutzen, tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, zan zan, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko eukitxe banez, no desan oso arduri.
0: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
1: ¿Te acuerdas de Nator de San Echea? Echín veo de San Valentín y algo vale chacón morirá. Jaste un zapata que puntadunak, eta han ebiltze san, aruz deon, luz beti zapata puntadunak, eta esan zan maitane baina, zelan zapata hori, eske hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosidadi, zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetanete.
2: Eta gero, laugarren urti Zorroagan etxen dela, planteaban, berak, jala gaingo leukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzen zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dela egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte beti atxik. Baina berak ondarrure nahi ban etorri, garek ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da matxuan, psikologi, eta fagoa dako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, pero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero, horrek entendukura be, garazik eta entendukura be, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi Zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan gehu esan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bat, han nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai zuzen inezatzen andereinuk, Honei umia izoz eta napunta kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zane ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetxu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zein itxanin, usurite, ja, ordurako ja, baletine bizen, eta ni judoko ikasle nitxan, eta ordu txepazan nitxan baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta geroan neurriren jako lako resinine kajatxutek egunkana eta seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ahioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, eguan ela, ba ez zeukan ela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixaz ipin itxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko eta ba, gutzako zen marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantza

0: Dantzia iorokorrin esango neuke, ez? Nik euskal dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nintzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxezen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitaneak emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Cristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentsat hortun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan da, goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
1: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze, hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire nirean, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak. Eta gurasoi eskerrak, nahamen. Baina, esan, bauxe, referente bat.
2: Ba, ninator Markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanu nuke diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzune moten dau, Markinen be Irene hasi zan, gero nego nitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gut talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba, hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina, ba, hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barren gau, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honen gau, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba, hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa, Ana Rosan emanaldire, ba, beraz dantzan eitza, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitza, oza, baletin gustorak ebizen entzako eta benetan ba, disfruteten gendu nontzako ez, garapenaz, ba, maitan egun zan sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivazinorako gauza barrixak, orduan, ba, ez da bakarrik baleteko klasik eukioguzela, eukioguz baleteko klasik, baina gaina, maila bateaz, eta ez, osea, nahi bagendune askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modun, ez, hori, ba, Royaleko azterketa, jo, ba, maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzan, orduan, aukeri gaina aberatza.
3: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galazplana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxo me biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan, baina ba, ondo. Igarte inban biharra, men. Ez eban denpori alberri pasa. On, izan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitatea dugu, bai. Eta besti be, mari dia atzeko be, maitane be, erdi aurru. Hade perrexan nahi banda, behat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ustaizk handixak, batu gendu zen, baina kantitatea. eta unik hemen lorakin dantzan. Gurtzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta, edo lakose mendixeta, Margarita bizkatan dixak edoten zine tokire, eta pilo babatu ben, mendixan ebile ginen, pilo babatu ben duzen. Iziko betxore eta bizok. Aero noa. Bueno, bueno, bai. Bai. Bion bukixan zin kartoik. Han, lekatxoko bigindan kartone esan, kartoik hartu. Bion gupitxia horra bera zelako estilu izango zin, hartu kartoik, eta etxea erun, euran etxea, kaminaldea. Eta kaminaldean patixura ukonetik, ba, bitxore aretxeke pintxaten, aretxeke bionbi pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, naia txikiz esanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egu azeu epe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta geroare bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka-bizkaka izin, umedadik eta kartoi hartu etxen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena okurraten zemat urte, areia desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta, baina danaren bazute

0: beti izaten zen, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasik jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen ederto gogoazen, eta geure goxotasunin gogoazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuko.
1: Han esatu benu zen, gero Gasteizen ikusi genuen zenbatzuk ere.
0: Han adibidez nire lanki on nire lanki ditzenak ni Azbiarratzen da ben ba 3-4 antxe lehengo ezautu nitzu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitzu zen. Gero handik zen da ben Morun Marenek Gasteizeko konserbatoriora jun zin eta han be harremana mantentzen jarraitu gendun. Eta gaur egun, bebai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban, neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da ize mitikusan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akorda txendi, kastaruta zer eruten eban, da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu, alkarriaz biharrin eta akordaten, horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletakuk erute ben uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Ta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero ordu bardina jute ginenez, egunero kanta bardinak entzuten zen. Da gero, Maria tenzanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata jute mazinean, Donostira arte ezinean Mariaten. Da orduan, nik hiru lagu viaje eta holan, atzapara da, egixera ezan Mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerur.

Ba, ni akordaten az, estreñako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordaena gure lehengoko reakzio izan zanela, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitxutera, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, behin ulertu gendunin, betiko morun, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabirdanara, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izemat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, dantzaskola guztik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ez daize pasa zen, guk ariketa hori ikasi genduen klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, guk ezautzen ez genduen azkanengoko beste kanta bat sonaten, bizkat blokea eta gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzu gupestei gelditzen, zeuk ikasizune etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, azkanengo momentun, kanti amaitzea erunin, emote zuzela, barratik kanpo aldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, beste dantzai guztik publikoai saludo etxene bizen bitxartin, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen Ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, orzir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da Ondarrura etorri nitzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ardune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendun nine jentian erantzune, esan gendun bueno, maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau eserixun enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendun nein fokukin eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jasitako lehenko manaldisa akordatena super ondo. Osa dakat, graba-grabain jadakat. Akordatena, hori da, usurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi edongo zin, osa, eta kriston ilusinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik kanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, astin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditzik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni lagurtea zen itxan baletin, orduan lehenengo kobidar kantxan ikasturte moienako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lagogun estenatu giren isu laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba geixa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldiak etxin gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja emozinio joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ezazen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta, zan, gaina kamerin nuzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztin zir, de repente maitane agertu zaren dezaten mani, gaur erropak aprobate aguz. Eta honesta inun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian egoan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasagazen guztiu eta gauela horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu ginean danok eta probat, ezpilun behatu eta gero ikustetxua son argazkisak eta esaten dut, benetan onartzen eman olan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, erropa gorrixa zein dabe dantzan, orduan geuri betokako asku. Eta ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta eta magixi zan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako, tximai, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta nipitzen dut, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez gira la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parai, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, baki hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Olan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran emaitzak ero, beste, osatxo batzuk.
4: Radixi irratia zentzuten.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2012koa da entzun dugun xoka bestia. Bertan errimak, hip-hop oinarriak, elektronika eta atxileko erritmo herrikoiak ondo baino beto agertzen zaizkigu elkarturik. Aldarrikapen eta salaketa hitzak anatiluz txiletarraren musikan. Bera, ezagun egin zen batez ere, 1977 singela Breaking Bad Teresa el ospetsuan agertu zenean. Orain, 2016 urte honetan, bere bosgarrena izango den estudioko lana argitaratuko du. Kalaberitas, mexikar kutsua duen balada akustiko honetan, errimak, elektronika eta hip-hopa alde batera geratuko dira. Txiletik, hainbeste ikusmin sortu duen Anita Tijusen berriena. Celso Piña mexikarrarena da, berarekin abesten agertzen den estarria. Kalaberitas.

Hortxe izan dugu Calaveritas, Anati Juz txiletarraren single berria. Aurrera egin dezagun Latinoamerikako erritmo moderno eta dantzagarriz lagundurik. Laiegrosek lan berria dukalean. Kumbia eta txamame elektronikoz beteriko diska hau magnetismo deitu du. Eta Viene de mi debut lanarekin lortutako arrakasta errepikatu nahian datorkigu. Guazen denok dantzatzera. Argentinako iparralde tropikaletik Laiegros. Hau, dejate llevar deitzen da.

0: cher ma mère.
1: Gallegros argentinarra, uda honetan Euskal Herrian izango dugu bizitan. Beraren erritmoekin gozatu nahi baduzu, jakin, Elorrioko Musikaire Festivalean izango dela. Zehatzagoak izateko, datorren ustailaren 22an. Baina egun batzuk lehenago, baita Elorrioko Musikaire Festivalean, erritmo latino dantzagarri gehiago. Kasu honetan, britainerra den, baina Ego Amerikako erritmoekin eziden, musikagile eta DJ ezagun baten eskutik. Uztailaren 8an Elorrion, Kuantik eta bere orkestra. A Thousand Watts kaleratu duen abesti bilduma berria, Kuantik Flowering Inferno izenpean argitaratzen duen hirugarrena da. Hauek dira Elorrion dantzatu ahal izango dituzun soinuak. A Life Worth Living, hemen Kuantik laguntzen bi artista ezagun. Alde batetik Alice Russell soul abeslari britainiarra eta Ju Roy jamaikarra.

0: Elorrioko musikaire festivalean, Uztailaren 22an Laiegros eta Uztailaren 8an Kuantik eta bere orkestra inkusentzuteko aukera izango dugu. Baina ez dezagun erritmoa baretu. Hauek Maku Sound System deitzen dira. Batez ere, Kolombiar jatorriko musikari ez osaturik dago, baina Kuantik bezala orain New Yorken finkaturik ditugu. Labetik atera berri duten lana, mezkla izen esanguratsuarekin bataiatu dute. Gozatu, Maku Sound System, La Inevitable.
1: 1, 2, 3, y...

Brasilen ere afrobita jorratzen da. Datozen minututan horren lekuko izango zarete. Hauek 1960 deitzen dira. Martelo.

Hiru deitzen da, bixigairurogeita amar, Sao Paulokoen azken diska. Brasilen egiten den afrobita dastatzen gaude. Hauek, Abayomi Afrobit Orkestra dira. Rio de Janeirokoek urteak dara matzate felakutik sortutako estiloarekin bueltan. Gainera, ondo baino beto lagundurik agertzen zaizkigu euren diska berrian. Abrazua kabezan, horrela ditzen baita lan berria, Tony Allen, George Dupeixe, edo entzutera goazen kantaren kasuan, Oto, Pernambukoko abeslaria agertzen dira. Mundo sen memoria.

Hortxe izan duzue, Abayomi Afrobeat Orkestra, lehendabizi Otos lagundurik, eta ondoren Sensitiva kantan, zeu abeslariaz lagundurik. Azken honek ere, Tropics deitu duen diska orkesten dabil. Bosaren aurpegirik modernoena, Sao Paulotik, zeu eta Baranda Suspensa.

Goazen orain, aste honetan erailduten Pakistango musikari bati gorazarre egitera. Aurreko aste azkenean, ekainaren 22an, Karachiko kaleetan zebilela, antza denez Taliban talde batek akatu arte tirokatu zuen. Amjad, Pakistango sufi abeslari ospetsua genuen. Guk bere kawali soinua gogora ekarriko ditugu. Amjad Sabri, Lal Meripat.

Afganistan inguruko erroekin lan egiten duen taldea, ASEAN DA Foundation, Londresen finkatutako talde multikulturala dugu. Hauek hemendik gutxira, Uztailaren 11an San Fermin jaietako ospakizunen barne Iruñako Foru Enparantzan izango dira. Gu, More Signal More Noise euren diska berriko, The Signal and the Noise kanta entzuteragoaz. ASEAN DA Foundation.

Goazen orain, Errota Berriko kontzertu gomendatua zein den ezagutzera. Ba, aste honetan, Iruñan bertan ospatuko den emanaldi bat izango da, hemendik biziki gomendatuko dizuguna. Iruñako Gaiarre antzokian, Silvia Pérez Cruz eta bere etxean dagoen Javier Colinaren irukoa elkarturik izango dira. 2011ko En la imaginación diskak izandako arrakasta ikusita, berriro argitaratzea erabaki dute, eta horrekin batera, baita kontzertu gutxi batzuk eskaini ere. Guk gomendatzen dizuguna esan bezala, gaur bertan, ekainak dituen 24, ostiral honetan, Arratsaldeko 8:30etik aurrera Iruñako Gaiarre antzokian ospatuko dena da. Nik diskartako kanta bat jarrita gure esango dizue datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala, gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Silvia Pérez Cruz eta Javier Colina irukoa, Sindo Garairen La Tarde kanta interpretatzen. Ondo izan...

0: Radio Cultura. Eus.
1: Mendi Barber, Eri Alternatiba den Lakaben, Nafarroan, sortu zen, eta Cinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Antropologia Bisualean Mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Ironia eta Baiona artean bizi eta lan egiten du eta ESAPEB-en Euskal Herriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraiso, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti eta Urpean Urra, Pirineo Aurriko Lurraldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Hirugarren eta azken parte honetan, bere beste filmak aipatzeaz gain, bere erakaslea esperientziaz hitz egiten digu Madik.
2: Filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere elkarrekin. Mai Barber naiz, zinemagilea naiz eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Bostehun eta laurogeita hamabi metroak dira kota, bos, mapa batean jarri zuten kota eta horrek afektatu zuen baiara eta hortik bera zegoen guztia urperatu zen, hortik gora bizitzen jarraitzen du, ez? Eta orduan filmak izen hori dauka, ze konturatu nintzen baietz, ba, hortik gorako bizitza jarraitu nuen, ez? Eta hor, lehendabiziko filmean neukan galdera zen, nola bizi dezak gaitezke orain, leku honetan guztiz afektatuta edo bai guztiz transformatuta dagoenean, ez? Baina gauza horrekin, ez? Nintzena uretan sartu esan dugu, bueno, venga, bigarren film bat egin nahi dut, eta justo horren ispilua izango da, ez? Lehendabizikoak, ba, urtegiak espazioa bitan banatu du, urperatu dena eta urperatu ez dena, eta nik bi film egin ditut, urperatu ez dena, lehendabizikoa, eta urperatu dena bigarrena. Momentu horretan, pentsatu nuen, bueno, nola sartu uretan, nola sartu uretan, lehendabiziko ideia izan zen, bas, kamara bat hartuko dut eta urpean sartuko dut, ez? Baina ez nuen hori egin nahi, ez? Eta orduan, bilatzen ibili nintzen, zeintzuk ziren galdutako lekuetara gerturatzeko estrategiak. Eta bat da memoria, eta hori da ohikoena, ez? Beti ikusten ditugu horrelakoak gertatzen direnean, ba, memoriara jotzen dugu, ez? Eta ikusten ditugu, ba, pertsonaldua kontatzen hemen egiten genuen, hor zegoen ez dakiz zer, ez? Baina nik ez zitzaidan gehiegi interesatzen formatu hori, memoriaren formatua, ez? Eta pentsatu nuen beste modu batera egin nahi nuela, eta ametxen bidez izan ahal zela, ez? Lehendabiziko filma egiten ari nintzen bitartean, jendearekin hizketan deskubritu nuen jendeak ametxe egiten zuela lurraldearekin, ez? Urperatutako lurraldearekin, ni neu barne. Eta orduan esan nuen, bueno, zu amesten baduzu beste horrek ere eta nik ere, ba igual jende asko amesten du, beraz, ametxa jada ez da zerbait pertsonala, normalen pentsatzen dugu ametxa da zure mundua, zure trauma, ez da? Baina guztiek amets berdina baldin badaukagu, ez? Ba, zerbait kolektiboa eta politikoa dela esan nahi du, ez? Eta nola egin dezakegu pertsonala den hori, ba, kolektibo, ez? Eta hori izan zen estrategia bat. Bigarren estrategia artxiboaren erabilpena izan zen, ze iruditzen zitzaidan oso modu zuzenean eramaten zintuela, ba, lurperatutako lurraldera, artxiboaren bidez. Eta hirugarren gauza izango litzateke paisaian aurkitzen genituen elementuak zeinek seinalatzen zuten lurralde bat zegoela, ez? nik argi neukana zen, ados, guretzako hemen urtegi bat dago, baina gure lurraldea, gure baiara, oraindik urpean dago. Hor jarraitzen du, urpean jarraitzen du. Ez da ezabatu. Jarraitzen du orografia edo ni jarri naiteke urtegian den aurrean eta san hor zegoen ezakiz zer hortik jaisten zen ez eta horretarako paisaiak elementuak zeuzkan ez pues ateratzen da pues adibidez filman ez da agertzen baina grabatu nituen elektrizitate posteak uretatik ateratzen ez edo errepideak uretan sartzen direnak ez orduan bueno horrelako seinaleak esaten dizutena hau ez da laku bat hau zerbait diskutatzen du urpean eta orain ezin zara heldu baina hor dago hor jarraitzen du ez eta bueno hiru elementu horiek nahasiz, urpean lurra filmak saiatzen da hori kontatzen, ez? Nola bizigaren jakinik urra azpian lurralde bat dagoela.

0: ezen zaila izan. Uste dut gero, lehendabiziko filmak oihartzuna izan zuen, zinemaldian erakutsi zen, eta orduan sentitu nuen bapatean horrelako erantzukizun bat ere kontatzen ari nintzela historio bat ez dela bakarrik nirea. Eta horretaz nintzen ohartu lehen, ez? Soa, nire historia kontatzenan ni joan. Baina konturatu nintzen nire historia ez zela bakarrik nirea, guztiena zela. Eta oso ezaguna zela, eta jende guztiak zeukala historio bat, eta horren inguruan, ez? Edo memoria bat, orduan, ba, oihartzuna izan zuela, eta afektatzen zuela jendea ere, ez? Eta orduan, erantzukizuna jaso nuen, esan ez, uf, hau zaila da, eramatea, ez? Eta nik ez dut nahi izan, edo ezakit nahi dudan izan, onni buruz hitz egiten duen pertsona, ez? Bakarra. Edo momentu horretan ez dagoelako jende asko horren inguruan hizketan, ez? Filma egitearena oso ederra izan zen, zera konpartitzea jendearekin, baina modu intimo batean, ez? Eta orduan filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere, elkarrekin, baina gero, bigarren pausua denean erakustea berriro sentitu nuen erantzukizuna berriro gehiago, gainera bigarren filmean erabiltzen dudalako ere artxibo irudi batzuk ez direnak nireak, ez? Eta orduan bazegoen erantzukizun gehiago. Orduan hori agian izan da zaiena niretzat, ez? Gauza zurea pertsonala den zerbait eta hitz egitera zoa zenean, baina konturatzen zara ez dela zurea bakarrik. Beste askorena dela ere, eta nola kokatu publiko baten aurrean edo prensan, edo ba, diskurtso bat emanez zuretzen txazioi buruz, jakinik beste batzuk beste modu batera bizi izan dutela. Eta ongi dagoela bakoitzak bere bertsio izatea, baina igual falta zitzaizkidan jende gehiago kontatzea historiak, ez da horrela dialogo bat sortzea bestela sentitzen nuen bapatean porta bozera maila horren inguruan, ez? Eta uste dut polita izan zela ere baiararentzako bapatean berriro itoizen movida ikustea, ba prensan, ez? Haiek sentitu ziren zainduak, ez? Baina bueno, pues erantzukizuna. Gero jarraitu egin dut filmak egiten, uste dut itoizko filma egiten ari nintzenean grabatu nuen sekuentzia bat abeltzain batekin bildotz bat hiltzen. Eta berriro, irudi hori, alde batetik, ba, etxean beti ikusi dudana, ez? Nire aita ere abeltzaina zen, eta ikusten genituen horrelako irudiak herrian, eta naturalizatu eta bezala, eta eraberean, oso irudi gogorra, ez? Eta orduan erabaki nuen egin nahi nuela film bat, gorria deitzen dena, honen inguruan, ez? Kontrast irudi honek horrek sortzen zidanaren inguruan eta momentu horretan, ba, hori egin nuen jarraitu eta filma egiteko erabaki nuen ba beltzain horrekin joatea bizitzera hiru hilabetez. Ofizioa ikastea, ardiak jesten, jana ematen, eta bar, eta bitartean filma egin nuen. Hori izan zen 2020an egindako film bat, eta guzti hauek lakaben egin ditut. Zen niretzako oso paisai kutxuna da, maite dudana, eta baita ere bertakoek daukaten mundu ikuskera interesatzen zait. Beti ekologiatik heltzen diote, baina egiten dituzte gauzak haientzako ere kontrasankorrak direnak, hala ere egiten dituzte, baina saiatzen dira egiten beste modu batez. Eta hori oso interesgarria irutitzen zait momentu honetan, ez? Pentsatzea, ados, bueno, badizkagu erramintak mundua suntzitzeko, ez dugu suntzitu beharrik, baina zerbait egiten badugu, ba, ezakit, ba, baso bat moztu, nola egin dezakegu beste modu batean, ez? Osa, egin aldaiteke modu zaintzaile batean, ez? Ta beste film bat egin genuen orduan, Paraiso deitzen zena, Marina Lameirorekin batera, lakaben ere, eta hori baso baten mozketaren inguruan da. Bertako herritarrek erabaki zuten Nafarroako gobernuak herria abandonatu zen 60. hamarkadan eta 70. hamarkadan pinuak sartu zituzten zonalde guztian frankismo garaiko interbentzio bat eta Nafarroan ere sartu zituzten eta orduan lehen laborantzarako eta bai laborantzarako ziren edo animalientzako ziren soroak pinudi bilakatu ziren. Laurogeigarren hamarkadan herritarrak heltzen direnean terroristek okupatzen dutenean herria eta bizitza berri bat egiten diotenean, topatzen dute ez daukatela sororik animaliekin bizitzeko landaremu horretan, ez? Eta orduan, ba, orain dela gutxi erabaki zuten plan bat egitea aldatzeko lurraldea eta animaliekin bizi alizateko, eta orduan moztu behar zuten pinudi bat. Eta orduan, irudi aldetik berdina gertatzen zen, zen irudi bat oso impresionantea, ez? Pinudi bat moztea batean zen, como, ah, zen olako violentzia, ez? Baina, zer gertatzen da, horrelako zerbait egiten denean, ba, gero, ba, hori, pues, animaliak bizi alizateko zonaldean, ez? Osa, ezin du, igual, gauza da, ezin dugula gesto guztiak, osa, ez da berdina Amazoniako basoak moztea, edo bertako zerbait moztea gauza txiki baterako, ez? Eta, bueno, horrelako galdera asko, eta kontrasan asko sortzen zituen filmak, eta, ba, horrela, bigarren film bat egin genuen, Paraiso ditzen zena. Bai. Zinematik bizitzea zaila da, eta orain dela urte pare bat hasi nintzen pentsatzen irakaskuntza izan zitekeela modu bat kombinatzeko nire lana eta, bueno, edukitzeko ordainsari bat, eta, bueno, horretatik bizitzeko, ez? Eta hasi nintzen EHU-n doktore gotza proiektu batekin, ba, gero irakaskuntzan sartzeko unibertsitatean, baina momentu horretan Peio Agirre, dela Baionako zine arte eskolan lan egiten duen komisario bat eta arte kritikari bat, batek bidali zidan Baionan bazegoela lanpostu bat bideogintzan aritzeko, eta ba ez nuen pentsatu, esan nuen oso ederra izan daiteke, gainera iruditu zitzaidan, bueno, erronka bat niretzat, ze ez nuen frantsesik hitz egiten momentu horretan, baina, bueno, beti ere badaukagu Nafarroan edo Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriarekiko jakin min handia, kostatzen zaigu muga pasatzea askotan, baina maite dugu, dago gure imaginarioan, badago romantizazio bat ere batzutan. Niretzako ezen berdina arte eskola bat Gasteizen edo Baionan, ez? Zenbat batean imaginatu nituen nire bizitza posible etan eta gustatzen zitzaidan izan alzitekeen irudia ezagutu gabe. Orduan horrek desira bat mobilizatzen du. Horrelako irudiek desirak mobilizatzen dituzte eta, bueno, pues horretarako funtzionatzen dute, gero realitatearekin topo egiten duzu. Baina, bueno, desira mobilizatu zitzaidan eta erabaki nuen, ba, aplikatzea eta hartzen duten edo ez, joan nahi nuela pora frantsesa ikastera hilabete batean intentsibo bat egitera. Azkenean hartu ninduten eta irailean hasi nintzen orain dela 3 urte, arte eskolan irakasle. Niretzat izaten ari da oso esperientzia ederra. Zentzu askotan eta batez ere hori arte eskola bat delako. Eta ez da zinema eskola bat, ez, zinemak daukan kodigoekin, arteak daukan kodigoekin, beste kodigo batzuk dira eta kodigoak dira ere, dauzka, ez, baina modu oso irekian eta irakasten dela iruditzen zait. Eskola beti dago aldaketekin ere, osea, adaptazio handia behar dugu irakasleek, ikasleek, eta adibidez orain master bat ireki da. Orduan, ba, guztia aldatu behar da horretarako, lan funtzionamendua ere aldatu da, orain badauzkagu tailer modukoak, eta ez daude bigarren urtetik aurrera ez dira kurtsoak, ez da horren, bai, ikasleek erabakitzen dute, ez, ni bideoa egin nahi dute, edo eskultura egin nahi dute, eta gero nola hoien artean guztia ere nahazten den, ez, eta pintura egiten dute, baina gero proiektatzen dute pinturaren gainean, ez. Uste dut ere asko afektatu duela nire praktikaria, afektatu diola, osea, gogo handiak eman dizkit instalazioak egiteko, eta banago horretan gainera, ez, adibidez orain lan bat daukat San Telmo Museorako eta instalazio bat da. Orduan, osea, inspiratzen hau pilo bat ikaslek egiten duten lana eta zinematik fiskat ateran agorrek, ez? Eta orain pues ere margotzeko grina, bueno, hori beste kontu bat da. Horretan ez naiz hartu, zinemarekin jarraitzen dut, baina bai pentsatzen, pues adibidez, ze euskarritan. Ja, ez? Ze normalean zinema egiten duzunean, zu filma pentsatzen duzu, baina ez como modo abstraktu batean. Ez duzu pentsatzen non ikusiko da hori, ez? Ze pantalla, ze euskarritan, ze kondiziotan jendea atera aldaiteke, ez? Ez zinema salarako eta zinema sala guztiak nahiko berdintsuak dira, baina ja espazio baterako pentsatzen duzunean film bat asko aldatzen da guztia, ez? Euskarria oso desberdina izan daiteke, non dago proiektoreatzean aurrean, nolakoa da soinua, ez? Eta orduan, bueno, jolasteko aukera handiak eman dizkit. Irakaskuntzarekin ere pozik nabil, lehendabiziko urtea nahiko zaila izan zen, hizkuntza aldetik, ez nuen ezer ulertzen, eta bueno, ingelesez ematen dituen klaseak, orain frantsesez ematen ditut ia gehiena, eta bat batean, bueno, batzutan ikasle euskaldun batzuk badaude, eta orduan, bueno, pues igual, itza euskaraz esaten dut, eta frantsesera pasatzen dute, edo gaztelania dakien jendea ere egon daiteke, edo ingelesez. Orduan, bueno, nik beti lehendabiziko klasean esaten diet, bueno, nire nahia izango litzateke irudien bitartez lortzea, komunikatzea, ez? Edo hemen daukaguna irudiak mugimenduan, eta hoien bitartez, eta beste guztia alboan dago, ez? Hitzak, euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo ingelesez, baina, bueno, importanteena dela lenguaia bat edo hizkuntza bat irudien hizkuntza hori bilatzea. Nire ametsa izango litzateke lurraldeekiko, osea, zaindu dezagun mundua, baina era orokorrean, ez bakarrik natura deitzen diogun horri, ez, baita ere besteak, osea, bizi garen pertsonak, eta, bueno, zaintza, osea, nola zaindu leku hau, nola bizi, harmonian ez dut esango, ze bizitza zaila da, baina nola bizi ahalik eta beren, eta bila ditzagun estrategiak kreatiboak, ez, osea, ba, harremantzeko gure kontekstuekin, ez? Suntzitu gabe lekuak, baina kulturak, pertsonak, eta bar, tabereak, animaliak, guztia, ez? Osa, nola bueltatu ez, edo nola eraiki beste modu bat harremantzeko, ba, mundu hau honetan bizigaren izaki gauza eta guztiekin. Eta ametsa izango litzateke modu kreatiboak edo modu bai bereziak eta modu sortzaileak asmatze. Radio Kultura
1: Rock could be so good, but we make it all so rubbishy.

0: arratzalde euritzu onda noi.
1: Kaixo, amen gauza, be?
0: Temporaltzan. Eta... Trumoik eta entzendu gontxe eganin.
1: Baina nahi uste be gure, posik, txe gure behatziaren temporaldize azte hauz.
0: Ze, estreno baik amentxe zaparratzan, bluse entzuten hoti baino.
1: Bai, zerren jo baik, ez elik hon.
0: Eta hau xixango da, gure behatziaren urti ingo bena. Espero zeu epe ontsi arte maure segi etxi, eta gu gauk, ba, gaur herri mun segin gau. Ez da asko aldatuko. Ontsi arte maure...
1: Bai, formatu berdin izan gora, tarte desberdina ekarriko. Eta formatu berri berdin izan gora, betiko. Zegarko behak hau, tarte txupi izta.
0: Bai, bi tarteak hauz preparata, bate ondako kontzertu nahe.
1: Bai, uste lietxik aurra ikusiro ben kontzertu batzu kontuk,
0: bai.
1: Eta kantuk.
0: O, era post-Covid honetan ja hasi bai. Bizena kontzertuk.
1: Hori, hori, sorionez.
0: Josu besta, gehatu bintzat.
1: Sorionez, sorionez.
0: Eta biharren zatixe, gaur kuriosi de maure, ba, katuk bluesin, katuei eskaintzetzen zen kantak, ba, horretxei errepaso bat emot zau.
1: Bai, bluesa konozi gauza toke. Zer nahi be tematika katatze, txakurra be bai, ba, katuei be zatxik ez.
0: Katuei zatxik ez. Ba, esternateko horretxea ziko nani. Eta, hasikoaz, ondako kontzertupin?
1: Venga, bale.

Ba bai, hasikoaz komentaten, ba ustailetik aurrera ikusiroen kontzertu batzuk. Eta ba, komentatekoak abena azteko, da, batein zana Akarlanako parkin, hau da Alto de Unben, bertako taberna batek antolatuan, blues egon bat. Festivala egunez izan zan, lautaldeku, baina lehengo bizak jota ero paradagioan bazkaltzeko, bazka zeinkluiotegoan ofertan, eta ero hor natzeti bada beste bi taldiku ziren duen. Enda hon oso politxe izan zan. Eta hau kontzertua izan bakarlari bateaz, Lak izeneku, hori Lak da berak zabanez, ba, beran izenan inizia lakatzik urten dago. Eta nahi dizkoa atara, bera bakarlari maure Rau tituluku. Eta bueno, berra zikoa, eta ondo azteko, that's alright, kantiaz.

jarraitzen dugu Akarlandako parken ikusi genuen kontzertuaz. Da holantzena izan, entzuzen maure, era akustikun, bakarlari bateaz. Enda gero, beran atzatik, etorri zan talde bat, denpora eskosan, ikusi begi guazena, beti izan da talde oso zine. Eta ontsebe diskoa tala be, Winning Rock tituluaz. Eurati, Los Blues Morning Fingers. Eta ipiniko kanti, ba, diskoa titulu emoetzen da. Winning Rock.

jarraitzen dugu. Akarlaneko parkin ikusi gendun kontzertun kontukin. Eta lantzen izan zan lehenko egon zan lak, gero zan Los Blues Morning Fingers. Eta gero, ba, bazkaldu genuen. Ordu bete moben, ordu bete ordu terdi bazkaltzeko. Eta gero, hirugarren talde bat agertu zan. Honek ezaunape bai, barakaloku, egin zuzen be, lomoken joboken. Honek atabe neroan lengo disku, alikate tituloku. Eta hon biherna tala be. Eta Second Lomo, titulu ipinitzea disku bai. Eta bertako kanta bat ipiniko, Doktor Lomo, tituloku.

Lomoken joboken talde entzun dugu, barakaldokuk. Honek ritmo rozuriñu askoa da askoa eta ben. Eta gero benan atzatik egon gitarrista bat irukuti etzen. Hau gitarriztire Edgar García, da Bartzelonaku. Disko bat ara ontze Edgar Blues Trio izenaz. Horren diskun titulu re The Next Steep. Baina bertako bajesti eta batesi amengo ziti. De hecho, Lomokenen joten dabe. Amen eunin, hone bajesti joan nengo Lomokeneaz, da gero Edgar Blues Trioaz. Rua roa, da beran izena, Aritza Castro batesean, eta Kristan disko guapo eta dabe, nire gustoz, The Next Steep tituluku. Eta bai, izango, hau Edgar eretxiaz dela, oza, gitarrista bat, nire bentsat, bibidarik usilo duzenin, eta akordora itxezta bat, ez da, handizena, Rory Gallagher, Johnny Winter, onentxe gentiai akordora itxezta, nire bizo izan da, eh? Bueno, entzun gero benkanti, Rabe Gell.

bueno, da aurra guz, esaten babeste talde bat aurtengo uran ikusiro bena, zuzenin. Hau Bilbo roken izan zen. Hau taldire Cherry Poppers, Bilbo eta Bilbo ingoroko musikarek zeakin. Izan zen kontzertu motza, 50 minuto. Baina, asterik izan egon, izetako bez, Kriston Martxia eta ben, Royal Funkisa izan, 8 lagun ero gozien ezen azun, bientuk, teklak, Kriston Martxia eta ben, kasi izese ben kanta, kasi dana instrumentala izan zen, baina 50 minuto izan zen, terremoto bat dela hozi, benetan, Kriston Martxia eta ben, Funky Roy. Bueno, eta aukeratu dugu kanta bat, ba, abeslari bateaz, hemen kantan abeslari batea eurakin, dudu hautzen izeneku, eta honi pinikolo ben kanti euskeraz esan da, izango litzake, inok ezin jau tren salvaje hau gidatu.

Zerri Boppers entzun dugu. Hau kontzertu ikusi gendune Bilbo Rocken izan zan. Eta beste toki batean jongo hon. Ze usteiak erdixin, egon zan lau eguneko festival bat, Arrasaten, oso ondo zana, baina zango talde guztik eskalduna izan zenela, eta emakumei da bluze bizkalut izun lazuntu, eta talde guztizetan gitxienez emakume bat egon ala. Bueno, da lehenko unien ikusi gendu, nabezlari bat, ba, kriston hau txakarrena, beran izena itziar jaue da, Gazte Izarra, eta talau disko bat delizioz tituluaz. Beroide bertako diskoko leren kanti, ba beroien txuko, delizioz.

Bueno, da jarraitzen dau Arrasateko Blues Festivalaz. Uztailin herrixan egon zana. Eta bertan ikusi genuen talde bat oso asko gustatzen, eh? Judo Champs izeneku. Honeti Donosti ondarrabi da Iruneko jenti. Bugi, blues gitxe iben. Baina iben bugi, rock'n'rolla, rockabilly. Martxa oso politxe eta giro oso politxe bine ben. Eta aurten bertan, euran leren disku. Taldin izena da diskun titulu, Voodoo Charms. Eta bertako kanta bat ipiniko, Helpless tituluko.

Bueno, Chanz, tal dien zen dugu. Esan dugu zelan dizelen Donosti ondarrabi iruneko musikarizak. Eta ez guz apartea, zehurgo taldi Donosti erra da. Honepe Arrasateko Blues Festivalen ikusi gendu zen. Eta eurati Noa and the Hell Drinkers. Honek izango bihar behikusi genduenla, arantzabaletan, beste festival baten, eta pike bat guztatzen taldi izan dela. Hau taldi laukote maurea izan, eta dizkun neku kolaborazio nahi dauke, eta hon zuzenein aspaldizean eurakin dabil pianista maure Polo San Martin, Donostiarra. Eta benetan guztatzen bat izan zen eurok zuzenein guzti. Hone katalabe euran biharren disku dena, beran titulure Craft Blues. Eta bertako kantatxo bat ipiniko, The Bills Lubeli tituluku.

Van de Hill Drinkers, entzun dugu. Donostiko talde bat. Eta ondo nostetxeik, ba, Bilbo guz. Zebertaguti Mississippi Queen and the Wild Dogs. Honepe bai arrasaten ikusi gendun. Eta honepe atrabet disko bat. Beran titulo dana Try Me. Ba, bertako diskoko askan kanti piniko. Long on tituloku.

gauz amaitzen honean zartiaz. Eta Arrasateko Blues Festivaletik, ba, ondaro neozan kolo batean jongoa. Bospeleko kolo bat. Hau jai ingurutan izan zen, ondaroko jai egunetako ingurutan. Honetaldin izena da Aba eta Ano. Izatez da boskote bat abeslari izana Ugandatik etozena. Honek laguntza humanitazio bat ebasen etxen, lortze ben diru betan eskolak eta etxeko, dalauze finalidadia zero, txibiran ez. Bueno, kustinoi, ondaro neon zein, da ikusen gendun. Eta, kustan abeslari, bueno, entzuren gaukanti. Haukantire, klasiko bat. Ben, kinek ia ditxaku, estan baimin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: bueno, ba, nahi arte jasku gure lengo gotarti.
1: Bierren tarte bateaguz.
0: Bai, ontxarte, ba... Ikusitxeo, kontzertu kini biligaz.
1: Bai, datorna zen be... Tematika barriñaz jarratxuko, zoi, gizek usiroz, eta bai. Bierren alde bat emora.
0: Bierren alde bat etxeko beste gaturion dion.
1: Bai.
0: Eta nik segin got, ba, katu bai eskenitzen kantak blues mundu honetan, ba, horretxek ipiniaz. Gatzen da nordu betetxu eskazau. Eta hasiko naz, hemen irratzaiun, zarritxan ipini izan dauen, bon, zarritxan para bidarrintzat ipini izan dauen kanta bat, Gato Negro izan aukena. Eta haude, brasileñi, Marisa Monte. Bertan Brasilen fan bandi xeukena, abeslaririk onenetaiku maure Brasileko hartute dana. Eta on demostra

0: behatzigarren temporadi hasi duen egun honetan, aurretik irratzaio preparaten goazela, hemen ebilen bebai amaita, bombio antek zeigarren temporadi inaugurakora gaur.
1: Bai, ontsa, geure guguko matxu, da eurak ez egin gora be.
0: Geure atzatik entzungo zuez, ontsa, amaitzen dobenin, beste 50 minutu barru gutxura bera. Ondio gatzen gazku, baina amaitak gomendatuzta, bai. Kantatxu bat, jake katun gora beran ebilen, Guadalupe Plata ikusi genuen kontzertu bat badia para dute. Eta eurak dauke gatito kanti. Eta hoxe kantatxu egin zen dugu, moz-mozin.

urrengako kantan gure blueslari matxatu batean nahungoaz, John Lee Hooker handixeana. Esango unke ba boogie-woogie klasikutik eta gero etorri zan rock and roll estiloa, boogie-xe ba kanehiten estiloa adibidez, ba pauso gero zubila nahi ban bat izan zan berau. Boogie Children kanti oso zaunera, baina beran diskutan bizkate tartin ilitxe, Graveyard Blues, disko nahiku raro baten, ba, Kampo Santuko blues diskun. Bertan da, ba, Kato Baltzan blues, eta hoxen zogu.

Bueno, ba, bugixan entzindari batean dik, rokanrola eta rokabilixan entzindari batean ahungoaz. Mile bat ziren dugueta magustin jaso eta hogeta mazei urtea zilzana. Mile bat ziren dirutu maikan. Jen Vicente Atxik Nabil. Eta nahi dauke, ba, Katu Salvaji, ero Wildcat kanti. Eta bero dintzen dugu.

jendera zinio bizkate saltu mongou. Mille behatzilun de perro eta sortesian jaso zan Rory Gallagherrean jungoa zelako. Hau ben, gazte ikil zan ero, neku gazte, ebrota zazpi urteaz. Eta berak de hemen hain zarrakin batea sartu dut. Berak jut nahen estilun, ba, xixe John Lee Hooker dala esaleike, grabazioen estilu atxik, kanta honetan bintzat, Infernuko katu, Hellcat.

0: Eta honatzea, be, salto bat emango, baina ja sonido aldetik, sonido barri xaguara guaz, baina ez pertsona aldetik, ze ondo entzongo bena, John Weldon Cale, Gigi Cale Moore zaunerana, mila batziron dugu eta mazortzisean, jaso zan. Niri asko guztien gaztan artista bata, dauke kadentzixe bat, beran diskutan, errez rekonozuten dana. Eta niri asko guztien gaztana. Eta mendauke bakatu baltza kanti, zuzenin JB bai, eta hoxe entzuko.
1: I'm going to get Christine to sing one, friends. Well, thanks, she wrote. Christine to Lakeland.

Orai Kuderren kanta honen ostin orkesta baten anaguz Brian Setzer orkesta entzuteaguz Honek swing eta jam blues estiluaz azten azizin etximetzat Eta hortxe jarraitzen dabe Kanta ederra Eta isen auke ba Strike at Struck

Funky doinuta ingo urrengo kantan. Rufus Thomas handixean ahungoa zelako. Eta behonen hartz katu, edo katu hartza, biherkat. Ba, hoxe kantio jentzun gau, martxa desente aukotan.

0: gaurko irratzaioa ja amaiera ona moten juteko. Bi kantatxu baten altzuz, eta bat izan gora, ba, Moody Waters, Johnny Winter eta James Cottonek parte hartzen da bena. Jam sesion estiloa pentsate dut. Blood Cat Bone eta Does My Room kantak nazta txetxuaz. Eta denpore galdu behiko xentzuta, ba.
1: To welcome you to an evening of blues with James Cotton, Johnny Winter, and Muddy Waters.

0: Bueno, eta lehenoko irratzaio hau goxan amaitzeko, beste kantatxu bat ipiniko hau, 7 minutuk esena, eta datorren aste arte agurtukoaz.
1: Hori, ba, guia arrankaro gaur, ikik esan da emaure datorren astein be amenua.
0: Eta beste, 30 irratzaio eta ame bai, espero.
1: Hori, espero dau.
0: Gauza gondo garuz bintzat, eta datorren aste arte, Vargas Blues Banden, Black Cat Bugiaz, la desatxua.
1: Onde hibili denok.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Bagoaz. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
2: Ondo, ondo, zer moduzuek?
1: Oso, ongi, eta primeran. Gaur, bai, primeran, eta gaur, bueno, ba, beste gai interesgarri bati buruz hitz egin bada dugu, internet eta COB izurketak.
2: Bai, bai.
1: Bueno, ez dela gutxi, gai potoloa,
2: Bai, bai, interneko kutsadura.
1: Kutsadura, hor, internetaren atzean dagoen aztarna ekologikoaz, hitz egingo dugu. Esango dugu askotan, odei txuri eta garbi gisa irudikatzen dela, ez? Ezuela kutsatzen, baina zer dago benetan sarearen, ba, atzekaldean, Horretaz arituko gara, eta, bueno, ba, lehen galdera izango zen, bueno, zer da, bueno, ba, kaso honetan, aipatzen dituzun datu zentro bat, eta zein funtzio betetzen du interneten.
2: Bai, bai, bai, hori azteko, bai, eta, bueno, ba, datu zentu bat, bai, izango litzateke ordenagailuen hotela. Vale? O sea, hau da bestian bezala, ezta? Zagarrotegiak dira, zagardoen hotelak. Bueno, pues datu zentruak dira, ordenagailuen hotelak. Vale? Hor daude ordenagailu pillo bat, bai, oso mira, ordenagailuak ongi egoteko egoeran, hau da, zetasuna ez dakizein, temperatura ez dakizein, argindarra ez dakizein, bai? Eta dira eraikinak, bai? Eta ezin dugu internet gaur egun ezagutzen duguna bizi datu zentrui gabe, bai? Datu zentrua da odeia. Gu odeiari buruz egiten dugunean, bai, bari, odei txuria eta hori, pasentitzen du dira eraikinak, eh? Yeah. Eta daude ordenagailuz beteta. Barruan egoten dira, rak armairua deitzen den zerbait dela, hola, bi metrotako armairu bat, eta bertago prestatua ordenagailu asko kabitzeko barruan. Orduan, zu azkenean datu zentru bat, zer daukazu, pues ordenagailu pilo bat, denak elkarrekin, bai? Adibidez, bai, zenbat datu zentru behar ditu Googleek edo Metak, bai, bere lana aurrera eramateko, bai? Bueno, pues, beraien txostenetan azaltzen duten bezala, Metak dauzka 34 datu zentru, baina 34 datu zentru guztiak ez daude martxan. Bale, dauzkate 25 martxan, eta gero beste batzu dakate, bueno, pues, beharren arabera, bai? Orduan, 25 eraikinekin mundu guztiako ematen duten zerbitzu ematen dute. Googleek adibidez dauzka ez dauzka zifrak dira antzekoak, baina igual pizkat gehiago, igual dauzka 30 datu zentru martxan, bai? Gehienak Estatu Batuetan. Baina, bai, baina legediak, batez ere Europar Batasuneko legediak ez du bai, behartu die, bai, datu zentruak baita Europan egotea. Ze Europar Batasunak esaten du, arrazo guztiarekin, Europako datuak, bai, Europar pertsonako, o sea, Europarrak garen pertsonen datuak, Europan egon behar direla, eta bai, Europako legedia aplikatu behar zaiela. Estatu Batuetakoa ez. Horregatik, bueno, pues hor, bai, egon dira bera gauzak, eta baditugu baita, eta baita, badaude orain, Estatu Espainolean datu zentruak egiteko proiektuak, eta horri buruz ere hitz egin nahi dugu.
1: Ados, oso ongi, bueno, da, aipatzen ditugu datu zentroak, bueno, ba, kopuro handian, zabalduak daudela berezik estatu Ameriketako Estatu Batuetan, Europan ere bai. Beste galdera bat, ba, zenbat energia kontsumitzen dute, hau da, zerk eragiten du bueno, energia horren igoera.
2: Hori, da, orduan zer gertatzen da, orduan agailu batek, bai, kontsumo, bai, gutxi gora bera, kalkulatzen da, 300 batio kontsumitzen duela martxan dagoenean, bale? Hau da, mikroondas bat baino gutxiago. Ja, kontua da mikroondas bat dela eta datu zentru batean agian 50.000 ordenagailu daudela, bai? Orduan claro, kontsuma asko igotzen da. Zer gertatzen da inbeste ordenagailu elkarrekin jartzen ditugunean, ordenagailuak berotzen direla. Eta orduan asko jartzen baduzu, ba gero ta bero gehiago daukazu. Eta bero hori txarra da ordenagailuentzat. Ordenagailuak behar dute hotza. Es freskito, esan nahi hotza. Normalan datu zentru bat sartzen zarenean, normalan sarreran polar bat egoten da, sesartu behar baldin bazara ropa jarri behar duzu, porque goten dira 12-13 graduta, eta oi, hotza, egon behar bazara barruan, azkenean, pues, osten zara, bai? Orduan, okitzen dute, hori, aire girotua ato trapo.
1: Bai.
2: Aire girotuak, normalean, pues, ura behar du, airea izosteko, edo osteko beto esan da, eta gainera ur hori zikintzen du, bai, ordu hartzen du ur garbia, eta berak sortzen duena da ur zikin, oza, ur grisak deitzen zaiona.
1: Bai.
2: Bai, oza, ez dauka koiperik, ez dauka, ez, baina, a ber, zindadan, bai? Oza, aukiko ditu, hautsak eta gauzak ur grisa, esaten dena, bai?
1: Bai.
2: Orduan, zein da arazoa, gero eta datu zentroa, handiagoa izan, argindar kontsumoa, eta osteko behar den energia, gero eta handiagoa da. Eta badijo egotzen modu esponentzialean. Bai, gero tan diago eraikina ez dijo linealki, eske dijo esponentzialki, bai. Orduan zer gertatzen da? Bueno, hartzen baldin baditugu Google edo Meta edo hauen txostenak, bai? Bai, haiek urtero aurkezten duten inguru giroari buruzko txostenak, bai, informazio hartzen baldin badugu, pues ikusten dugu beretan zenbat isurtzen duten, bai? Orduan zifra batzuk botatxagatik, Google bai, zokatzen zaigu, bai, bueno, endaukagu Google, Amazon, Meta dela Instagram, eta hauek, eta haiek dira azkenean, datu zentru handienak daukaten enpresak, orduan, oiei buruz itxegingo dugu, bai? Orduan, Google. Adibidez, beraie Googleen helburua, 2030erako, bere helburua zen, erabiltzen zuen energia guztia, garbia izatea, da karbono isuririk ez duena.
1: Ja.
2: Ja, baina ezke horren barruan, sartzen da energia nuklearra. Es que energia nuklearrak ez du karbono isurketarik, ja dauka uranio isurketak, es que vaya, ez du karbono isurketarik egiten. Bueno, baina bueno, hori alde batera utzita.
1: Bai.
2: Bai, hori, bai, nahi dute 2030erako heltzen dute energia guztia garbia izatea. 2023ko zifretan, bai, bera izaten dute, lortu dutela beraien energiaren 164%. Oso ondo. Kontua da 2022arekin alderatzen baduzu, gastatutako argindarra asko zandiagoa dela. Hau da, hau izango du zenbakiki eta primeran ulertzen da, bai? Googleek esaten du, 10 gastatu dudala, eta 10 horietatik 6,4 garbia.
1: Ados.
2: Vale. Ja, baina ezke, 2022an, 5 gastatu zenuen. Orduan, claro, geneukan, 6,4 garbi eta 3,6 zikin, ja. Baina ezke pasadan urtean gastatu zen duen 5. Orduan, 5 horietatik geneukan, 4 garbi eta 1 zikin. Orduan, bai, zure portzentaia igotzen doa. Baina gehiago kontsumitzen ari zara eta gehiago zikintzen ari zara.
1: Bai.
2: Osea, bai, ni zifrekin, osea, portzentaiekin zu nahi duzuna egin dezakezu, baina gero joaten baldin bazara, zifra totala ikusten duzu kontsuma igotzen dela.
1: Bai.
2: Hori, energiaren kontsumoa, bai? Gero erantzengo dugu zenbateko, osea, enbatios, baina bueno.
1: Bai.
2: CO2 isurketak. Venga, ez dago oso divertigarria da.
1: Bai, CO2, bueno, isurketei buruz, baitari, bestakit, bai Google eta Metaren CO2 isurketak, industria astunarekin, ba, ez dakit, nola alderatzen dira?
2: Bai, bueno, hartzen dituzu txostenak, bai, eta ikus dezakezu, zenbat CO2 total, osea, ja, orain, bai, hemen daukat zifra, a ber, non daukat, amalau, 4,3 milioi tona CO2 isurketa, bidalita, 2023an, eta hau da Google, bai, hau da Google. Vale, oso ondo. Habría betiko, 4,3 milioi tona CO2 nik ez dakiz erde. O sea, ezin dut, ez dut ezen esaten, bai.
1: Bakigu kopuru oso ondia dela.
2: Bai, baina hori horregatik pentsatu nuen jo, eta zerekin alderatu dezak, eta lehenengo turritzea dan burura izan zen altxairu gintza. Bai?
1: A dos?
2: Bai, orduan, joan dintzen ArcelorMittaleko inguru giro txostera begiratxera.
1: Bai.
2: Zenbat kontsumitzen, oza, zenbat CO2 izurketa egiten ditu ArcelorMittal. Bueno, pues aldeatzen bat, zeinek kontsumitzen gazta, zeinek zikintzen du gehiago. Google edo ArcelorMittal. Altxairu gintza edo deia. Odeia.
1: Pentsa.
2: Odeia. Yes. Lau aldiz gehiago, ezke pasada bada, Bueno, nisentitzen dut, baina pasada bada.
1: Harinez hemen errepasatzen zure idatziak edo testoak,
2: bai.
1: Eta 5 aldiz.
2: Ah, pues orduko, barkatu, badantzatu dit, barkatu. Bai.
1: Hala ere, izugarria da, ez genuke, ez genuke pentsatuko,
2: Zu galdetzen duzu, hola esan, zein ez ikintzen du gehiago, ArcelorMittal, eta zu ArcelorMittal txortzen zaizu, hori, Ola Berriko, Odeia, Sestaoko, zikin hori, itxasadarra, hor, Bilboko Zadarra, koloretakoa, tal, eta Google da, guai, don bi ibo, el kolorintxuz.
1: Ba, pentsa.
2: Bai, hori, gaina txostenak, programaren memorian txostenak jasotzeko aukera daukazuen ebadura begiratu, eta bukaeran datoz ja zifrak. Osa, ja, itxita, en plan, honetan, tanto, eta hor, ateatzen da. Eta hori ziren, 3 milioi tona ArcelorMittal, eta 4,3 milioi tona Google. Ez que... Es que horrek atentzia itxeo. Odeia ez den garbia, nire uste.
1: Ez, dudarikabe, dudarikabe. Zer esan nahi du enpresek energia garbia erabiltzen dutela esatea?
2: Bai, bueno, pues beste trampa bat, bai.
1: Bai.
2: Zer da garbia isurketak egiten duen ez duena? CO2 edo karbono isurketak egiten ez duena? Orduan, hor sartzen dut adibidez energia nuklearra, eta karo. Energia nuklearra, bian hiblartzen dut, zentral nuklear batek ez duela zikintzen, ja. Baina, zer egiten dugu gero uranio eta plutonioarekin. Osa, martzan dagoen bitartean, venga, bale, erosten dizut, ez dago kea botatzen, ez du zaintzen, bale, ados. Baina, zer egiten dugu erregaiarekin, espaziora bidali. Claro, orduan, baren eruztos hori, trampa bada. Osa, onartzea energia nuklearra, energia garbi bezala,
1: vale.
2: Hau da, nada greenwashing hori esaten dana, nire ustez argi eta garbi, porque energia garbiari buruz pentsatzen duzunean, pues niri ezait energia nuklearra burura etortzen, bai. Eta beste jugada bat da biodiesela. Bai? Biodiesela erretzen da, eta CO2 izutzen du, baina nola bio denez, beste konsiderazio badaka eta hoien mesenez.
1: Bai.
2: Bai, o sea, orduan, olako zifrekin jolasten dute beraien txostenak, bintzat, beraien txostenetan, zifrak kuadratzeko. Kale ere ez dituzte kuadratzen, baina bueno.
1: Bueno, ba. Eta gero beste gai bat, gainera aipatu izan duguna, beste irratsaio batzuetan, aipatu genuen honi buruz itxingo genuela, sakonduko dugu beste irratsaio batean, adimen artifiziala.
2: Bai, bai.
1: Adimen artifizialaren gorakadak, orain ikusten dugu, ia astero adimen artifizial berri bat
2: bai,
1: ateratzen
2: bai.
1: Dela, izugarria da, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Izugarria da. Bara, nola eragin du,
2: bai,
1: ingurumen impactuan?
2: Ba, oso kuriosoa da, bai, hau metaren txostenen ikusten da hobeto, baina, bueno, berdin dio, eh? Kontua da, beraien planteamendu zen, 2030erako, bai, CO2 zurketak txikitzea eta argindar erabiltzen da argin guztia garbia izatea. Baina adimen artifiziala heldu zen. Adimen artifiziala beraien sortu duten moduan, prozesamendu kapasitate izugarria behar du. Orduan zer gertatzen da 2019tik 2024ra prozesamenduaren kapasitatea hirukoiztu egin duela eta bere kontsumoa 150%-ean igo du. A ver, ongi egin du zenet, hiru aldiz igo duzu etekina 0,5 gehiago kontsumituta. Hori oso ondo dago. Ja, baina eske zure helburua zen CO2 isurketak txikitzea.
1: Bai.
2: Eta egin duzuna da CO2 isurketak 150%-ean igotzea. 2020ekin alderatuta 150%-eko igoera barkatu.
1: Bai.
2: Eta 2019ekin alderatuta 148%-koa. Hori barbaridade bada. Bai. Eta orduan, zer gertatzen da, beraien helburua CO2 isurketak txikitza baldin bada. Baina kontrako norantzan zoaz. CO2 isurketak igotzen baldin badituzu kontrako norantzan zoaz.
1: Bai.
2: Efizientzia asko igo duzu, eh?
1: Ja.
2: Hori bai, esan behar da, osea, ez dijoa makina bat eta ez, osea, makinak hobeagoak dira. Ja, baina niri makina oso polita, super guai, baina orain, ekologiaren ikuspuntutik,
1: bai.
2: Gero tatxarra gozoaz.
1: A ber, galdera bat,
2: bai.
1: Ezagutza zero batek.
2: Oso, ondo! Hori da gure programa daukaguna, onata eta onzen egin kastela gatoz.
1: Gainera gidoian ez dago, eh?
2: Oso, ondo, gainera zaila, apa, eh?
1: Segurazki zuretzako oso erresa, baina adibinen artifizialari buruz hitz egiten ari
2: bai.
1: Garenean, burura etortzen zaidan da, eta gainera, bueno, duela gutxi, ikastaro batean gaia atera zen ordenagailu kuantikoak
2: bai.
1: Ez dakit, horiek diren, gaur egun baliatzen direnak adimen artifizialaren garapenerako,
2: ez kuantikoak direnak oraindik ordenagailu komertzialak
1: bai.
2: Esan nahi dut, ez daude
1: bai,
2: osea, badaude makina batzuk, bai adibidez programa zehatz, arazo zehatz bat
1: bai.
2: Adibidez arazo zehatz bat izan daiteke nola eraman, gasolina Repsoleko zentral guztietara
1: bai.
2: Adibidez, olako mota, osea, igual
1: bai.
2: Arazo konkretu batzuk
1: bai,
2: baina ezin da erabilera
1: eta, galdera zen
2: bai, katu
1: ordenagailu hauen kontsumoa baita ere nolako izango da?
2: Bueno, ba, sin más, bueno, ni

0: A solo, bai, bai, bai. Edo, yo que sé,
1: eta kriston katxarro ahora.
0: Pues hori, bai. Eta oraindik hor gaude, kuantikoatik zerbait irakurtzeko, edo egon barzara zerotik hurbil, zero absolutik hurbil, gainera behar duzolako makina, gero ezin da, inolako interferentziarik egon, a nivel kuantiko. Ez que, claro, hor guztiz itxita, kanpotik ezin dela, ezer eragin, gainera nola inferentzia, o sea, ez dizu esaten, ez apapertxo bat jartzen du lau dela zure antxo, ez. Ardu behar duzu lako, behin da berriz esakutatu behar duzu, eta estadistik, eta probabilitatea ikusi, eta ikusi, pues emaitza da, orduan, ez inda.
1: Ordenagailu kuantikoa beste gai bat, segun batean, baitare, aipatuko duguna. Beste galdera bat, zer gertatzen da datu zentro erraldoiek sare elektrikoarekin?
0: Bai, bai.
1: Sare elektrikoarekin.
0: Bueno, pues hemen bai, hori, pizkat, gustatuko litzaidake, kolektibo bat, Estatu Espainolean dagoen kolektibo bat, beraiei kopiatu diet informazioa.
1: Ados.
0: Eta hori kolektibo interesgarra eruditu zait, deitzen da, euskera, o sea, gaztelanez da, tu nube seka mi rio. Eta euskera izango zen, zure odeiak nere ibaia lehortzen du.
1: Ados. Bai.
0: Orduan zen, hemen hauek argindarra eta batez ere uraren kontsumoa, bai? Ez ergatzen ari da bari, meta Google hauek Europar Batasunean datu zentruak irekin nahi dituzte legedia bete behar duetelako. Orduan, nora joan dira datu zentruak jartza, ba, jende gutxi biziden tokitara. Orduan gertatzen da, Aragoien, izan da, Aragoiko adibidez. Jarri nahi dute, zatzmiatzen dakin nahi zan den herria, baina zubeatzen duzu mapan, eta hori, hori ez dago gauza, oza, dago zuaitzak, bai, oso polita, bai, baina. Eta orduan eltzen da enpresan dibat, esaten du, eman jarriko izkizula ez dakizen bat lan postu, bla, bla, bla, inbertsioa, bla, bla, eta alkatea superpozik.
1: Claro.
0: Ja, baina, gero zer gertatzen da, askotan, saskatzen diren lan postuak, gero ez dira bertan betetzen. Ez etele lana dira. Eta normalean dira, Estatu Batuetakoak, bai, hemen lan egiten. Eta dirua, Estatu Batuetatik, oza, Estatu Batueta eramaten. Horrez gain, uraren kontsumoa. Bai? Esaten genuen, abartzen dute ura, bai? Eta hori, baire girotua sortzeko, eta gero, urori botatzen dute. Baina zenbat ur da hori? Pues, zifra konkretuak, bai, tu nubes eka mirrio webgunean ikus daitezke 10.000 litro.
1: Bai.
0: 10.000 litro gunean. Barbaridade bada, zer gertatzen da, ibaitik hor guztiari hartzen baduzu, eta ez baduzu itxultzen, bueno, denak ikus gertatzen da, nartzen duzunean, eta ez baduzu itxultzen, eskenan bukatzen dela. Bai, beste alde batetik, eskatzen zaie, enpresa hauei, hartutako ura itzultzeko. Eta beraien txostenetan, agertzen dute, beraien helburua dela, hartutako ura guztia itzultzea. Eta orduan ala egiten dute kontua, ba, oso ondo, nik hemen, adibidez estatu bat, bueno, hemen, Aragoin, bai, hartzen dut ura, eta gero daukat plan bat Indonesian, bai, eta landatu ditu zugaitz batzuk, eta nun zugaitz hoiek, bai, lortuko dute odeiak erakartzea eta euria egitea. Eta ur, oza, Indonesian, ko hori da hemen kontatzen dutena ur berreskuekak bezala.
1: Bai.
0: Hombre, nik ez dakit, eta nik uste, ura, Aragoin hartzen baduzu, nik uste, oberera itxatekela, Aragoin, itxultza.
1: Bai.
0: Komentatxa gati. Ba, oza, Indonesia nik ez dut uste oso interesatuak egongo direnik egonari buruz, bai.
1: Eta Aragoitik, bueno, ba, gerturatuko gara,
0: Bai, bai.
1: Nola eragingo dute Euskal Autonomia Erkidegoko Datu Zentro berriek, ba, bertako
0: bai.
1: Energia kontsumoan?
0: Bai, bari, kontua da, datu zentru berriak, bai, eta Eusko Jaurlaritzak, ba, pentsatu duela oso ondo, bai, Euskal Herriko datuak, Euskal Herrian egon behar dutela, oso ondo, oso ondo, eta hiru datu zentru jarri behar dituzte, bai?
1: Hiru,
0: bat, realde bakoitza.
1: Bai.
0: Bai? Justo, que kasualidadea da, baina Gipuzkoako ez dakit nondik joan, bai? Baina Bizkaikoa eta Arabakoa, bai. Bizkaikoa, dijo, Abanto eta Zierbanan, hola poligono industrial batean, bale, no, behiez beteta zegoen kanpa batean, hor jarri dute, bueno, hor egiten, ari dira. Eta pertsonalki informazio gehien lortu dut izan da Arabakoari buruz. Beraz, Arabakoari buruz itxe egingo dugu.
1: Oso.
0: Bale, hau dago justo Miranda de Ebroren, Miranda de Ebro eta ondoan, bai, esa pegauta, bai. Ebrora pegauta dago.
1: Mugan, hor.
0: Bai, mugan, hori da. Eta, oraindik, bakarri diraz, izango diraz, zei eraikin, eta badago bat, bai, enaz, zeiak planteatuta daude. Orduan, berare kontsumoa, argindar kontsumoa, izango da, 300.000 megavatio. Bale. 1000 megaberri zazten gara malautonaren, eta nizan zer diren 1000 megabatio nik ez dakit, bai? Yeah. Bueno, pues alderatu nu.

0: Gasteizko, Gasteiz, ardo nuen Gasteiz, joan nintzen katastrora, eta ikusi nuen Gasteizen gutxi gora bera 12.000 etxe bizitza daudela katastroan, bai?
1: Eso es, amabimilla.
0: Enda bimilla, hoi ba, zero, jo, barkatu, eh? Ui, zelo kartu nagoen.
1: Egun dago bimilla, hori.
0: Hori da, egun dago bimilla etxe bizitza, gutxi gora bera, bai? Hor duan, karo, zu, etxe bizitza bako zamon ez dakize argindar potentzia, da, gazuten zuek kontratatuta, ni 2,7. Ni 2,7 kilovatio. 2,7 kilovatio bidez, 120.000, aterazen zaizkizu, 300.000 megavatioren, oso hurbil ibiltzen zara. Eta Gasteizko etxe bizitza guztietan, ez da jendea bizi.
1: Ja.
0: Ez etxe bizitzak egon badaude, baina da. Orduan, gutxi gora bera, bai, ez da kalkulu zehatza, baina, esan daiteke, hori, konfiantza pizka batekin, bai, gutxi gora bera, datu zentroak kontsumituko duela Gasteizko etxe bizitza guztiak bezala. Eta topera, larbigailua, lavaplatosa, nebera, dena, topera. Ai, justo saltatuko dizula,
1: bai.
0: Hori izango zen, datu zentrua.
1: Baliatuko duten ura, Ebro Ibaia.
0: Obvio. Eta garbitzuera, badakizun ora, depuradora.
1: Bai.
0: Eta horretaz, karo, Ebro Ibaia oso kaudalos, bai. Ja, baina eske ezin gana horrela ibili. Eta hemen, bat. Aragoin, beste bat. Bai. Barcelona, beste bat. Eta zertzen da. Gero, Mediterranea zertzen da. Ezer.
1: Bai, hori da.
0: Bai.
1: Bueno, aipatuko dugu berriz ere. Bueno, bai, kasu honetan meta eta zelon mitalen txostenak,
0: bai.
1: Ba, esteka, informazioa, bai. Norbaitek interesa balde madu, esteka utziko dugu la baita.
0: Bai.
1: Podcast honen zea artikuluan. Gaurko gaia, ba, izteko edo borobiltzeko idei bat, hausnarketa bat, zer aipatu bai. Zenuke?
0: Bueno, pues aipatu nahiko nuke, datu zentru gigantesko hauek, orain modan jartzen ari dira, eta batez ere, adimen artifizialekin, 2019-tik, nabaritzen den ezberdintasuna argia da, eta justo 2019-an hasi zen adimen artifiziala ba, bere iraultzarekin, bai? Beraz, datu zentrua gero tandiagoak behar ditugu, hori izango zen lehenengo galdera. Hau, benetan behar dugu. Ze, claro, enpresetan zeunde, lehen, datuak, bai, gorotzen ziren artxiboan.
1: Bai.
0: Eta normalean, zerbitzaria, datuak zegoen artxiboan, baino azpian. Osa, zeuden papera goian, eta zerbitzaria azpian. Osa, hori toki guztietan egon da.
1: Bai.
0: Eta hor zegoen, eta ezinen lakorazorik degoten, eta datuak atxigarri zeuden. Orduan, datu zentruak, bai, oza, ondo daude, bai, ze, azkenan dira, hori, hotelak, bai,
1: bai.
0: Hor primeran txaude, a ver, a todo lujo, bai, orduan, oza, datu zentruak ongi daude, baina ez daukara zentsurik da, olako gauzak gertatzea, bai, olako dimentsiotan. Eta, oraindik dauden azpiegiturak desmontatzea, adibidez, EHUn, edo tokibuzetan, diputazioan,
1: claro.
0: Beraien, makina propioak, hemen daudenak eta zure esku daudenak, bapatean, hori, externalizatu, eta gainera ez dakizu azar dago den. Bai, orduan, nere ustez lehenengoa, datu zentru gigantesko beharrezkoak dira, pues, ez dakizen puntuta gaino. Agian, daukaguna efizientzia gehiago sartuta, ez genuke behar. Eta beste alde batetik baita, komentatuz dugun gauza bat, bai, ba hori, zen nolako trikimailuak erabiltzen dituzten. Bai?
1: Bai.
0: Bai? Osa, ez da normala, adibidez, Madrilen, argindarra faiatxa, argindar azpiegitura faiatxa, ziberdrola jarri du martxan, dakizen badatu zentu eta bapatan ez du ematen guztientzako, oie, mesedez.
1: Eta hori gertatzen ari da.
0: Hori gertatzen ari da, eta, bueno, Estatu Espainolan dago CNMC dela merkatuak eta kompetentzia, bai, erakunde bat, ba, hori antolatzen duena, bai, eta ardun, ba, hori kontrolatzen du, adibidez, energia, telekomunikaziotan baita, nola egin badute telekomunikaziokoek ez aprobetsatzeko baita. Eta orduan beraiek batera dute eta tokea eman diote Iberdrolari esan ez Madrilen egonda argindar azpiegitura 100%.
1: Bai.
0: Horrek esan nahi du erretzeko dagoela al limite, mugan. Bai, ezin gara hor lai.
1: Bai.
0: Madril, bat tokatu zailako Madrili, baina beste hirietan ere ezin gara olako egora batera heldu.
1: Ba, bueno, gogo eta horrekin gelditzen gara Baider, ba, mi esker benetan ba gaurkoan berriz ere,
0: zuei.
1: Ba, tekno frekuentzia irratsaioan egotegatik. Mi esker.
0: Zuei, mi esker, ondo pasa.

hecho bien clarito. Bueno.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Kaixo lagunok, gaur, 2006ko, iraiak 15, beste denboraldi batei ekingo txau lartigol irratzaioai. Baina, ongun, saludateko, onantzei saludateko, ba motibo berezi bidakat. Pasan temporadi amaieran, ba hemen proiektuko, ba, izan zinak, ba lagun bi, ba, jazdaz geure hartin. Bat, da, Aitor Ormazabal Zalegi. Bera, zan, berritxu futbol taldeko, berratuko futbol taldeko, ba, atezaine izan zan, aurrerako jarratzaile eta azkanen urtitan izan zan, ba, berritxu futbol taldeko, ba, juvenilen, ba, ordezkari edo eta porterun enra hori. Eta baitxe, lagun handixe izan dana, lekitxo atletik, Xavier Erkiaga Goikoetxea. Erki. Ekainin junzan, eta golpe itzela izan zan, lekitxu futbol taldeko jentintzako. Hainbeste urtean izan zan, entrenatzaile, kirol zuzendari, zuzendaritzako kide, eta baitxebe koordinadore. Eta esan da, nama morun, berak erindiako azize ez dala inoiz geldituko. Eta horretan be jarretxuko amentxe, lartigolen, pasan temporadan, hasieran, jungazku zen, gotzon zutargi eta xabatan porta. Eta ongun, ba, tokate hasta saludati, etxun gora be, ba, edo nunda zela, Aitor Orma eta Erkik. Gaur, hause temporadako lehengo retzaiu, ezase presente, ba, baina eron egongo zase entzuten, baina programi zeboi da eskainitxe. Asi que, muso bat eurei da noi, zenide eta lagunei, eta aurra guzirratza juaz. Venga!

Hola, hola, iluntzen da nahi etongitorrisak izazatxeze, beste martitzen batez zuen futbol irratzaio favoritule, dakizunez martitzen ero, iluntzeko sortziretatik aurrea, dakazue zita bat leharti bai mutrikuta debako futbolaz aritzeko leartigol irratzaiun eskutik, amentxe radio irratian, eundeboz.bost FM-en eukiko dozue entzungai, eta baitxe be entzungai eukiko dozue, bertan momentun ondarrun edota ingurun ez bazase, ba eukiko zu aukeri online entzuteko, edozein dispozitibutan, ordenadorin, telen edota mobilin, irubikoitza.raizu.info, eta bertan momentun entzuteko aukeri ez baduzu euki, eola zaize baitxe be, podcastak eongoriz, eongo diz, bai, irubikoitza.raizu.info, eta baitxe be, irbobikoitza.lartigol.com webgunin bisetan ja balitzokude. Eta gaurko egune 2006ko iraiak 15 egun dakarronetan Lartigolek beran 228. programi eitzen dau eta ongoze temporadako lehengo programi ja pila kargata gaz beste temporada batei zo etxeko eta de hecho ongoze asteburun pasan asteburun hasidou temporadi ordezkari bateaz, eta maika batek jokatu dau beran partidu oihartzunen, eta ezin izan ban ba puntoik lortu temporadako lehengo kompromisun. Eta, bueno, partikularia izan da, ba, haumentxe partidun, ba, beruk eukidea beda beran protagonismu, eta batxe be oihartzu harren abiaduri. Baina, bueno, hortaz aparte, pizkat gaurko programi ezeoteko nahiko erren, esango, ba, engoen ara, ba, bloke bitxan banatu. Lehenengo bloki izango ara, ba, jornaik ze emondaben, beti etxen dugu morun, eta gero beste bloki, biharren bloki izango ara, ba, tempo, urrengo azte burun, ba, talin, estrenako dizen talin, ba, hori, pixkate hori, ba, enarina zartzeko, ba, prebisi, eta amaika bat estrenan je, eta bestalde ungoze asteburun, urrengo asteburun hasiko dizenak izango diz, aurrera Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailan, Mutriku Gipuzkoako Gorengo Regional mailan, Lekitxo Bizkaiko Lurraldeko Lehengo mailako bihar multzun, eta Artibai Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzun. Honetxek laurak, hasiko hori izango ze temporadi, eta ja, amaika batek, ja, mundu hau, ja, bat temporadiai, el pistoletazo de salida esaten dena. Eta, bueno, ja, pixkat, ja, programan, ja, enarina sartute, hau, izan da, ba, betiko letxik sumaxu, aunque, ezaengo, ba, urrengo azte burutan, urrengo aztitan, ba, biliko bazela, ba, hori, batzutan, ba, bloke bi etxen, jornadik zen mondaben, eta baitxe be, ba, urrengo aztin, ba, zentzuk estrenako izan, azkanenguk izango diz, Berritxu eta Artibaiko nesken tali, amabost urtenen ondoren buelta etxen dau, Artibaiko nesken tali, ba, Berdea, eta, ba, bueno, esan daku, ba, Jan Jou Zumaixu, eta zeixan etorrikoaz, ba, lehenengo engu pausa bat etxea, eta programiaz jarratxuko, lehenengo blokeaz jungoa, eta, ba, bueno, esan da, pausi, eta, ontsegatuz, ez mobi hortik.

Radixu Ratia, Ondarrutik Mundure eta Lehartiko Lehartibaitxik Mundure, irubepikoitza.raixu.info da irubepikoitza.leartigol.com eta goratu Raixuko frekuentzisi dela 105.5 FM. Eta ja, baguz ja, ongoze jornadako, ba, esango, ba, zen monda benaz, lehenengo jornadi jokature, 2006ko, iraian amairuan, eta amentxe dakau aurrin, jokatu dan kategoria bakarra, Gipuzkoako Orezko Regional Maila, eta honetxek resultauk eukida bezenak, Oiartzun iro maikak bat utz, Anaitasunan lau Alaunamendi bat, Tolosa bi Zumaiako bi, Monragon bat Bergara bat, Betigazte bat Elgoibar bi, Añorga bat Beasain be bi, Orioko bi Ordizia bat, Hondarribia bost Urola bi, eta Zarautz lau Urki bat. Zalkapena, ja jornada bat jokatute, orantzerik atzen da, lehen, Hondarribia dakau, tercera atzateko puestun, iru puntuaz, bost gol alde eta lau kontra, gero biharren puestun daz, ba, emongo txan, ba, promozioi jokatzeko eskubidi, daz, Zarautz eta Naitasuna, iru puntuaz bakotxe, da, lau gol alde da bat kontra, bakotxe, gero laugarren puestun da, Oiartzun, iru puntuaz, iru gol alde eta zero kontra, eta bosgarren puestun daz, iru puntuaz bakotxe, eta bi gol aleta bat kontra, Elgoibar, Beasain B eta Orioko, gero zortziarren puestun daz, punto bateaz, eta bina gol alde eta bina gol kontra, Tolosa eta Zumaiako daz, gero amargarren puestun daz, batxe be punto bateaz bakotxe, eta bana gol alde da bana kontra, Monragon eta Bergara, gero amabiarren puestun daz, 0 puntuaz bakotxe, baina gol bat alde eta bi kontran, Betigazte, Añorga eta Ordizia, gero jeitzera postutan sartute, amaosgarren puestun Urola da, 0 puntoaz, eta amaseigarren puestun da Urki, Urola da, amaosgarren puestun 0 puntoaz, bigolal eta bos kontra, amaseigarren puestun daz, 0 puntoaz bakotxe, baina gol bat alde, gol bana alde eta launa gol kontra, Urki eta Alaunamendi eta amazortzearen puestun zalkapena itxitzen dau, 0 puntoaz, 0 gol alde eta 3 kontra, amaikak bat.

0: on hasikoaz, Lartigol proiektuk banatzen abezen zariseta, eta amentsa dakau golegin zarkapena, beti azten gaz, baina ongun batik ez dabe goli zartu, asike golik ez, zailkapenik ez.
1: Castellinare, bandiere virate, processione santa, quartieri soldati, venne pavuni, impero rosso, giorno che nasce, giorno che muore, a guardo mare se è fatta tardi.
0: Hon pasateka zate zainin zalkapenea, eta ba, holantxeri da ontsa momentu, lehengo postun da, eta bakarra da aritu dena, amaikak bat taldeko, aritz zudupe.

eta erregulartasunan zarire pasaten gazon, eta hor bai dela gorputze, eta zalkapena, ba holantzei da ontsa momentu, lehenengo puestun da amaikak bateko Aimar Garate iru puntoaz, biharren puestun da amaika bataldeku bebai Aritz Zudupe punto biaz, eta erugarren puestun da Batxe Betale Barnieku amaika bateku Iker Agirre Zabalaga punto bateaz. Gogoratu, hau dena eta besten bat gauza topazenkela irubibikoitza.lartigol.co webgunin hortxo topako zuek gere tali buruzko jarrepen guzti eta bertan topako zue ba, irratzaiuk eta baitxe be ba, zare sozaletan gazela, YouTubeen mone arpidetzea eta baitxe be gaz WhatsApp eta Telegrameko kanaletan, Facebooken emon atsegin dut eta Twitter, Instagram, Mastodon eta Bluskain emon jarraitzea. Futbola erritxik eta erresantzako delako eta hause delako gure futbola matxeroena irubibikoitza.leartigol.com.

Bueno, va, arrancoko ban, no xero nos. Ba, bueno, ya bakuz ya ongoz programako lehenengo blokiaz, ba, jornadek ze emondabenaz, eta jornadeak, ba, bakarrik eukirau, ba, tale bat, eta porende partidu bat eukirau. Eta esan dana, ba, amaika batek oi hartzun dene jokatu ban partidu, eta esan zana, ba, irute utzeko, ba, porrotaz, ba, amatxu bala partidu. Eta, bueno, temporadako lehenengo porrotaz izan da estrenalize, ba, debarrentzat, eta, bueno, ba, ontxe komentako duen morun, ba, esan da, ba, partidu nun beru izan zan protagonista, eta horretan, ba, pasaten gazon, ba, irugarren minuture, ba, talde hori baltzak, ba, emon banela partiduko lehenengo abizu. Esan zena, ba, esker egaletik enjako falta jaurtiketa baten bitxartez. Baina gero hurrengo minututan, baina oi hartzun, baina jungo zan ja partidun sartzen, eta ba, erakusten ba, eurek izango zinela, ba, jauek eta bueno, dominizu izan zen nahiko aplastanti. Eta batxe be, ibilizin aukerak generaten Aritz Zurupek ba, defendeten ban porteire, ongun Aritz Zurupek jogatu ban, Unai Alkaiagan ordez. Gero, ba, hogei garri minutu arte orantxenik izan zen partidun ritmu. Eta gero ja aiaten gaz, ba, ba, hortxe lehenengo zatiko erdialdea izan zen hori, ba, ja mundiala eta gero edo baitxe be azkanengo urtitan, ba, hain famosu dan cooling break edo cooling time esanen dana, pausa hidratazion, ba, hor lantxerik egin zen.

hori gitxi izango bazan be, ba etorriko zan gero ja lehengo zatiko azkanengo jugadan, ba Oiartzuarren biharrengola bitxutzeku kontrarazo jugada baten. Orantzenik amatxuzin lehengo zat, orantzenik amatxuzan lehengo zatixe, eta gero ja biharre zatixin Aitor Duñabitiak zuzentzen abentaldi, ba hiru aukera eukiban, hiru jugada generaban atakin, baina hortik hor berrota mozgarren minutun ba Oiartzuarrek hirugarren gola sartuko ben area horretik enjako jaurtiketa baten ondoren. Gero nahitxe irute utzeku az ba ibili debako taldi ba beti egon zan arpexe emoten ez ban etoa inundik inoa bota eta nahitxe ibili zan Oiartzun ba jaunda jabe eta okazio generaten errenti handitzeko asmuaz ba amaika bat esan ba motzgatu eta enbazen aldaketak ba pixkat ibili zin ba erasoa ba etxeko asmua zehortik sartu zin ba Michael Bowe eta Jakes Goikotxea, Jakes Goikotxea sartu zan sortzear minutun, da gero irugarren minutun ja sartu zan ba Michael Bowe ba erasun ba hoxe punto ofensibu sartzeko. Pulsi izan zan eta lebisen arteku ba bihar zati guzti, ba izan zan kontrasterune, lehengo zati izan zan Oiartzunena 100%, nahiko jaunda jabe izan zan, baina biharrenan ba debarrak ibilizin, baina ba, esango ba txispa sartzen, txinparti sartzen. Eta etengabeku izan zan ritmu, gero egon zan juga bat nun inarre odrezolak eukiban laba aukera garbi bat. Gero egoten gero ibilizin hor bai pulsun, bai batzuk eta bai bestik. Ba ia zeinek handitzuko ban errenti eta gero aiaten gaz partiduko deskunture. Eta hortxe eukiban ba Michael Bowek, urten barri zan Michael Bowek ba beran talentzako urrezko aukera bat. Eta ba azkanin ba markadora debarren markadora esan inundik inoan mobiu lerauta mar minututan eta partidua matxuzan irute utzeko resultauaz eta ongun eta esan amorun amentxe partidun onginan debarren debutin Oiartzunen ez dauki aderazpenak ba Aitor Duñabitianak ba gauza pertsona batzukatxik ba junen bere izan zan eta dakau beran biharren entradoritan Ibon Muguruzanak eta beraz egongoaz ia sekundazkun berak ba honentzatik partidu batzik.

0: Ibon Muguruza gaur hemen Oiartzunen temporadako lehenengo partidu eta goiko posutan deitzuten abien tale baten etxin ba irudutzeko porrota, ezta?
1: Bai, bueno, badekigun noa gento zen zeinen aurkaria, baina ni, bueno, pentsatzen dut lehenengo zatian ez garela gaizki egon lehenengo 20-25 minutuak. Gio pixka desajustau ingea eta hortik etorri da lehenengo gola gure tza, faio baten ostian ba gainera guz hartu dugu gola, ez? Eta gero ba bueno, hortan alegindu jarraitzen eta bigarrena etorri da beste desajuste baten eta holako ekipo baten kontra ba zaila da.
0: Por favor, kaixez, okazuen hori hartzen, amentxe, karraleko honan, temporadako lehenengo partidu eta gaina zeuek ba, pasan temporadako azkan horreko jornadan lortu zeuten zala zinioi. Eta, bueno, ja temporada bate, berri batei behire, ja zeiz okazuen lehenengo asaltu eta gaina batxe zanke, ba, gazti, ba, aukerien bonez, ez?
1: Hori da, oza, azken nien, bueno, lehengo urtetik anonea aldaketak egon die, jende berrixa daukau, jende gaztia, eta bueno, ba, hori da gure gure lana orain. Jende hori pixkanak azartzen jutia, esperientzia kargatzen, eta daukagunakin ba, aurrera egin, eta bueno,

0: orain hasi berri gera eta bueno, lanean ondo ari gera eta bueno, hartuko dugu puntu hori partiduak irabazteko seguro.
1: Partidos hitz irugarren minuturen mozu duten mozu falta baten bitxartez lehen gabizu, gero ja horrengo minututan ba Oiartzarrak ibileri ja velocidad imprimite eta gero horrengo minutuk gehien bat ba ukizu ezena pausa hidratazioan arte ba pizkat horre nire Oiartzun zaui abazaiaten.
0: Bai, bai, bai, esan duten moruan, ez? Osa, lehenko gehi minutuak ondo ibiliga, gure aukeratxuak izan ditugu, gure situazioak, gero gure gola sartu deguna gure porterixan, ba, horrek minin digu, eta, bueno, gero zuk esan duzuna, horrek ekipo goizan egongoan ekipo bada, azkarra dia eta bueno, gero pizkatzaia izan da guretzako, baina hala ere, ba nik uste dut arpegia mandogula eta bueno, gautzako goitzeko daoz, baina bebai gauza honekin ditugu.
1: Gero bihar lehenengo zati zen amaieran bai gize dala ondala ba pausa bat erritmo eduki zenez, da gero ba etorri de ba accidentalmente saturkarekin gola beranatin, gero saitu sartzen da gero biharren gola etorrire, ja, deskantzurako, ja, segundu gitxi faltazile.
0: Bai, eske, justo bebai momentuak txarrak izatea, ja, biharren gola iristen da justo ba, bukaeran lehenengo zatian, eta ba, horreke losa haundixa da, eta batez ere olako ekipoen kontra. Gero, nik uste bigarren zatian, nire ustez ondo sartu gara berrio, aukerak izan ditugu, horre pare bat baloi lapurtu ditugu, eta, bueno, iritsin geha, eta ezin izan dugu sartu gola, eta gero, ba, bueno, irugarren gola torri danean, baina hori ba zaila da, ez? Horri buelta batia, baina hala ere esan dut moruan. Nik uste dut apeixi eman dugula, eta, bueno, gauza positiboak dauzela, bai, eta etzeko.
1: Bihar esatiko hasieran zuek eukizoia askoz be gesa horretu zase euren porteirek, manke gero etorrire euren gola, irututzeko, baina nando zizbe inundik inoaz duzu toagi bota.
0: Ez, hori da, nik uste dut esan duguna, ez? Naiz eta emaitza ba, gure kontra jarri, iruta utzekuakin, aurpegi xaman dugu, golaren bila jungea, Maikelek eukidau azkenen momentuan poste bate bai, da, bueno, hortan jarretxu badu, hori lantzen, hobetzen, eta, bueno, oin ondo entrenau, eta Tolosan kontrako etxean partidua, ba, horrekin jungo, ba, joan behar gara, oin.
1: Kamisuk eizu ez ja enfoka eta ja erasoa eta gero horretxetan egon diz aukera kaipatu duzun modu nor deskontenio kirau Michael Ebouek bat nahiko klaru baren dauziz be ezin izazue lortu hori hartzunen be aukera behik izan duz errenti handitzeko baina egexaz da markadora mobio lan dauziz be ba, bueno, irutetzeko ba, lehenengo partiz izateko pizkak aitzerdi ez?
0: Bai, bueno bai, eurek egisa esan, aukerako izan dituzte, golen bat geixo sartzeko, baina bueno, guk ere bai. Eta hori, bai, aldaketak egin ditugu, nik uste dut aldaketak ondo sartu dira zela, bigarren zatixan, lapurtu ditugun baloiak min egin dugu, eta hor etorri izan ditugun aukerak ere bai. Pena ez degula golikan sartu, baina bueno, hau luzia da eta jarraitzu behar.
1: Eta ja horrengo partidei behire, dakazue etxin, Tolosa, temporadako lehenengo partidu etxin. Eta, bueno, ia lortze zuen, ba, zikiera, hemen Oiartzunen pairatutako arrantzi kentzi, ez?
0: Bai, hori da. Osa, oin esan duguna, aztian ziar, ba, gaizkin ditugun gauzako hobeto, oin ditugunak ba, jarraitxo horrekin, lanin, eta Tolosa enkontako partidua, badakigu beste partio zail bat izango dela, baina bueno, gu guri aman behar dugu eta gure puntua lortzen baldin badugu seguro gongora hurbil irabazteko partidua.
1: Bueno, Ibon, eskerrik asko eta zorte honen borrali barrian. Bueno, ba, hortzen zuzue, Ibon Muguruza 11 bateko biharren raunin adierazpenak eta, bueno, ba, ez ezazin jo hona eman da, nahi txe resultau ez esan plasmau izan. Eta amaika bat edo izan ez, ba, ja, biharren blokea pasabain hori nina, ba, zangu, ba, amaika bat birane biharren temporadi jarraxan, ba, jokatzen, hasi doela, Gipuzkoako Orezko Regional mailan eta bueno, naitze jugadore esanguratsu batzuk Alex Martija, Beñat Escudero eta Daniel Agirremurun ba ja botak kolgada zen, basi jarratzen dago mantenuten. Adibidez, ba Gaztik ba juveniak altzata, Martin Molina, Aimar Garat edota esango beneko Pastor Morun eta bueno, basi bizkate jarraitzute, ba Paula Aramburu, Unai Alkaiaga edota Ander Etxaniz, experimentatu dizen Morun, Ander Etxaniz experimentatu, Inar Odrozola da Luken Segurola be hortxe bat diten. Hirugarren urtez jarraxan jarretzen dau Aitor Duñabitiak, gaur ongun ezin zaskun atendiu. Eta entendiu eta bueno, ba lehenengo partidu jokatu dago Oiartzunen kontra, bertan Oiartzunen eta urrengo asteburun izangora, ba antzuzen modun Espainialis Tolosan kontra eta amatxukurau ba temporadi ba txitik kanpo Arrasatea biziti etxen 2007ko ustai masatzen ota iruan.

0: Eta esan da moru, no, xan da programako lehengo bloki, pixkate ba, jornadik ze emon da ben, eta hon pasakoaz bigarren blokea, ba, urrengo jornadik, ba, ez emongo da, baina batxe be pixkate prebisi, ba, ze, ze lanek izango oran, ba, urrengo azte burun estrenoko izen talentzako, lehen zumaizun ezen onborun, aurrera arti ba, Ilekitxo eta Munriku. Ba, estrenaren gori, eta, ba, euren sensazioik ba pizkate kaptateko ba engou hause pizkate errepasu gainetik, así que seixan gaspultan ez mobiurtik se sana ontzerte.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Ba, bueno, hau izan da programako lehenengo bloki, eta onguz biharren blokea, biharren bloki izan da, ba, urrengo azte burun, ba, ze talde estrenako izan, eta esan duen burun, ba, Gipuzkoako lurraldeko orezko mailan estrenatukora aurrera, Gipuzkoako gorengo regional mailan estrenakora ba, Mutriku, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailan Lekitxo, eta Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzun Artibai estrenakora Mutriku eta Lekitxo, ba etxe be, Euroligan, ba etxe be, eukikora be, ba, parkatu, hirugarren bigarren multzu. Eta, bueno, ba, hamentxe dakau goren dana, da, aurrera, eta ba, bueno, ba, aurrak, ba, hirugarren urtez jarraxan, ba, jarretxuko rau Bizkaiko lurraleko lehenengo mailako Bizkaiko lurraleko orezko mailan. Ja, Bizkaia lapiku jungazta, parkatu. Eta, bueno, eta taldea ideokizonez, ba, entrenatzaile lanetan, ba, jarretxuko rau, ba, ondala hiru temporadatik, ba, dan, entrenatzaidan Josue Atela, deriostarra izango da, ba, aurreako entrenatzaile. Eta, bueno, talik, ba, esango, ba, barezinuk be eukirauz, fitxaje batzuk eukirauz, etorri diz, ba, Lucas Bizkarra, Ilarte Arriaga, Amer Txarkarazo eta Xaber Alonso, honek izan diz Durangaletik, Ilarte Arriaga Berrizetik, eta Xaber Alonso Zaldibartarra, Lucas Bizkarra eta Metzar Karazo Durangarrak okerrez banabil. Eta ba etxe ben Mutrikutik fitxabe Omar Rendon, ba ez da bena bai lesinoi batetik datorrena, eta bueno, ondek izan dit fitxajik. Eta ba etxe be, ba juvenietik ongun estrenan dabe betaldi, hogei urteren ondoren aurrerak betale bat eukiko rau, betale bat eurana. Bai, ondala urte batzuk eukibanela filialidadi berreatuko taldiaz, bai izan zela ba, filialidad postizu, ez da filialidade naturala, izan filialidade naturala, on bai dela naturala, eta, bueno, hau izan, honek izan di, reforzuk baitxe be, izan izenak, ba, reforzun morun baitxe portizan, ibiliko dana Lekitxotik etorri dan Jure López, eta baitxe be, betaldetik be rekurriu be engora bez batzuta, adibidez, Aimar Ortega, Akier Gaiaztegi, edota Daniel Badiola, ba, etxe be, Daniel, honetxek, bai Aimar Ortega, eta bai, Daniel Badiola, ediliriz, ba, lehenengo taldin, eta, bueno, era berin, ba, baja batzuk ondiz, esanguratzuenak, ba, Iraitzela Arrañaga, hainbeste urtenon ondoren, aurten ez da, eongo aurrean lehengo taldin erretiru hartu debarako, hamendik lehartigol proiektutik ba eskerran etzagomon Iraitzela Arrañagai ba ez bakarrik aurrai baitxebe eskualeko futbolai emondako guztiatxik, eta beste bat ez dana eongo da Enaitz Etxebarria, ez dana ba jundela ba antipodeta australire hain zuzen ba esango alango biharrea esango. Eta, bueno, temporadia idaukizonez, estrenaldixe izango da ongo zehazte burun, Arrigorriagan, Padura Tallin kontra. Eta euren lehenengo partidu etxin izango da Zaia Tallin kontra, datorren azte burun, ongunez urrengun. Eta temporadia matxuko dabe, 2007ko masatzen eta iruan, etxetik kanpo, Balmaseda Tallin kontra. Eta hau izan da pixkat, ba, previa bat dana ba talia edaukizonez, eta bueno hone ba euren abotz bat motekotan dakau hemen ba Iban Sánchez aurrerako biharren entrenadorin adierazpenak, eta ia esoko eskunberak ba beran taliatxik ba beran impresionik zeuekin Iban Sánchez. Iban Sánchez, da ya urrengo denboraldia ya astear da,
1: Eta, bueno, hirugarren denboraldia aurrerarena jarraian, Bizkaiko lurraldeko orezko mailan.
2: Ba bai, aurten uste dut, ba... lehen aldiz, ba, uda nahiko, ba, hori, lasaia, azken finean, ba, hori, plantilla ia osoa berritu dugu, eta guretzat be, ba, aurrepauso handia izango da, ba, denboraldia martxan hartzeko.
1: Kontuan izan da, bueno, zuen hirugarren denboraldi izango da, lehen da bizikoan amabigarren postuan lortu zenten, gero zazpigarren postuan amaitu zenten, iazkoa, eta, ba, bueno, esan duzun moduan, taldea erabat berriztu egin duzue, gainera, baita ere, gazteen aportazioarekin, ez?
2: Ba, bai, guretzako, ba, ba, gauza positiboa izan da, bai, ba, hamen urtero juvenitatik igo diren ba, mutilak, asko eman digute, ba, lehenengo urtean aru, aru eta barre eta hainbeste mutilek ba, asko aportatu ziguten. Pasan urtean be bai ba, gaztetatik ba, Ander, Daniel, Tabar, ta bai, Marta Abar be igo ziren, ez dut inor astu nahi. Eta urten be, ba, bueno, ikusi ahal izan ditugu ba, pretemporada guztin, ba, Kier, edo Yasin, edo Taunai, eta hainbat beko mutil, ba, juvenietatik etorriak, eta oso pozik gaude haiekaz, eta haien lanakaz.
1: Gainera urten, berritasun dituzue, bata Iraitz hainbeste urtenen ondoren jala ez dago zuekin, eta baita ere betaleak pizkat emongo dizuela, ba, pizkat ba, balebidei daukinez, ba, oxigeno pizka bat, ez?
2: Ba, bai, gutxako ba, ba, mezu positiboa da, azken finean eusto dugu ba, juvenietatik lehen taldera kategoriagatik salto asko dagoela, eta gutxako pasan urtean plantilla handia izatean, ba hori, astero ba pioa diendu dutxi behar genituen etxean jolastu barik, eta aurten ba baliabide hori dekogu, eta aprobetsatzeko ba, gauza positiboa dela uste dugu.
1: Denbora behi dagokionez, hirugarren urtez jarraian jarretzen duzue Bizkaiko lurraldeko orezko mailan, eta, bueno, aurkari dagokionez, ba hor ditugu ba, Deus eta Zamudio, hirugarren mailatik jaitsita, baina baitere Dinamo San Juan, Galdakao eta debuta egingo duen River B taldea, eta, bueno, a priori izango da, ba, inor subestimatu gabe, ba, denboraldi ba, gogorra, baina ara endauziz be, ba, ilusionantea ez?
2: Ba, ba, azkenean esan dugun bozara hori, geuk, ia plantilla osoa berritu dugu, orduan badakite nola funtzionatzen dugun guk, haiek geuk be badakigu haiek nola funtzionatzen duten, eta bueno, gutxako urtero modun ba, plantilla gogorazko ikusi harren ba, udan egiten, bari, zuek esan bezala, ba, konfiantza dekogu, amabi garrena gelditu ostean lehenen urtean, eta zazpi garrenak pasan urtean, ba, urten, ba, hori, elburua, ba, zeu, kanpo egitiniko dutxue, ba, kanpo egitinot, ba, hori, partidak ikusten dizuena kanpotik, baina, bueno, geure elburua barruti, ba, hori, urtero modun, ba, gauzako betzea da, eta pasan urtean zazpi garrenak geldituta, ba, urten, ba, ba, gorago bukatzea, eta ea sorpresaren bat ematen dugun, eta ba, herriaren txalde bai, ba, posen bat ematen dugun denboraldia amaieran.
1: Eta, ja, lehendabiziko partidua duzue Paduraren kontra, Arrigorriagan, eta, bueno, hor, ja, ba, ea nola zen duzuen, ez?
2: Ba, bai, ja, aurre denboraldian jolastu duguan, eta ezen joan, ondo joan, baina, bueno, Ez gaude kezkatuta, hainbat bat jauken ditugu aurre denboraldian, eta gogotsu, eta azte honetan baina ikusmen guztiak ba, hori, partio horretan ipinita.
1: Bueno, Iban, eskerrik asko eta sorte hon denboraldi berrian.
2: Zuri erik.
0: Bueno, ba, hortzen txuzue, aurreako bigarren entrenadori den Iban Sánchezen adierazpenak, beran inpresinik ba, urrengo temporada izan izango den ba, beran taldintzako, eta, ba, bueno, ba, etxe behar mendik, lartikoletik, ba, sortiko nena pagotzau aurrerai, ba, ziko den temporadi barrizan, eta azan borun, amaika bat eibe, sortiko nena ba, pagotzau, ongo zaztin, harriako aztin, ba, azidaben temporada barrizin. Eta hon maia bat bajaten gaz, baina Gipuzkure guz, Gipuzkuko Gorengo regional maia pasaten gaz, eta hor dakau mutriku, 11 urteren ondoren, ba, biliko da amentxe kategoixan. Hainbeste aventura pasata ero, ba, en, hor, Gipuzkuko regionaleko kulmenin, ba, ongun, ba, pasan temporada irregularre baten ondoren, ba, mai galtzi, ba, toka izan gako, eta, ba, pasa izan dana, ba, ba, ongun izango dara, ba, ostabe asti. Eta, bueno, ongun pasan temporadan, ba, hainbeste urteren ondoren, ba, temporada ardixin, ba, Munrikuarrek, ba, aldatu inbilixamen entrena hori, Lutxu Iturrino Gabonetan, ba, alatu behar eta beran ordez jarri zen Igor Ledgara, Igor Txaparro kirol zuzen daixe. Egon zan atizbo bat ba, kategorizio manteniteko, baina zodupe anaitasuna ezalako altza eta ba, lehioa ezalako altza ba, ezin izan bene kategorizio manteniu. Ongun, ba, rezete eitsi tokaten da. Eta ba, ongun enreatzaile lanetan ibiliko da Josu Badiola iragan temporadan ba, Burumendi taldiaz, juvenilen taldiaz, igoeri lortzetik ba, eta datorrena. Eta ba, etxe be, esan bere, bera laguntze egongo dana Aimar, Aimar Sharpa, ongo sortitan Mutrikun betaleko enratza izan dena, baina ongun ez da egon jokalari nahikoik eta ez izan abe ba, ekipu kaleratu, ekipu eta hobeto zan da. Eta, ba, bueno, ba, zangu, ba, talik, ba, blokin mantenu ditzen dabela, iruro tamarre euneko baten, eta gero, ba, horrez gain, baitxe be, iragan, iragan temporan juveniakin ibilizinak eta destakateko ba, batzun hartin Kenai Santiago egongo da ba, ba, Munrikun lehenengo taldin eta ongun ba, baja esanguretzunak diz Unai Etxebarria eta Aner Blanco Txuri hainbeste temporan ondoren ba, ez da bela ba, ez dizela arituko ba Munrikuaz bisei ba eskerrak emon esan honen batxe be Iretz Larrañagaz eta batxe be Unai Etxebarria ibili izan dana Mutriku berritxu horrera Lertigolaz be ibili izan da eta izan dana ba Lertigoleko klasiko bat izango eta bueno temporadia daukizonez izango da Gipuzkoako Gorengo regional mailako bihar multzun preferenten. Eta temporako estrenu izango da ba Idiazabal talin kontra San Miguelen ongo ze asteburun eta lehenengo partidu etxetik kanpo izango dana da hurrengo asteburun Euskaldunan kontra Andoainen eta ba temporada matxuko hau liga regularra masatzen 16 Mutrikun etxin jasotzen Ikasberri taldi eta bueno ba aurten Mutrikuk entrenadori alatu hau eta dakau gehuaz beran, arten beran entrenador izango dan Josu Badiola. Ea zeako dezkun, beran impresinioik, beran taldiatxik.
1: Josu Badiola, lehenengo temporadia Munrikuko senioren taldin, eta pixkat, ba, hause temporada barrixe, ba, osabe azteko asmuaz, ez?
3: Bai, bueno, pasan urtin ja gueniak inion da ikusi gendun klubak eta zelan lan etxen da ben. Eta, bueno, ba, goiko gaukeri emozkunin, ba, reto interesanti iruditxu askun. Eta gogo itzela ze azteko.
1: Eta, kontunok itxe Munriku ibiliko dala aurten amaike temporaden ondoren ibiliko dala preferenten eta bueno zu zen morun juvenietan eukizu ba esperientzia hemen klubin ba urte batzuk ba pizkat barau egonda gero eta bueno ba dakasun ba esasun morun ba reto importante bat ez
3: bai bueno azkenin pasan urtin eskinizkunin ez gekigun goxan egongo ginen edo behian baina bueno berdin de ekipu bardin konfidionako, bloke bardina jarraitzuko erau, eta ba, eta pentsatzen dugu ba, liga bat beraua da un momentu, baina bueno, reto bardine, ero gauza bardinak proposatuko eta ba, elburo politxakin ba, aurrean gotza bortiak.
4: Hemengo gauza ba, importante bat da, pasan urteko bloki be mantenio itxezule, euneko irurotamar baten, jugadori dauk izanez, eta bizkat izango dana, ba, baitxe be, gaztin reforzukin, ba, salikena, ba, talde politxe, ba, ba, temporada barri xai aurre etxeko, ez?
3: Ba, irurotamar baino, gesa, inkluso esan benegan, iru pertsonak lagabe makarrik, eta jarraitzun gobe bloke bardina zero iguala, zero antzeakoaz, eta gaina ba, neuko kineoan beste lau edo bost jugadoreak hau bai juvenietatik igota, eta egiz esan, ba, dakauen plantillaz ba, oso posik, oso posik.
4: Gero, ba, etxera, ligia ibere, horrezase preferenteko biharren grupun, eta, bueno, gertuko talik dizenak, eta, bueno, pixkate hortik behitxek ikusitxe, izango dana, ba, bueno, diogan ez da, elburu zuatzik, baina baitxe, lehenengo izango zana, ba, kategoria asentati ez, eta gero, hortik aurrea, etorri birdana ez.
3: Bueno, elburu zehatz bat badakau bentzat, Idiazabaleko partidua preparaten eta hoxe irabaztire elburu bakarra momentu. Eta, ba, bueno, horreaz zaiatu hori irabazten eta gero ba urtik esan oskuen un jarriko bazen edo ze miroen, baina elburu zehatza hoxe. Idiazabale irabazti etxin eta gero txeko alik eta partidua zen irabazti.
4: Da, ontxe, aipatu zuen borun, lehenengo partidua kasue, iraien hogei koste burun, Idiazabalen kontra, hemen etxin, San Migueren, eta pizkatu ze, ba, asinature pendiente bat dakazuena, pasan urtin esana ba, gauzatu, zala, ba, principalmente San Miguel fortin bat bihurtzi, eta bueno, amendik puntuk zenbat eta geixa erreten nio, da gero hortik horrea, ba, ja, tali, ba, kompetitibu izati, ez?
3: Uhum, bai, hori argira, berrota goz puntutik oso bitxirik eskapa bira bez, oze nahi barra guin. Eta hau ez, Amigele lehena betortek zinean nien imposibilizin damen puntu katati, natxe zeu ekipo gogorra guaz etorri edo ez, eta hoxe elburu bibidu amendik 0 puntu burteti, urte guzti.
4: Bueno, Josu, eskarrak asko eta sorte honen moraldi barri zain.
3: Bale, mil eskarrerik.
0: Bueno, hartzen zuzue, Josu Badiola, Munriku Futbol taldeko entrenadorin adierazpenak, eta, bueno, ba etxe be, solfan ipintxeko modun, ba etxe be, ba, basan urteko asignatura pendiente basana, ba, San Miguel fortin inespundable bat izatiz, basan temporadik nahiko kaotiko izan zen, natxe, azkarengo temporadako partio bitxan, ba, bi partidutan ba, ere bazti lortu ben, baina izan zen ja tragedia bat izan zen, baina sorte txarra izan zen. Baina Holanda osiz be, ba, bentzik, baitxe be, sortik honena opa hotzau Munriku Futbol taldeai, ongo ze temporadan, azten da ben temporada barrexin.

0: Ba, hon pasaten gaz, lekitxo futbolaldiaz, bajatzen gaz, kategoria bat, baina Bizkaire etxen dugu buelta, eta, ba, bueno, lekitxarrek, ba, euren partetik, ba, Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako bihar multzun arituko diz, hiru bigarren urtez jarraxan, eta pasan temporadan amatxu ben hirugarren postun, eta egon da, ba, ama zortzi partido, ze buelta oso bat ba, partiduik galdu baik, azkanengo partiduik galdu ben Elorrixon, Gabonak eta gero, eta, ba, bueno, ba, bueno, gero hemen, ba, remontada bat, ez azpiaren postura bajasin, baina gero, irugarren postune amatxu ben, eta, ba, zangou, ba, nahiko meritu iso izazera, amazortzi, jornada galdu baik eoti, hiruarren postu nio jo. Matxu bena. Alan dauziz be, pixkat gero eukien nalako eliminatu xantrampa bat zainaziotan lin kontra, beste grupoko hiruarren zarekatun kontra. Eta esango zana, ba, ba bueno, bakantik ongo bazin, baina horrek ez eliminatu xik, ba, ni neu, ez neuan ados. Ba, ze zokan horrek elementu zik, ez zokan ez buroik, da ezen kaik. Ze arrastek eukiko baina preferentzizi, ze zan, ba, baja, bai, baina errezkatau izateko posibilia diukenak. Eta zan egongo, ba, hori aldo bat ala eta, ba, kasualidadi, ez zain duen zari nazionai, ba, zain nazio be, sartu labe, amentxe ligan, eta, bueno, zan morun, entrenadoren morun egongora biarrutez jarrasan Santi Zumaran, eta taldea daukizunez, ba izango da, ba beran oinarriz mantentzen. Ba herriko jugadorekin eta batxebe ingurukukin Mendixa, Epista, Ramoto, Izaburu, ba hortxe inguruko ba jentiaz eta batxebe gaztiei be ba aukerak emoten batez be aurrera morun betaldi eukitxe. Eta temporadako temporada de okisiones ongo se temporada izango aurkari bardinak kasi bardinak eremua edo okisiones pa mantentzen izango da, baina jabena da ba Bilbotarren ta Bilbotarretan ba San Ignacio sartu dabe lehen epatu duten morun eta sartu dabe eta kendurabe a 0. Eta ongun ba temporada beneko berezi izango da hasieran aipatu duen modun ba talde honen arkitekto principala ja geure artin jaztalako Xabier Erkiaga Erki izan dena batxeben artigol proiektuko laun handi bat eta batxeben ba momentazko bizi izan duguena eta bueno ba hau pixkate esango larrei emoziona baino nina ba aderazpenakin laengotzuet zeuekin latitzuet ba Munriko lekitxarren entradoredan Santi Zumaranen aderazpenak iazku beran impresinoik hone horrengo temporadiai daukitxonez. Santi Zumaran, lekitxoko entrenadoria, eta, bueno, bigarren urtez jarraxan, Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailan, eta baitxe be, zure bigarren urtia, ba, talde honen buru.
1: Bai, bai, azkanin urtia harin zuten da, azkanin pentsa baino harin zuen zen, da, bueno, egiz esan urte politxe izan zen, dinamika txar baten, txar baten edo berako bidea neuan taldia eta bueno, emote iruditzen da buelta bio motza ulo horreti taldia ilusinioiaz da, ilusinio barrezaz, eta talde gazti haukau da aparte oso urte honen genuen, irugarren geratu ginean da, bueno, beti nahi zu bezea, irugarren etxo zuen azkanin posto batera geratu ginen, bi puntura geratu ginen azten zoti, da beti nahi zu hori, baina bueno, azkanin dana ez da iotia edo ziotia, eta bueno, iruditzen dute gauza gonden genuzala, eta posi gauz, da, bueno, ondia astu aurrek urtekoa, eta beste urte bat preparaten, dana barri ondo zuteko.
0: Bihar urte ez jarraxan jokatuko zue, hemen Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailan, eta, bueno, batxe, ba bloke
2: ba mantendu etxendo zue eta kontrolitxe bizkat baja batzu ke edukio zuela zela adibidez Julen Lopezena.
1: Bai, azkenean egizara bloizia bloke dana pasan urtetik hiru baja bakarretak gauz Julen aurrera jundala gero gaizkak belauna portu dago barri oso itxarrez da aurten ezin izango dagoa zehon da Iker be Nova Zelandara jundu Erasmusen, hasi que hiru baja eukidu da, bueno, beste hiru alta eukauz, Marquez etorri da Julen partez Olaba etorri da, da gero gaztiak daukauz ja nagusi bat izenak Xabi Peruta hoian da aparte daukauzenak egoaz Joseba Izan, Unai da Lantz.
2: Gero ligia edo gizonez izango dena ba, pasan urteko moku, ba, nahiko kompetidu eta, bueno, pizkate ilusioi probandera.
1: Bai, ligia, esan abena itxik aurten bekompetitibu izango da, ze otxarkoa etorri da da txula horre goitxik, eta gero beste grupo hirugarrena talde hona izan behar da, eta gero grupora pasada esan Inazio. Da, bueno, ba, izan, a ber, asumina, ligia bakizu, eta egiten deziduten da askotan, da, bueno, espago gero honenia, ba, sufritun gau, da, ba, gauza kondo etxen badoz, da, gero futbolin betiko gura, ba, suerti alde baukagu, ba, ondo izan gau.
2: Ya lehenengo partidu ikiko zue, ya ya pretemporada ya aurre du, ya basuse ya makinien grasaten eta lehenengo partidu bere ikiko dozuena ba bizita bat atxula horren kontra, bajabarri dan tale bat, Orozkon dakazue eta bueno, hor ja esango dana ba lehenengo linea de fuego, ezta?
1: Ba, bitu egiz, esan bitu, zema kanpo futboletan egon, zer nire biziran Bizkaian da neban ezagutzen, oza, kusi neban ean, kusi mirizan ean undagone taldia, neban ezagutzen taldia, da kanpua, bez, baina, bueno, zan neban haitxik kanpo txikiza da, baina, bueno, talde bat bajatu barri, da, bueno, bajatu barri, zake, beti ez da unha izaten barriro bajatu, da, alba da, goizan nahi izaten dago egon, da, ez da izango erreza, ganea honen lehenengo partiduak eta, ba, ja ondo saiatzen mai ondo heltzen bagara eta bueno ba alegindu ligia aurreko urtimenoa ba ondo hasten
2: eta bueno amaitzeko temporada berriz izango dena sei da izango da lehenengo temporadia ja erki ja gugaz ez da ona
1: ba ebitu esateko izanaz baina bueno zeu adelanta zara eta oso ondo dituzten azure parte tipi bai, eskertzen dugu bai beste unian etortia omenaldira zeu, zure aurrera modura, baina bai erik modura, edo lehartigol modura, da argazkizakin lagundu zen nuan bai, da, bueno, gutzako gitza da, ba, ez da izango urte erreza, pasan urtekoa esan izan erreza, baina ez zegoan zela izan, baina beti guan gehoaz, onbe gehoa zehon goda, netxa presente zehon, da gutzako oso gorra dago izaten. Eguneroko tasunian momentu asko oso gorra tira, da eskatu nintzen arelego entrabentut italdiari da, ba, esfuerzo estra baten bidu momentuan beraz goratzeko. Zer, hamen gaba gozen asko, bera itxita. Da, hemen klubak berak emoduzan bueltia klubari, da bere bidea, ba, plakiak esaten da mogura, ba, bere bidea segidungo.
2: Bueno, Santi, eskerrik asko eta zorte honetan borrali berrian.
1: Vale.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Santi Zumaran, lekitxoko futbol kontra hori naderazpenak, eta, bueno, pizkate aztu gaztan komentati, ba, lehenengo partidu izango dena, ba, entzuzuen borun, atxula horren kontra Orozko, nongo zazte borun, da gero horrengun izango dena lehenengo partidu etxin, Padura B talin kontra, eta temporadako maier izango dena masatzen eta iruan Bilbon Loiola Indautxu talin kontra eta ba etxe be ba, programa zieran esan honen borun ba etxe be izango dena ba, gore gogunokiko gela hemen leharti golporeetun Xaber Erkiaga enbonda bene ba porta zinioi ba, lekitxo fueltelari eta ba etxe be eskualeko fuolai Batxebe izan zaldako ba, berritxu puntale kontra hori eta Batxebe aleti izan duzala ba, eskualin ba, piskate aletikiko onkean di eskualin bai ondarrun markinan lekitxon eta berritxun eta gu hemen beran legau jarraitzeko be prezka da so, Xabier, Erki zauzen tokitzen zauzela, muso handi bat eta aurre beti.
3: Damintxuak arrat, lepelak epela.
0: Eta ja azkanengoz ba hemen dakau Markinako taldi, Artibai futbol taldi eta Artibaik ba beste urtebetez jarraitzuko dau Bizkaiko lurraldeko bigarren mailan, Bainungun izangora hirugarren grupun, ze izan da eunda hori ba reestrukturazio bat Bizkaiko lurraldeko bigarren mailan eta pasan urte arte grupo bi egon zinak ongun izango diz hiru grupo izango diz eta ba ono, ba izango dena ba nahiko diferenti astentzioi dako izonez edota batxebe gauza askuri dako izonez eta bueno, euren entrenadore izango dena beste urte betez Rafa Borrutia bihar urtez jarrasan egongo da, entrenatzaile esperimentatu de, ekipo askotan ibilitxe, eta pentsatzen baitxe betertzen ibilitxeko dela. Ibilitxan da, ba, Jurretakon, Udan, Artxabaletan, edo eta kulturaleko futbol bazin bebai. Eta, bueno, eta telin oinarri mantentzen jarretxuko dau, batena nuke jarretxuko dabe baitxe behin gurugin, Txomina Basolo, Julen Plaza, Iker Kaltzakorta, Denis Alberdi, edota Mikel Pérez moduko ba, jugador experimentauke jarretzen dabe, Aimar eta Pio Etxebarri eta Anaxak bebai, eta ba etxebe egon dize refuerzuke juvenilakin, nun ba etxebe enbongora bena, ba euren aportazioi, adibidez Mikel Torraldea jarretzen dau bigarren urtez jarraxan, eta ba bueno basi pizkate mantenute ba izango dela ba Herriku bai Markina eta bai Etxebarri eta zierta Bolibartik ba etorri ba etorri zen ba jugadorekin ba mantenute ba hoxe ekipo orantzerik ba nutrite ba ekipo eratute da Artibai taldi ongo ze temporada pizkate pasan utzetako dinamikin jarraitzute bajak egon diz bai izortze badiola ba pixkate inpasen joz egon pasakora ba Artibaiko nesken taldeko entrenadori izatea eta bueno, amendik ba pixkate pasantin topa etxen dau topa etxen dau, brindiz bat etxen dau ba Artibai nesken taldin alde ia urte askota askorako ukitzen duen 14 urteren ondoren berriz berdegunea ba urteten dabela eta bueno estrenaldi izango da ba etxin barrotan Busturia urtelai eta lin kontra Igobarri dan tala baten kontra os Igobarri asko daz amen reskultazio egon da gero ba zango ba amen ligan ba 8 dazela Igobarri, daz Eskurdi B, Busturia Urzelai, San Antonio, Iberlanda, San Miguel B, Otxarkoaga B, Abadiño B, eta Ermua Blues. Nahiko, izan berde, ongo zehaz, pizkate, pasan ondala azte birarte, ba ez da bela kalendaxuke urten, ze onda zan afer bat, ba Ermua Blues eta Gaztelu eta Artin azkanin Gobernu Baskoko Komite Justizia Deportiva esaman emoman azkanengo berbi eta ba, bueno, azkanin dana gatzen da ba gatzen da morun eta bueno hori albo batean lagata ba esan da morun lehenengo partidu izangora etxin Busturia Urzelai Igobarri izan kontra barroetan gero batxe beste Igobarri batei biziten gotze urrungo asteburun Bilbon, Otxarkoaga B eta gero ba, temporada matxukora B masatzen Otairuan ba, Igobarri dan beste talde baten kontra Ermua Blues ontxe aipatu duena eta ba, berantaldiei buruz berbatxeko dakau hemen ba, Rafa Barrutia ba, beraz lakotzu hau ba, berak kontateko beran ahoz ba beran impresionik ba zelanik izango dan ongo ze temporadi eta batxe be zelanik ikusten daben berantaldi. Negua torrela adierazten du.
4: Rafa Barrutia, una nueva temporada en el Artibai y bueno, con ilusiones renovadas en esta nueva temporada.
5: Hombre, por supuesto, ¿no? Después de la temporada pasada, pues claro que vienes con ilusión para intentar hacer lo mejor posible, mejor que el año pasado, ¿no? Intentar, luego otras cosas que no salgan.
4: Ya es tu segunda temporada en este equipo y la segunda temporada también en segunda regional, que se han cambiado el grupo 3, que terminasteis el año pasado en un séptimo puesto, y ya por lo que se ve en la pretemporada ya se van maquinando las cosas, ¿no?
5: Hombre, pues al final pretemporada yo no soy de los... A ver, habrá entrenadores que le den la importancia que le tengan que dar, pero a mí lo que me gusta en pretemporada es todo lo que estemos trabajando para la temporada, que en los partidos estos amistosos nos salgan las cosas, ¿no? Que no nos salen, corregir y volver a intentar. Entonces, bueno, pues llevo ventaja igual con algunos otros clubs porque hay entrenadores nuevos, ya les conozco a todos los jugadores, luego se han incorporado 7 juveniles que el año pasado algunos ya han debutado con nosotros y yo estoy muy tranquilo porque creo que vamos a hacer una buena temporada.
4: Y has dicho que en cuanto a la plantilla, pues mantienes el bloque en un 70%, luego también dando oportunidad a los juveniles y para ir ya tomando un poco de cuerpo, porque la temporada va a ser tanto exigente, teniendo en cuenta que es un nuevo grupo y os han, digamos, pues han ampliado los equipos y también que habrán algunos rivales nuevos por la cascada de ascensos que ha habido.
5: Sí, porque bueno, al final la federación el año pasado de tercera regional creo que fueron 4 ascensos por grupo, ha habido muchos ascensos, equipos nuevos, mucho filial, mucho B, Abadiano, Ezcurdi, están en el grupo nuestro, luego ha subido el Busturia, a ver, va a ser una categoría complicada como todas las categorías, aquí nadie regala nada, pero bueno, tenemos una ventaja. No te voy a decir con todos los demás, ha habido equipos de nuestro grupo como el Bermeo, que para mí era un gran equipo, el Baquio, que hizo desde el cambio de entrenador, creo que hizo una liga excelente, para estar arriba, al final no estuvo ahí libre, y el Derio también está en nuestro grupo, entonces va a ser un grupo exigente, pero a ver si intentamos, pues eso, intentar conectar desde un principio y estar arriba, ¿no?
4: El año pasado hicisteis un buen inicio, aunque luego pues perdisteis un poco de gas y acabasteis en un meritorio séptimo puesto.
5: A ver, nosotros yo creo que el problema fue el empate del Berricho en casa, nos perjudicó, ¿no? Más que deportivamente, mentalmente, porque luego ha habido los últimos enfrentamientos, un Moreona fuera, el Lumo en casa y Barsushi, pues lo hicimos mal, ¿no? Lo hicimos mal, francamente, por el sentido... Es que hay cosas que, a ver, al final tampoco me gusta hacer público, pero sí, ya aprovechando la oportunidad, pues la federación tampoco comunicó desde un principio del otro grupo que no podía subir el Lugueraga porque le arrastraba el otro equipo que bajaba, de nuestro grupo ha subido 3, ha subido el Uritarra, ha subido el Ugao y Amorebieta C. Date cuenta que nosotros al Uritarra le hemos ganado los 2 partidos, tanto fuera como en casa, y ha quedado primero. Yo creo que hemos hecho una temporada excelente. Pero yo creo que el día del empate del Barricho en casa nos afectó mentalmente, nos afectó muchísimo y luego nos dejamos llevar de los 3 partidos y aún empatando con el Barricho, si llegamos a estar bien mentalmente, yo creo que hubiéramos sido equipo de estar en Primera Regional este año.
4: Ya con una nueva temporada, dejando ya atrás la anterior, primer partido aquí en Barrota contra Busturia Urzelai, nuevo en la categoría y a ver cómo va marchando la cosa.
5: Hombre, pues un equipo, no tengo referencias, pues al final luego te irás enterando, pero es un partido. A ver, yo normalmente las primeras 3 jornadas, 4, me preocupa más mi equipo que los equipos contrarios. Ver cómo estamos nosotros, si nos salen bien las cosas, a ver cómo tal. El Busturia pues ha subido, pues siempre entre los entrenadores hablas con los que tienes confianza, ellos juegan en campo natural, bueno, pues tendrán buenas cosas, si han subido es que tendrán buen equipo y bueno, pues nosotros a competir y si nos ganan porque son mejores, pues darle la mano y punto.
4: Bueno, Rafa, eskerrik asko, suerte en temporada de Berrión.
5: Vale, eskerrik asko. Sí.
0: Bueno, ba ontsik izan di Rafa Barrutia Artibaikoen adierazpenak eta bueno, biharren porai jarraxan eta bueno, esan hon morun Mutriku Artibai eta lekitxoa, lekitxoaz, mutrikorrea eta lekitxoaz, ba, hori, sortiko nena apagotza hau Artibaiei, ba, ongo zaztu guna azten amende, temporada barrexan. Eta, bueno, hau izan da pizkate, ba, ongo ze programiei, ba, pizkate kontenidu, ba, izan dana. Ongun bloke bitxan enjoz, bat izan da beste baino ez tenzua, lehengu izan dana, ba, nahiko motzaz partio bat eukirou bakarrik, eta ongun, ba, pizkate prebizi, ba, ja izan da, ba, nahiko ez tenzu ze lau eukirouz, ba, ongo zaztin, ba, estraniako dizenak. Asi que, ba, ongo enjo, ba, engu ba pausatxu bat eta zeixan etoriko azpueltan ba ja programia ja itxieri emoteko, así que ez moi bertik zeixan etoriko azpueltan, ontxarte.
6: Bimia eta amabian sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.
0: Bueno, ba, ja hau izan da temporadako lehengo irratzaiu. Eta, bueno, ja, urrengo asteburu, ba, eze esango danaz, ba, gatoz, eta, ba, ongun, temporadi, ba, esango na, nahiko estenzu, ba, ligei daukizonez, zortzi ligei daukikouz, eta, bueno, ja, bagus, ja, urrengo jornadiaz, az, estreniako izango da, Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko Mailan, lehenengo jornadi, eta, honetxe partiduko ekiko dauz, izpide, Padura Aurrera, Bermeo Zamudio, Deusto Uritarra, Iturri Gorri Dinamo San Juan, Zaiaz Ezta Horri Berbe, Balmaseda Morebieta B, Indautxu Galdakao, Abanto Santutxu, eta Getxo Somorrostro. Ohorezko mailan jarratzen du, baina Gipuzkoaren etxean salto, Gipuzkoako Ohorezko Regionala mailan biharren jornadi jokatukora eta honetxekin partidukin izangora. 11-1 Tolosa, Aloñamendi Zarautz, Zumaiako Anaitasuna, Bergara Oiartzun, Elgoi Barmon Ragon, Beasain Beti Gazte, Ordizia Añorga, Urola Orioko eta Urki Hondarribia.

Gipuzkoan jarraitzen dugu, baina maila bat bajaten gaz, on pasaten gaz, Gipuzkoako Gorengo regional mailako biharren multzure, bertan BHB estreinaldi izango da, lehengo jornadi eta honetxekin partidukin izango da. Mutriku Idiazabal, Anaitasuna B Soraluze, Lazkao Zarautz B, Ilintxa Getaria Koketa, Lagunonak B Antzuola, Aretxabaleta B Ikasberri, Segura Euskalduna eta Intxurre Eibartarrak.

On pasaten gaz, Bizkaire txendu bolta, da pasaten gazon Bizkaiko lurraleko lehenengo maiako bihar multzure, eta bertan batxe be jokatuko da, aipatu duen morun, lehenengo jornadi, honetxekin partidukin izango dana, Atxulaur Lekeitio, Elorrio San Ignacio, Padura B, Uritarra B, Loiolen Dautxu Indartzu, San Miguel Etxebarri, Ermua Eskurdi, Ugao Zaldua B, Amorebeta C, Otxar... Ugao Zaldua parkatu, Ermua Eskurdi, Ugao Zaldua, Amorebeta C, Otxarkoaga, eta La Merced Arratia B.

Eta amaitzen dut repasu, Bizkaiko lurraleko bigarren mailako hirugarren multzuaz, bertan batxe behi izango da, lehenengo jornadi honetxekin partidukin Artibai Busturi Orzelai, Montefuerte Galdakao B, Ibarzuzi Orduña, Eskurdi B, Moreona B, San Antonio Iberlanda, San Miguel B, Ermua Blues, Iurretako Txarkoaga B, Lumo Badiño B, eta Ariz Uretz Urretxindorra. Hau esan da gaurkun, lehartiko lerratzaik eskaini dut zuen guzti, espero zuen guztoku isati. Eta urrengo martitzenako enplazetzen du hau, dakizunez, martitzenero, dakazue zita bat, ineludibli, lehartibai murtuko eta ebako futbolaz, amentxe, lehartiko irratzaien eskutik, radixu irratian, 105.5 FM, eta baitxe be, radixu.infon, eta irubibikoitza.lehartikol.com webgunitan. Txarton jaku parkatu, onden jaku kotutan hartu, eta atornazin egongo zenakun, agur bero bat, datorna azterte muso bat, matxe matxe eta gabon danoi!

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bajo,
1: Bai.
0: bajo entzuten du gaur, benik hau, tío, ez bardin, tío. Askan irratzen lehenengo, gume bai, askan irratzen, bai,
1: Beti
0: ja,
1: zehose,
0: ja,
1: beti
0: ja,
1: zehose.
0: ja. Gurin, bueno. Udan, arrakelako, dana, mikru kaskuk, dana.
1: A ver, aprovechago aldana chego, mantenimiento apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure gaur azkaneoko irratzaio 9 milimetro gazetxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, oa 19 gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Bai, sozio, bai, sozio, bai.
0: eta hoxe, ba, azkana, aurten esan genuen eunea, jako bainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez
0: Udite gero.
1: udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, seguna, bai.
0: lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakio, bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez dut txarrudek, ez?
1: Ez dut txarrudek,
0: Ez dut
1: hori
0: txarrudek.
1: gitzien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan, sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, onrarren jau errepasotxu bat, epiniro, urtintzirrataren dauzen, argazkixak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz,
0: Bai. Piniroz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten. Ordena ez dugu zan horren aztan, bat, tio.
1: Ba, ez, esan eki eixenak.
0: Izenak.
1: Da, ordenak ez totza. Ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier, torrezan, bakarrik urregun ez karrizketatuko Gustabe talde usti.
0: Eta deitxu behin entzan
1: Eta ditxu entzan.
0: gitarri haien,
1: Bai.
0: isina esina korrea, desastri.
1: Ke pa beuki
0: son,
1: gendun,
0: son,
1: son,
0: son,
1: son.
0: son,
1: Bai.
0: son, son, son, son, deitxu entzan.
1: Ke pa beuki gendun,
0: Ke pa
1: amen.
0: beuki enun, eta aipamenan jo bebai etorri zin.
1: Eliz perroke kolauna, bebai, urtero
0: Hori da,
1: borgun.
0: hori da. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, alantxun izan dago, sin mas.
1: Bai, olantxen gertara lako. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual,
0: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau dexente dorriri,
1: Ba,
0: eta...
1: igual sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan. Zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. Ez? Bueno, azierbe, ja, bueno, pera esan da
1: Bai,
0: bezkala
1: bueno,
0: ondarruta.
1: asierre, bai, ez dugu esan ondarrutara nek, ia zarratu iaskun. Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junde, temporadi. Palatxengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko, baina, bueno, guk... Kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte. horbe hongo da, kontzertion bat, ondion ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisa gau.
1: Dalat.
0: Egitarau kaleratuko bixargo zin,
1: Ez
0: eta...
1: dugu spoilerrik.
0: Ez dugu, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet dieixe behangora, hori de bixarga base anuntisa. Eta isebez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikine, kerria, eta horrek gauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme,
1: Urtero koplak.
0: urtero koplak.
1: Osea, que
0: Bai.
1: va que xue, Garbixak izan, vale?
0: Bai, kubetin gogo hori deixebe, bai,
1: Garbixak izan,
0: Garbi
1: eta
0: jogatu.
1: txixe zen kalin, eta...
0: Albuku...
1: Komunen esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Hori
1: Vale.
0: de, albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakixu konportaten etxingeatu,
1: Hori da.
0: kakaik ez emon,
1: Hori da. Luego estela erreka namatxuko
0: eta, hoxe, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakixu egoten, ez etorri.
0: Hori de. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepaso txongorogu urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Una rutika hasikoa, ez?
0: Bai, onda hortik hasikoa. Hil, taldi izangora. Taldeko, zema etorri zin? Iru
1: Irundar
0: ondarrutarrak etorri zin, ez?
1: Bai,
0: Bai, besti, laugarren ate barra da.
1: bai.
0: irun darrutarra gaukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri, ero?
1: Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, irun darrutarrak ez, okarota esan dugu, bion darrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukei, daz. Bai, jo, argaxek hau gaina aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual.
0: Tiroaz naztaru.
1: Inkonstientemente. Bai.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Ze... Bai, da gaina gaurela unati. Eta eurapen naztatzen, di. Bai. Hemen eurapen naztatzen gauz askoaz.
0: Bai, igual egon...
1: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
0: Igual entzuden, bai, bazen esango ben. Zeiru, zeiru.
1: Bai, bueno.
0: Ba, ez, ba, bi.
1: Bai, bai. Ba, ni pentsa dut honi, eure, behar duen handirik estotzen, ze gero, hemen, moi barren gantun ez agordan, kantan isien,
0: no, hori be, hori
1: be, hori be, eta hemen dudazko onzin, barre, nahiko barren gantun.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru gotorri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutuko mana hierra, o.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkizio da, gure kulpi ez da.
1: Hori da. Osa, eta hemen ma ez da eurantza gorde, no?
0: Hori,
1: ez da ki hau zepasasan.
0: Igual ez da eskunei, emon.
1: Ez da ki hau zepasasan. Niri pasasten bat, hemen gure eskira eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina taldin ez gazten aia.
0: Ja. Bueno, eta euran abesti bat, epiniko raue erratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta kanti?
1: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegan tiba bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzu, pa. Epekillo gero, ez?
0: Bai.
1: Uoo, xe rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko kuk izan zin ilu, txartos panabi, lehenko inbitauk.
1: Jo, pues hona, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, hona torrizenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Nasi etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, Otamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Tarentxe, permisizan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat alde desberdinak ba, kotxako eta mar, segundo kanta baten biban, esango, estadun fascistin kontra, zozelan esatarra, eta berak hemen kanta, no nos, o sea, no nos representan. Eta, oxe, ba, ondarure torrezin grabatea, geure lokalea etorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini, eta olan alo super txabakano, baina, ba, bueno, horre gatu zen, eta, ba, jake ondaro negoa zen, eta jake marti zena zen, ba, zen, ostia, ba, grabako ukanti, eta gero, kanpan derra, ez? Eta, da, hoxe xe soplana.
0: Portuko rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, erre, onda guazen, rampan eta onda guazen, da, aina radizu non baiko guazen. Eta asko gustako, eh? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo.
1: Ez baina.
0: Portuko rampi, radizu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, eslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginean, eurakin, pila kontu, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005- eta ba, abestiz abesti, ez daiz matizan, ez daiz bost, ozei, ez daiz mat abestiraz. Baina, bueno, hortak azu bankanpin, zake nahi gozu entzun, ba, hoiz. Baina, momentuz, ez dauke, ez dauko lan lanik argitxarratzut, hau xauke digitalin, baina, parte hori, ba, ez da abestiz.
0: Topateko, errezago esateko, elektrikaz, lehenengo kuzeaz, elektrik, tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz amatxute.
1: Bai.
0: Porque eléctricas idazten azue bezera batea, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta bi ese epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxango, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogu, inseguridad.

0: Indarra, elektrikaz, guai.
1: Bai, honek direto potente hau, ja. Hala, esan mire hau kontzertu bat egu grabazin bat, ala, plan zuzei lan, ja, eta...
0: Bai, bai, bai. Zarautzeko gaztetxin,
1: eh? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipio berbetan, ez? Gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, Barrexe, baina bueno, segitzen dabe la potente, zeuden kontzertiuki.
1: Bai. Ta justo ba, una ne bai, zerate zer beti urtean da azkenen zerate zerautze deke. Baina azkenen holako estilutan eta ba, zerate zerautze beti izan da zerautzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi bentzat. Ez, o sea, da beti ukiro zerautzen, gure oasis
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra ero estai, baina bentzat hor da, ez? Eta kuriosura, ez? Zarautz moko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Beste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero esta izan esan. Bueno, esta kanteri deitxu, porque ya naiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai eta ez. A ver, hori danen pasaten amorun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk,
1: Bai.
0: Iban donos komente izan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasaten tal eskinetuta ze modu...
1: Bai, baina danen da pasaten bai, Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiraten nahi folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizan, digre, huelta etxen dago ez, zero...
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, a ver, egero gizure bai, mola gizaten di, eta ongaztik ez estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zureten iriz guztaren holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke bat trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orde ma, aixera.
0: Bai.
1: Eso lanche hoy rollo urbano. Barri bajero ta, no sé qué macarra de artesitatu da tenot eta moia chumuko izan, ara bizka de xerro iba atrapara eta.
0: Ya.
1: Ba, no xera. Da urrengo netorri gora beste xe ose, esto buena imaginate seguramente.
0: Ya.
1: Es la reggaetoya esa sí, sí, no ya reggaetoya y trapak moi jatza tostadi, aspecto askotan. Ez da, horrek ero ja zertzuk eta horreko nizien, ba. Horrek garriko nahen beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normain gaztin isatide aurrekoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrekoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Osea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izango da, ez da, lehenko vuelta etxile, beste zeu zetorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ez honen, barabe, bai, lehenkoa vuelta etxile, baina... Ya creo va igual lengua las vuelta de Chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de Chen, bai. Un estilo askotan, ¿es? Va pospunkas eta, ¿es? Unas movidas hostias, un pospunk que esto bombarira ukitz. O sea, Francine da su escena va pospunkeko eta flipatxe zule. Euskal Herri mailan bea pospunke bastante altzate mai, claro. O sea, gente pospunkera Chen, gausai innovadore bat izango da Samuelun estanen. Pero es el sonido batzuk topati lenako taldi taukenak Eso este es la esa un muy tal de arte sueta, va hartuko ta suitzuri batzu da Saramana, estatua hito izen este ese punto hartuko ta su este ese da. Baina estás hecho inconscientemente guas en lena como música vuelta hecho. O sea, das hecho como gauza barri bat hecho no así por un hacking bike ori onda la. Esta es madurten yo van en la.
0: Vale, bueno.
1: Orduan, eso xe os ori nasti, vale, ori moten da. Ori moten da. Es esa gente date que no sé, o sea, ni erta esta va, gente date rollo en plan innovador berbeta, mas es que va, o sea,
0: Bien
1: innovador y está seguro, ¿ves? Porque, o sea, está seguro que eso que tú tienes música y se hacen, pero ahora ya guaco, o sea, nada,
0: Bueno, ahorita ni pasa, ¿eh?
1: Pues sí, vaya, ni que esto es algo, pero eso que esto es algo blues rock, hache más innovador y se hacen, ¿ves?
0: No, bueno, las tizas se anima dentro de si va a ganar.
1: Bueno, falta de juego, falta de juego.
0: Ay, está listo, está. Bai, eta gauza ketxi, de importanti
1: Eta eoti, eta pospunk angizton eszen Gertetan marago, behar zela bondo Da, bara, zela gizton grupazutaz, pospunkeko Nien oso pospunk sali Eta talde askoraz Entzute joa zenak Orduan, sozio ondura azetzen, ez? Ozan, hatu zan Ez ez da estilo bat, gale, atentzin jitiztana eta holan Baina entzun dut talde batzuk izan zena, hostia Hau guapora Beste batzuk aspertu ezte morun, ez? Ba... Bago batxik izan gara, bueno, zatero batz, zato zo batzu, tira, no, mierda bat, bai, mierda, txendau, gure mierda, txendau. Holan txero izan bire, ez?
0: Holan txero izan
1: bire, mierda, eta lazto, eta zuken zure mierdi, eta listo. Eta horrela, tio.
0: Bainein.
1: Eta bainein. Eta seguretik, eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera zainada por los cerros de Úbeda. Arta, arta, horretxetan gaz fama uk.
1: Baina, bai, desbiaten da, eros esaten. Es que gaz jo mikro bat iratxe zuet, tamen esan tiraten ja mikro iratxe gazetik, gazte zagarrotan da, ene.
0: Bai, fora fama gaz, eh? Zerreza baik eta iso baik, eh?
1: Tera orduko, bai, tera orduko jotzule kanpaik eta, claro.
0: Bueno, baina ez aztuk ebizen el urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitza eskune, da kriston ilusinioi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa esan bire, elektrikazik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zean bau.
0: Bai, aurten bibide arretorri dana.
1: Bibide arretorri dana. Ojo. Raul de Bera.
0: Raul de Bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrikazeaz etorri izan LLN ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai,
1: bai.
0: Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri izin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, esango, ba, batu, kasualide, baina esango, ba, bardin, baxuko lehik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: batzatzen,
1: bai, eta ez dikantatzen da, baina, baina, esango, bai, ba, bisetan pasazan, zirkustantzisa bardin, ez, ba, lan kontukatzi, ba, Agustu bajistik alde merxionela.
0: Gulat etzo bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabez arre. Lan kontu eta bai.
0: Bueno, ondala gitz, jolan, Instagramen eta urte atzune, pum, eta urte ez tenuren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe basan, da raizu etorte za, daro famosu txesa, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditutzu,
0: eta... Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankanpin iru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsuaz, kurrat erakarra, ez?
1: Bai, bai, aber, zan mire, bera joane argazkire ikaten dala. Eta nipotza dut horreaz behalda belauki, roi artistikoa zelda belauki.
0: Hori zaban, hemen, elkarrezketa konta,
1: bai,
0: nes?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu isu hauke garan, da, bai, bai.
0: Eta guapola ikutzen, guapola
1: bai,
0: da.
1: Bai, bai, bai, guztuaz dala.
0: Guztuaz dala, hande, bai, bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue, como suena, grapa, bueno, grapa. Ekin itxe, ban kamin, ban kamp in, ban kamp in. In?
1: Ban, hori galetu estatuatu harrek.
0: Eta takarre, ba, hoxe, irua besti bakarrik.
1: Bai.
0: Bane, bueno, bakotxe behan arraskixaz, da bakotxe behan asuntuaz.
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, bueno, honep, ba, ba, ondarrun grabataraz.
0: Portuko rampan, be, bai.
1: Portuko rampan, alotxa bakano, entzaxua grabata direktu. Bai. Osa, que, bueno.
0: Abertzi
1: Gordin, sonaten dago, Gordin.
0: Gordin.
1: Xamira mol.
0: Epin ingo, entzuteko, entzulipe ia...
1: Dale.
0: Zer dinon.
1: Venga.
0: Zer abestia, gure dugu.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Elkarrizketik entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondion ez eukin ixe grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabamendu.
0: Hori ba, bani, zeuen publikata
1: ixe. Bai, zeuen ixe, ondion ordena hori nagoa zen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno,
0: bai,
1: bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Grapa
1: bai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuean. Bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondio niru kantaraz, baina beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile. Eta osaltzateko aukenak ondio. Eta, bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagendu nuzen eurakent txasaten, eta nahi mikro eta epinen etzen, eta grabagendu nolantzen nolantzen nolantzen natural. Oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo onzan. Bai, bai, bai, oza, bai, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bangoxe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori,
0: gotasiko gaztetzi
1: joten dabe, bale. Gero galpeatuko gori den bori, gomote mazik.
0: Bai, zez, gaztetxin azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, gotasiko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egonela, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe barren, ba, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Karizia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko bat, denet barretxe eta bero, ez,
1: hau
0: goxan, bai,
1: goxan,
0: eta besti beian, zeketa xabalantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik bera, maso menos, no? Da erdi xan frontoi.
1: Kaminut eskina monen du, gaztetxe, oza, bai, urrin ongora.
0: Bueno, ba, Grappa, entzun dugu, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Eta pentsate junbia de bai, gaur egun garren erratzaiurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: taldek eta
0: se taldek hartu.
1: Batzu pentsatara, saitu ratzu pentsatara.
0: Osea, ne hui xaguna azkan antera den.
1: Irratiko... Tranqui, hendik pentsatak endezola bat gustatzen atzu, saio, tranqui. Seguaz pentsatzen dago pentsatak atzu, bai, saio.
0: Entzulikin batean, tira.
1: Eta, biskatanetik onbiran, ez? Hortan... Zuri bara ez eta legarri. Más o menos.
0: Venga, va. aurre... ze, urreko taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provinzi aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezkerraldea junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atera bideoklipe, barri ze?
1: Asunture, hausiek erabaten egoa zela ekarrik endunen elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharren kantik, ozan, bizantitxa boren nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta da, bueno, hamen egon dara gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrezketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada nahi, oez? No? Ez nesera torreza ze, eta una petria, eta, saben?
1: Claro, claro, ez es que igual ez zitu hau izan, eta ez kain, zara, jo baldiaz grabaten hau zen da, oiz izan asuntu.
0: Urtsi ikustea torre zin, honek?
1: Urtsi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtsi ikustea ezin etorri, kamina espiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau zelako, eurazin. Baina urtsi ikustea ezin etorri. Gero igual urtsi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina grabaten hondi, ze amantxe, bueno, bai, lotako toku iso eta mongantzat, bueno, amantxe hondi, beste pare bat egon, grabaten ebile lako joneaz, bai.
0: Narmela da txugaz gero gine, man,
1: ene?
0: Ene! Txekalte! Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai,
1: zena, na.
0: Bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bajista barri xe gaina.
0: Bai. Zena, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ise, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ibili izena lan barritxik, zau, eta gure, ba, biharrena, bale, logo izan zen azkena izan da, uste dut gure izena, eta honen zuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, binga, barrurez.
1: Binga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: Ba, guapo, ez? Bideoklipe...
1: Bai, da euran etxekalte, ba, bueno, eskatea, ez? Euran... euran estilion, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Ez melodixa... politxakien, eskate... Txakaran ete.
0: Bari, bai, bai. Bueno... Falta, esku, inbitau gaipatzeko, ja askan bixak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así erretorri esan geguana, el estermino de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, estermino guia para taldiz be torri bide erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta de torri bide, zera hone pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain entzain entrevisti, ja bajo barrexa segiz.
1: Bai, bai, bai, joten bai.
0: Bai.
1: Na bueno, ni ba Portugalan para esautu gan,
0: Portugalan para esautu jotea.
1: Baina hoxe, baina gaina esan bolazo ondo esan, kontzertu, kontzertu ona momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta, ba, una bura una carne miro, xare konde honesta esautzen hau.
0: Bai, hori gixera hori. Ba, urrengo barriro guz, gaina launatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bita eta ongun, hazi, erretorri zan bera bagarrik, pia kontu konta askusen, batez betizka barrixan ingurun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai,
0: eta disku ebe, okraspan abil errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin, bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, era usteo, txartu espan abil. Eta... Bai, hortxene ari reizan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun azkaneko, ez, bazelan aziz disku orkesten berandua, porque berana txatasunea atxik eta bez, atzatun beren la asuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bixetan eukiben, soinu ekipuk eukiben problemak eta horrega bizak, eta agar, gero torri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben, ez, dana kondurtetzen da, izan zan, ba, hostia.
0: Eta pusik.
1: Bai. Ekipu esposik musik bintzat.
0: Ambiente de más juntos, gente chula.
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai,
1: bai, pentsaño, gente que se torresan, eta giro guapo, onzan, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, esan madure, epe bat kaleratura bez, sueño sangrientos isenaz, o kaleratu be, bimile eta agostin, bai, eta agostin kaleratu zan. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ino oso dute. Okrespan abil laurak epirik genu zen, ez? Eta hemen karek epirik genu zen.
1: Xalek,
0: Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes ditzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, beran urtetxuko gotxune, bideoklipak, ez?
1: Bai, kilo guzteok.
0: Ez?
1: Kilo guzteok, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan gora.
0: Ba, ni bai, gaztetxu bai, ikuste zin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero azkan hau ginbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, bai, igual,
1: Deporan, bai,
0: bai, igual, asiga zenatik,
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ezak horren zan urte dizen, ba, bost urte ari, bost da, zei bari, zei. Ba, ni, bueno, bai. Elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau. Bueno, pasan astin ingin zan.
1: Hori da. Inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu. Eta gainea gorden bidide, bai...
1: Claro, claro, claro, claro.
0: Leo bai, temporan... Bai,
1: beste batzuk egordeta gau, bai, claro, bai, bai, bai. Arreko musiko guzti astero txumatzau, gero ya...
0: Hori, ja. Hori, ja.
1: Gero arazu dugu.
0: Bueno, ba, mene honzak gugu, azkepa arakiztain, kriston errepasu mongentzan berani bilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, eh? Hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasun gau, ez igual ez gako erago denak ilan gau.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela, banela hor pare bat, amaira, amaira, nesaban, ez genuen aka...
1: Bai, horre, gero,
0: proiektu, proiektu,
1: bai. Zile, baina, que, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que pa que... Ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlase konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan. Eta hau, izan da, temporadako azkana. Gaur, emongo txabi amaieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko ez, ose.
1: Esto
0: va a dar
1: es, momento es pensar.
0: Es. Martes de neta, vea eche erxetan. Amen txongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, se, pasan astin gatu minan bexak goguaz. Kepan moi talde pinien un, baina hau xe baldaskun.

0: Ba, temporan entzun bai ge norman.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekipaen elkarrizketan ez tozkuna mon denporaik dana sartzeko. Eta norman ez gendu nipini. Ba, aprotxaru, ba, gaur, norman nipini jo.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, norman gurpazo bat. Ai, ai, ai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Irratzaiu eta tempura di.
1: Hori da, zesan birou... Txe... Justo norman entzuten gau azela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta... eskari berezi bat izku. Bueno, eskari berezi bat, bat, bat. Gabela umaten urte betetzi, eh? Eta... Zoizion nahi loa, egon izan. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, alba...

0: Olena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Uy, te quiero vuelta, no más.
0: Se explica Renao, se iba Renao, o nada.
1: Esto está menos más.
0: Bueno, si ves, entzule, eskertu, ortsiote, arren bai gaur, eta bai temporada guztin. Jarraitzu, raizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eta eixo bez, guan, bapasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da horretuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, hori, isan, berdana.
0: Hori, be. Gabon.
1: Eta hona, isan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbi.

0: Kepa gaixoga, bon jende guztia, emetxe gaude zarata zarauten beste aste arte bat. Aurretikan, amarrean gobeatzeak eta goita mai minutu azaloren amabia, amairuaren bespera, eta aste artea da, zik amaika bitartian, ba hemen egon gogea ezata pizka jartzen, gela rosatikan, zarauzko irrati libretikan, arraio irratitikan, dizgaren alalda, alalda.
1: Alalda, bejauda.
0: Alalanda, alalda.
1: Zemuz gea.
0: Hemen gaude euritan.
1: Vale, hori horren galdera izan urtzateke nun. Galditu ez ze mouz, ondo.
0: Ondo gaude, ondo gaude.
1: Bikain.
0: Bikain. Zuzen mouz.
1: Ondo ere bai.
0: Oste naiz. Eta lagun zaztu ere galdeko diogu. Lagun zaztu a Gabon ze mouz.
2: Gabon mundu guzti jai.
0: Ze mouz.
2: Primeran.
0: Vale, vale, guai ben jala zaio gaude. Horda batia. Bueno, bala, esan bezala galkoan gonbidaturik ez, lengo aztian erritxa leukiren duen hemen, azkenian kostatez aio etortzi baino, geroztu nahi jun.
1: Dai, eta komenta uzidaten larun batean kontzertuan, txoritxo batek esan zian, oso irratxaio ona izan zala esan zian. Zanaiko gukite deunean eskaxagoak diala edo.
2: Izango.
1: Bai, eta komentauko izan zintzuk, baina, bueno, komentauko izan.
2: Mikro ofendan.
1: Bueno, maneto, manes, jauna, bai.
0: Ah, baitu.
1: Bai, bai, bai, entzunzula eta oso gusto entzunzula, eta joku asko emateula Richard.
0: Enbido. Bai, jokua beti ogeita mainakin dator.
1: Kostau ite zaio etortzia, kostau ite zaio.
0: Gaule bai, ez dakit etorrikoan, ikusle gisa bezala, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ese bicho ingo eurilla, ahí tú, bueno, irías y leías tu gustico. Ay. Bueno, está bien. Buruga mitzatez. Bueno, gau gombida turiquez, esan bezala horrengo astian bai, que lo comenta tu coduzen etorriko dan. Eta bueno, guke carré de música, baino, hace baino le zata jartzen, agendarekin jungo gea, gauza batzuk hemen filtrato ditugulako, garagardoa bezala, eta, bueno, ba horrekin hasiko gara, lagun izostua. Asteontako agenda zaratatsua.

Bueno, gaurko agenda zaratatxua sastraka gaztetxian hasiko de hostilalian, seitan eta borondatelen truke onako taldaue jotzeuelako. Soka, gravelbet, bowl, container eta beste talde bat kegia san kartelian ez tetu lertzen segartzen duen. Asi que ba, onbost talde haue, joko hue, sastraka gaztetxian azaloen amagostian hostilalian alegia, arratzaleko seitan borondatelen truke.

jarraitze deu, eta goaz, barambio da goaz, alaba, garrastatxu txosnan, han mendipuntan badaolako larun batian, ze... Zentzun, ze ikusi eta ze dantzatu, bale bat alde izango ditugu, alde batetikan enkarterritikan domestikun taldea etorriko zaigu, eta bezaldetikan, ba, Bartzelonatikan, BCN, uste Bartzelona dala, Global Discontent taldea. Bi talde hauek, garrastatxu txosnan, baran bion, azaroen amaseian, larun batian, arratzaleko sortzitan.

Bueno, eta larun batean jarretu baino lehenko kontutxo bat hemen ostiralian badalako ere bai beste histori bat antolatu dutena gaztetxian, dandako gaztiak. Eta bueno, ostiraltxo izena du, eta behatzitan afaia dao, eta gero ameketan, ba, kontzertua, Estanda eta DJ Olillo, igelegakin, Olillo. Así que hori, ba, ostiralontan, ba, gazo hemen zautzen ze zeina, behatzitan afaia, ameketan kontzertu Estanda eta DJ Olillo, ostiraltxo, danda, kantolatuta.

gauza gerio, guain bai, larun batien jarraitzen dugu, eta Lakelo gaztetxera goaz. Bilboko mugimendu libertarioa, Bilboaldekuak, Barakaldo, eta bueno, CNT, da horoko jendien, ba, urtero bezala, azaro libertario antolatu dute, eta gauza askoren inguruan, oze, inguruan noski eta gauza desente daude, eta tartian, ba, kontzertu hau, endala Lakelo gaztetxian sortzitarritan erun batontan, etxando pestes eta abduzion de la amenaza. Boste uron truke, ba, esan bezala Lakelo gaztetxian, erun bat honetan sortzitarritan.

0: Bueno, Gipuzko aldera gatoz, etxera inzuzen ere, ostiralian dandak antolatu badu kontzertu bat, larun batian lege berrikoak beste kontzertu bat antolatu dute. Bertan La Culpa eta Tatxez talia joko buena, hemen ez esan sordutan dan, ze ba... Eske ez dakit.
1: Kartelan ez da irakurtzen, ez? Ni uste behatziterdik amarretan ez da.
0: Bai, hori esango da. Bai, hor, bajartzen du, ez, taldea, talde bakotza zeiten duen, baina gero gainetik daude, bo, kartela miska, nik ni ez detu lertzen, ze jartzen duen. Tatxez eta La Culpa, eta uste lehenotikan jarrita zaudela sarrerak eta ja ez daudela, uste sold out, eta hori, ba, behatziterdiratik, gozeko lauta, hemen jartzen du, barkatu, eta hori, ze. Valentziarrak La Culpa eta Tatxez, ba, bueno, azke ezagunak, da, dama de hierro. Bueno, ba, hortxe, larun bat ontan, lege berrek antolatuta hemen gaztetxia.

Bueno, ba, larun batian jarretzen dugu, Arrasatera goaz, gaueko 10:00 kontzertua dago, bertako gaztetxian 500 truke, eta hemen jartzen duen bezala, bi urtetik behin, 80ko hamarkadako galdugen dituen laguna gogoratzeko hitzordua egiten dute Arrasateko gaztetxian. Azaren 16an gauan izango da urtengo zite, eta toki gainean, txuleria joder, Depotes eta Zero Gay Gonbida punkak arituko dira zuzenean 10:00 aurrera. Ba hori, laurogei hamarkadako laguna bi urtetik behin, badakito bazkaitxo bat egiten dutela, ba bertako guenikan soriones bizikan daudenak. Eta gero beti kontzertu duten da gaztetxian, eta bueno, bizkat gogoratzeko laguna hori hortxe. Txuleria joder, Depotes, Zero eta gonbidatuak.

Bueno, gauza gehiago azaranen amaseian da azkenengo itzordu hemen duguna apuntatuta, Añorgako gaztetxian da, sarrera 5 euro eta bertan, ba, lautalde izango ditugu. Behatzetan da, Bowl, Ortsdun, Crucifaket eta Zombies No. Bowl Madrilarrak, Ortsdun Oñarbiko taldea, Crucifaket Bilbaldetikan, hemen ontzen ajotzen, eta Zombies No, Francia eta Italia aldetik datozen punrekeroak dira. Eta hori bat, lautalde txaguek, Añorgako gaztetxean, arratzaldeko 8:00, larunbat ontan, 5 euskon truke.

0: Txe, ukiezue agenda, asterokua, repasatu deuna, eta guriak inazio berko dugu, ez?
1: Bai, orfondotikan, síndrome larogeita bat.
0: Síndrome larogeita bat, bai. Prisons imaginarias, LPA.
1: LPA, hain zuzeneko batatela duen dala gutxi, no?
2: Bai, bai, bai.
0: Zauzko gaztetxean ez da, ez?
2: Ez, ez detuzte, ez. Entzun nola gainetik gaben, da soñu etzan oso...
1: Oso paia.
2: Bai, baina bueno, bai, zuzeneko bat, bai.
1: Bueno, ba, venga, guazen.
2: Bai, azingo gea, eta, bueno, puri-purian dagoen gai batekin, Valentziko... Ban gertaudan historiakin, lengo aste artian, ba... Ba, Richard Jauna gogoratu zan, historionetaz, angertan desgrazitaz, eta jarri zitun ba, pare bat talde, ba, interterror eta bestia zala komando espanzul, zela, regimiento espanzul uste, bai, jarri zitun, eta nik gaur ere gogoratu naiz, eta ekarri dut, ba, Polze de la Mort, Benizatik, ba, argitaratu edo, bueno, bankanpian jarri dun rekopi bat dana Valentziko taldetaz, taldez osatuta eta aterako den diru dana, ba, jungo da, ba, Valentziko hango beharrei aurre egiteko, eta zehazki, ba, hau kudeatuko duna da, ba, koordinadora kolektiba parkez. Da, pixka behitu dut, eta, bueno, ba, oso pobretan da lan aiteun jende bat, eta hola, eta hori, eta, bueno, ba, komentau, hogeta bat talde daudela, animatu jendiai, ba, deskargatzea eta portazio bat itea, bost eurotik aurrea da, ze jartzen du hemen garbi asko, ze bankanpe komisio bat ematen dula, eta hori dala eta ba, hori jarri duten, eta geore bankanpian sartzen bazestek rekopiontan, azpian ere badao nola inbeste aportazioak, eta
0: ez dituzun nahi. Kontu bat, odao, ez
2: kontu korrente bat. Eta gero ez dakit segunetan zuek jabakizue, ostiralero da, bankanpian ez dutena komisiori kobratzen edo hilian behin edo...
0: Ez dakit?
1: Hilian behin behiek e-mail bat aiatzen da.
2: Ah, baina ez da, hola, fijo...
1: Ostiralero, ez.
2: Bale, bale, bueno, zan. Bale, ba, hemen talde desberdinak atetzea batzuk oso ezagunak, ba, Zanusi bezala, beste batzuk, ba, izenez ezagutzen ditugunak, ba, disciplina limitar,
1: la culpa
2: leno komentau desuna, bejauna, hemen zarutzen joko dutenak, hogar ere sonatze zait, ba, ez de tola oito, mausoleo, pospunkare jarri izan genun, aurreko urteetan.
0: Finalek etzun Idia Zabalen jo, hain dara gutxi?
2: Finale ere bai uste tibili dara mendikan, behin baina goiagotan, eta beno, eta gero ez ezagun batzuk ere bai, eta talde hauen artian dago Jaumeren talde berria uste desbanago oker Dolent izenekoa.
1: Bai, Dolent.
2: Benizako taldea Jaumea Poze de la Morteko kapuak, ez dakit, nik uste abestu ingoula, talde honetan abestu iteula, eta hori dala eta ba, jarri ingo deu abestia da, claro, hau argitaratu zen atzo, oza, ben, azaroak 11an argitaratu da bankanpian, rekopilean izena da, Lodi y les lágrimas, ez, gorrotoa eta malkoak. Ba, han pixkat, ba, ikusten da gauza izango dala. Eta beno, ba, hori, animatu jendiai, ba, albadutan nahi badu, aportatzeko hortikan, eta, ba, guazen, etzea, Dolent, abestien izena da, crear terror.

0: Hortxe, dolen taldia, benizatik, Jaume ere, ez dakit beharekin ze jende daun, seguru hango jendia beharekin ibili dianak hainbat taldetan.
1: Ba, esango dizut, Zanusiko bateria jotzen dula.
0: Ah, bai, Zanusiko bateria jotzen dula.
1: Bateria,
0: ah, bale, bale, ozak ez dian betanak benizakoa. Bueno, bale, ondo, ondo dao.
1: Hala
0: da. Ba, hoxe, esan beharrekuak.
1: Os ondo.
0: Aurre segituko dugu.
2: Bejauna, zure txanda.
1: Zure txandarra. A ver, ba, errotikan aldatuko dugu estiloa, metal pizkat irikiko diogu batia, ez da txarra ez. Eguzkin nahitzegu ez, oso metalero izan da beti Iruña ere bai ez.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, ez da hor... Talde hau... Aitu eta irakurri egu amabizen punto bat egu. Ah. Kale, igual abestionek ez, eh? Baina, bueno, neko askuna...

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.